0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Înainte de a începe înregistrarea, destul de târziu, că a trebuit să cumpăr tablete cu simul, e complicat, că ai nevoie și pe plajă, trebuie să mă duc să citesc site-uri, că na, am câte două, trei emisiuni pe zi, mai mult decât la București. Deci înainte era pe RCI, asta este o televiziune de știri a lui, parcă TF2 sau cam așa ceva, și discutau despre, știți, elicopterul ăla doborât, și l-au salvat, nu știu, piloți, au fost salvați de o dronă și Trump a povestit prima salvare din istorie de dronă și ei comentau. Comentariul era, adică știrea era comentată în felul următor, era moderatorul și în studio era un general în rezervă, lucrător la NATO, din general de aviație, fost pilot de vânătoare. Și discutau cum a fost salvat, cum n-a fost salvat. Păi, stimați telespectatori, v-am spus asta, m-am uitat și la dezbaterea în legătură cu Liana, cu fata. La noi, să zicem că s-ar fi discutat asta, greu de presupus că s-ar fi discutat despre stomac. De regulă, avem vreo 10 televiziuni de știri, nici eu nu mai știu. Aici sunt vreo 2-3 în Franța. Și cum s-ar fi discutat asta, da? Venea moderatorul sau moderatoarea, da? Și ne ținea o cuvântare de jumătate de oră în care îl înjura pe, acum mai nou, pe Ilie Bolojan, că el e dușmanul poporului, pe când Nicușor Dan este amicul poporului. Mă rog, așa este, fiecare mogul cu amicul lui sau cu dușmanul lui. După ce vorbea vreo jumătate de oră, nu, începea și arăta că sunt invitați vreo 10-5. Pam, pam, pam, pam, pam. Aceeași, dacă hai să zicem la gâdea, aceeași pe care îi știi, sunt de fiecare seară. Dacă era, cum să zic, Anca Alexandrescu, colega noastră, sprijinită să ajungă, am luat un interviu când a candidat la primărie, dar trebuie să spunem, ăsta erau 10 pe care știu, aceeași. Unii așa, la România TV, deci avem așa, unii analiști, unii nu știu ce sunt, dar sunt abonați la televiziunea respectivă, da? După asta, un politician de la un partid, un altul de la alt partid. Deci, da? După ce îi prezenta și aia ședeau acolo la gâdea, trebuia să fie neapărat vreo 3 generali besencisme. Unul mai besencisme decât altul, adică unul mai mare în bese. Că cismele sunt cam aceleași. Așa, scoate prin boschet la Cristian Barbu, la Ciorobea, contramiral în rezervă, care a spus că rușii au luat drona maritimă și au condus-o. Păi băi, nene amiral, contramiral, amiral și proamiral. Păi ce școală ați făcut voi, mă? Dacă rușii ar putea să manevreze dronele ucrainene, n-ar mai ataca aia San Petersburgul cu drone, sau cu drone. Nu, sau foarte multe nave sunt aruncate în aer. Atunci rușii ce ar face? Ar lua drona maritimă și ar duce-o la Varșovia. Hai de terminație. Dar mă rog, că trebuia antena Troiei a lui Dan Voicolaescu din frigider, avea misiune de la de acolo, știți, din pădurile ele, nu de aici, și ei sunt păduri, dar pădurile noastre, bă, trebuie să-l scoate, să nu, n-a avut nicio treabă. Nu ucrainii ne-au trimis nici măcar din greșeală. Ei nu au trimis rușii și rușii au preluat navă și pac, pac, dar de ce a dus-o în dană? Putea să o ducă către Cotroceni și maritim. O lua pe ăla, ajunge el până la urmă pe Dâmbovița și apoi de vedea drona aeriană. Pam, pam, am zis așa. Și ne țineau o cuvântare, în cazul de față, de vreo jumătate de oră, Mihai Gâne. Și după asta dădea cuvântul ăla, niciunul de noi nu e un specialist în drone, însă echipaj, în elicoptere, da? Deci încă o dată, fiecare dată când am venit în Franța, m-am uitat, am fost fascinat de capacitatea televiziunilor de a aduce specialiști. La cazul cu fata violată, nu au venit politicieni, politicieni au fost înregistrați din Parlament. Au venit specialiști, educatori, psihologi, medici, juriști. N-am văzut și la noi se cultivă datul cu părerea. Deci există la toate televiziunile de știri niște abonați, mai ales la prime time. Abonați care sunt tot timpul acolo. Tam, tam, tam, tam, tam. Unii din ei rămân acolo, cum e Cristian Barbu, boschetarul de la Vaslui, da? Ba chiar a rămas de la Gâdea la săracul Mircea Badea. Se vedea că lui Mircea Badea a zis, bine mă, gata, hai, n-am ce să fac, că mă dați afară. Bun. Deci asta. Stimați telespectatori, să ne întoarcem la ziua de astăzi. Ziua de astăzi, dimineață, eu am postat pe gândul și pe X un text, am un video în care am spus chiar din titlu, după eșecul cu partidele parlamentare, Eugen Tomac trebuie să-și depună mandatul. Deci, de unde plecam? Plecam de la o premisă, că simt că Eugen Tomac, suntem în a șasea zi, a încheiat consultările cu toate partidele parlamentare și cu grupurile parlamentare, a încheiat și cu pot. Nu a încheiat discuția, nu a inițiat-o încă cu Gigi și cred că de aia și are probleme. Ați văzut, Nicușor Dan l-a primit și a avut o consultări cu Gigi. Ăsta n-a avut consultări, e o mare greșeală pentru că nea Gigi, că așa e la noi, nea Cutare, nea Cristoiu, aia de la serii, sunt cu domn profesor. Domn profesor, ăștia ai noștri sunt nea. Ăștia de la Musuroșii ăștia, cum că așa. Nu, după un masaj, frumos, da. Sau să vă fur portofelul. Bun. Vezi că sunt vesel că l-am văzut pe Bison, nu. Nu mi s-au îndeplinit profețiile. Bun. Niciun partid, așa, PSD a zis că singurul care a zis că îl sprijină, dar dacă USR și PNL nu sprijină, atunci nu sprijină nici el. Deci, oficial, dezastru pe toată linia. Întâlnirile cu partidele au fost, am pomenit în viața mea, el este încă o dată premier desemnat. Desemnat, tehnocrat, aleatoriu, Alibaba, cum vreți, tehnolog sau ce vreți, el, potrivit Constituției, trebuia să se la întâlnirile cu fiecare partid, să se prezinte cu programul de guvernare și cu lista guvernului, spune, eu sunt Tomac, dacă sprijiniți acest guvern de tehnocrați, nu, vă rog să sprijiniți, vreau votul noastră. Și ei spuneau, și ce, uitați programul meu și argumentele sunt programul meu și lista mea, da? Să zic cum a fost la PNL. Și ei spuneau, nu ne place programul, sau extraordinar, bă, am citit, citeau repede programul, ca și mine. În diagonală, bă, gata, suntem de acord, te votăm. Ieșea de acolo Tomac și spunea, am stat de vorbă, mi-au promis sprijinul, gata. Ăla cu carnețelul, ca și la Cotroceni, pam, pam. Deci PNL, apoi ce cealaltă. S-a dus la aceste consultări fără program de guvernare și fără, cum să zic, și fără listă. Și a discutat cu conducerea PNL, rămâne ciudat. Ce a discutat cu conducerea cealaltă, a PSD și a USR și cum te conduce, nu știm. Au băut o cafea, au vorbit despre muieri, au vorbit despre Viagra, au vorbit despre niște afaceri, nu știu. Pentru că normal era să se discute cu programul și la sfârșit, până deci, bun, am înțeles că el de-abia în seara asta trimite, suntem a șasea zi. Deci mi s-a părut că în felul în care premierul desemnat, cel puțin a abordat tema, a abordat-o la fă puncte, puncte măsa. Băi, te duci. Bun. Deci am înțeles că în seara asta se termină programul și, cum să zic, lista. Eu mă o întrebare. Cine a scris programul? Pentru că, din câte se vede, domnul Tomac a fost ocupat tot timpul cu consultări, cu declarații de presă. Deci, a scris, bun. Ce aduce acest program? E și PSD și peneliste de dreapta, e de stânga, e useriste, progresist cu tare. Am înțeles, în program va fi cum ne înfrățim noi cu Maia, cum ne concubinăm noi cu Moldova. Am înțeles că cum va fi televiziune, presa de la noi se va difuza în Moldova, deci televiziunile, deci moldovenii îl vor vedea pe Mihai Gâdea, așa. Da? Și noi vom vedea pe, nu știu, păpușoi, că acolo sunt așa, păpușoi, grâuleț, nucușor, perje, perju. Perju de la perje, că așa se zice în Moldova. Și vedem, păi, nu vă supărați, adică, eu am spus-o, dar, băi, când l-am auzit pe domnul cu pricină, păi, oameni buni, deci, Moldova, moldovenii, da, au la dispoziție, că ei știu toți rusește, televiziunile rusești, spectacole cu bani, spectacole, filme, documentare, știri, oameni pe toată lumea. Cum să se mute? Uită-te, mă, la Esca, care... Și la Esca știm. Bun, m-am înțeles. Și zi, mă, la Esca. Când e seara, un film, că îi dau multe filme și occidentale, subtitrate, cu tare, cu vreți, dublate. Doamne ferește, că tu la pe caravana rusă, că numai câte filme au ei. Da? Ia de mă, ce e aici? Aoleu, s-o atacat stat așa că m-a trimis anamanie. Uite mă, stai așa, aoleu. Așa. Și că ai extras milioane de barili din... Cum a luat petrol? Au fost extrase el sau da, ea. Atacul SUA asupra instalației de alimentare cu apă din Iran, e o crimă de război. American a distrus, deliberat infrastructura civilă, opa, dintr-un așa. Bun, bravo, distruge și apa, nicio problemă, da? Bun. Deci a început război, o să vedem. Bun, deci revenim. Hai că m-am lungit de asta. Și dimineața am spus, din punct de vedere constituțional, domnul Eugen Tomac poate să meargă în Parlament. Adică poate să facă... În Parlament cade. Nu-l obligă Constituția să dea mandatul, dar bunul simț democratic este trebuie să-l predea. Și s-a făcut ora la mine 4 și ceva, la dumneavoastră 5, 5 și am intrat la, e foarte interesant, istoria la Delia Vrânceanu. Am zis, am stabilit cu ei că transmit de aici 10-15 minute, s-a făcut până la urmă jumătate de oră, probabil la meu interes. Și în timp ce vorbeam cu distinsa moderatoare, ea mă anunță, zice, știre, Nicușor Dan face o declarație de presă la ora 18. Eu. Deci eu știți că eu sunt un prost. Păi de mai multe ori. De ce? Pentru că în judecarea omului politic, președintelui, premierului, jurnalistului, îl iau serios. Și mi-a zis, mă, dacă face declarație de presă, nu poate să facă decât o declarație că a primit mandatul înapoi. Domnișoara zice, păi de ce nu anunță Tomac? Zic, nu, așa e protocolar. Tomac se duce acolo, stă de vorbă cu președinte, bă, n-avem nicio șansă niciun partid nu vrea și în consecință Nicușor Dan zice, îmi pare rău, am pus, îi iau mandatul și desemnez pe, nu știu, Biloi, Biloi Biloica, nu știu, pe cineva, un alt guvern, fac. Sau nu mai desemnez pe nimeni, da, trebuie să desemnez. Și zic, altfel n-are niciun rol, nu poate să zic, cealaltă variantă că faci o declarație de susținere, zic, superantă cu o declarație de susținere, nu te susțin partidele astea. Nu trec 10 minute și în timp ce vorbeam, domnișoara zice altă știre. De pe surse aflăm că va face declarație de susținere. Eu nu mi-am făcut cruce că telespectatorii sunt suveraniști. Dar fac acum. Păi cum să facă de susținere? Deci cum să facă declarație de susținere? Că, cum să zic? Asta înseamnă că președintele pune totul, păi e un gentomac, pariază pe tot, care la ruleta rusească, adică și zici susținere, da, zice, eu îl susțin cu tare. Și zic, dacă pică în Parlament, păi asta înseamnă că președintele a ieșuat în confruntarea cu clasa politică. Și am zis, nu. Am zis, eu sunt un prost. Alte serbe, n-are cum, ce dracu. Vale, e clar, era clar. Deci, cum să zic, unul, Tomac s-a văzut că e de mântuială, el a făcut puncte, altfel se face, n-are nimic serios. Și zic, bă, nu reușește. Așa. Și domnul Nicușor Dan a ținut o cuvântare. Stimați telespectatori, redau cuvântarea. Și dacă vă uitați la fața lui, e turbat. Fața lui este cea unui copil care i s-a luat jucăria. Deci, mă rog, mergeți pe stradă așa și vedeți deodată un bondoc așa, na? Copil, na? Eu când mă duc acolo, când trec pe lângă grădinița, și eu zic, ce are, mă, ce are? Mama, tata, bum, vrei, bomboane. Bă, ce are? Nu, se trătește cu fundul de pământ, zbiară, dă... Nu vrea. Dar nu știu de... Nu vrea să urce în mașină. Bun. Ei, aceasta este fața lui Nicușor Dan. Ia să-l vedem.
2: Bună seara. În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
1: Bun. Stimați telespectatori, această cuvântare, care nu e susținere, este declanșarea unui război între Nicușor Dan, președintele României, și partidele politice parlamentare, cu excepția PSD. Toate partidele din... Deci cu PSD e clar că nu are ce să... Că PSD a fost de acord să voteze, e cu PNL, cu USR, cu DMR, așa. Cu AUR nu are, pentru că AUR a zis că nu stă de vorbă. Deci cu toate partidele politice de dreapta care alcătuiesc electoratul domniei sale, da? Dacă vă uitați la discurs, hai să vedem așa, să facem așa o analiză de text, da? Bun, ia să vedem la discurs, discurs, da? Bun. L-ați văzut, da? Vreau să-l citesc. Deci, bună seara, bună seara. În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Deci partidele au interese de partid și nu interesul țării, da? Se presupune că interesul țării îl are el, că el a desemnat, da? Așa, am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui față de Y. Asta este o înțepătură la adresa lui Bolojan și a lui Fritz, a lui SR-ului, cu cele două partide care a zis da satisfacție PSD-ului și el zice așa. Nu este mandatul meu. Punct. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României. Ce legătură are asta cu Tomac? Deci să păstreze. Am înțeles, păstreze. Adică mandatul lui este să excludă în permanență AUR de la orice, chiar și dacă AUR ar câștiga alegerile, să hăituiască pe Călin Georgescu, așa, să îl slugărească pe Zelenski până la nivel de șters botinele lui Zelenski, că ăla este comandant mare. Așa, ați văzut, da? Și să fie... Asta e mandatul. Nu, mandatul nu e pro-occidental. Domnul Nicușor, mandatul nostru este clar. Nimic a linii Zelenski. Zelenski, cum să spun, bă, cum să zic, face Zelenski așa, imediat el se scapă pe el. Că e Zelenski, șeful lui, da? Bun. Și să prevină o cădere economică bruscă care să afecteze, bun, așa. Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog și atunci am ales o persoană cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe... Am aflat în sfârșit de ce l-a desemnat pe Tomac. Mă țineam, când am dar ce a făcut mă Tomac? Și mi-a dat, a recunoscut dânsul că Tomac este un codoș. Ăla, pețitoarea din căsătoria lui Gogol. Deci, partidele, deci domnul Nicușor Dan a exclus din Start AUR, sau alianța cu PSD AUR, PNL AUR, USR AUR, nici nu se discută. Bun, am înțeles. A luat pizza, bun. Au rămas partidele, așa zis, pro-occidentale. Bun, o să vedem acum că nu sunt chiar pro-occidentale, sunt și altele. Bun, aceste partide pro-occidentale nu se înțeleg între ele, adică PSD în război cu PNL, PNL cu așa și se ceartă între ele. De fapt avem PSD, PNL, USR, minoritățile sunt așa și UDMR e în prop, ca de obicei. UDMR zice, vedem. Bun. În aceste condiții, deci în aceste condiții, ele nu se împacă, da? Bun. De ce se împace? Păi zice, ca să facă majoritate pro-occidentală. Păi da, ele sunt obligate să facă majoritate pro-occidentală. Băi, ele sunt obligate să trăiască împreună. Deci un bărbat și o femeie, da? Se porcăie, se bat, se scuipă. Bă, nu avem, noi trebuie să fim pro-occidentali, nu putem să ne despărțim. De ce? Adică el vrea neapărat să combine niște partide care se ceartă între ele. De ce? Pentru că ele sunt pro-occidentale, nici într-un caz nu cu aur. Am înțeles, deci nu cu jumătatea de electorat, nu, am înțeles. Și au rămas astea, da? Și el a încercat timp de o lună, ați văzut, să îi împace. Și atunci a zis, nu, pacea îmi fac eu, îl trimit pe Tomac și Tomac este un soare. Pac, pac, pac. Și mă, telespectatori, în primul rând că minte cu nerușinare, să mă ierte că e președintele României. Tomac nu a făcut până acum nicio mediere. S-a întâlnit cu PNL, dar n-a zis. Am stat de vorbă cu PNL și i-am întrebat, bă, ce vreți voi dacă vreți să fiți coaliție cu PSD? Nu! Le-a prezentat programul de guvernare. Deci nu poți să spui că nici măcar această mișcare. Bun, și presupunând că el reușea, da? Păi, stimați-o, respectă, una e să fii pețitoare, să fii codoș, da? Bun, ești bun negociator și alta e să conduci România. Pentru că în momentul în care el va ajunge premier, zice, ce-ți fac cu tine, că ești bun negociator între partide. Așa, și zicem așa, da? Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbatere electorale. Românii vor guvernare și guvernare înseamnă, de fapt, responsabilitate și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri, îi sfătuiesc pe românțești, păstreze calmul, am înțeles, vine încă o dronă și speranță și asigur partenerii noștri că România pasează direct, adică asigură pe Macron care l-a pus și pe Zelenski că nu va veni niciun partener, nu face cu aur. Hai să vedem acum, stimați telespectatori. Deci, el spune așa, că partidele nu înțeleg că țara are nevoie de un guvern. Bun, hai să ne uităm acum de ce nu s-a format guvernul până acum. Din cauza lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, a doua zi, deci pe 5 a fost moțiunea de cenzură, a căzut guvernul Bolojan, normal era potrivit Constituției să convoace a doua zi partidele parlamentare. Nu grupuri, partidele. Și decidea, nu știu, dădea PSD, după părerea mea, obligatoriu. Ideea că Grindeanu a zis nu, deci ieșeam și spuneam, bă, oameni buni, PSD a dat jos guvernul, împreună cu aur. Să facă, dar fără aur. Facă guvern dacă ai dat jos guvern. Nu. Nu a făcut asta, a zis că face negocieri informale, că face lugu-lugu cu aceste partide. Peste 13 zile a avut consultări oficiale în care a încălcat grav Constituția, deoarece pe lângă partide parlamentare a chemat și grupuri parlamentare și neafiliații și pe Gigi Becali, care încă o dată Constituția spune că președintele consultă cu partide parlamentare, nu cu grupuri. Partidele au grupuri, dar președintele nu cheamă de la PNL grupul parlamentar cu șeful, cheamă șeful de partid. În consecință nu poți să ceri grup de partid, să ceri grup parlamentar, că el nu e partid. Deci, bun. Și după asta n-a mai anunțat nimic și noi am zis, bă, lucrează în perioada asta, stă de vorbă, îl convinge pe Bolojan, nu știu, lucrează și pune la cale o lovitură de palată în interiorul PNL, un puci, după PNL-ul și îl răstoarnă pe Ilie Bolojan, care îi supăra pe PSD și gata, se face majoritatea aia pro-occidentală. Așa zic el. Însă, el a zis chiar din prima zi, că un premier, un partid, dacă vine cu un premier, trebuie să-i garanteze lui, garanteze, este textual, sunt zeci de intervenții de ale lui. Unu, că îi asigură o majoritate solidă în afară, adică o majoritate solidă în Parlament și vine la el, adică nu îl desemnează, până nu-i spune, domn președinte, iată, pam, pam, pam, am asigurat, de la PNL, dar, bun, am înțeles, să te iei. Și că această majoritate nu conține aur. Nu conține partide decât partide pro-occidentale. De acord. A fost întrebat, dar nu e posibil să faceți un candidat iepure și să cadă în Parlament și apoi el a zis că nu face experiment. Deci el a pus în aceste condiții, niciun partid n-a îndrăznit să înainteze, cum să zic, propunere, pentru că dacă înainta Grindeanu, nu, a înaintat PNL, da? Bolojan. Spunea Bolojan, ai majoritate? Nu, că nu vrea să vină PSD cu mine. Nu. Și deodată îl anunță pe unul Tomac. Eugen Tomac. Eugen Tomac, Eugen Tomac. Bine, am înțeles. Consilierului. Și Eugen, în momentul în care a anunțat, mai țineți minte, am pariat. Era să pariez cu Tucă. Norocul meu că n-am pariat data asta. Eu m-am zis, era și Crin Antonescu, țineți minte, și era chiar ziua, Tucă a zis că e la plezneală. Eu zic, bă, nu se poate, dă-l încolo, cu săriște așa ceva. Zic că între timp a lucrat el acolo, tăcă, tăcă, tăcă, tăcă, și a asigurat el lui Nenea majoritate. Adică în momentul în care a fost desemnat premier, domnul cu pricina Tomac avea majoritate. N-are. Deci a fost la plezneală. Doamne, maica, domnule. Păi deci, mă restul că a avut dreptate, mă. Cum adică la plezneală? Deci, repet, o chestie de bun simț. Bă, a stat o lună, da? Că la fel putea să... repet, Tomac, adânc în aceste, zic, nu are cum să-l desemneze pe Tomac dacă nu are majoritate. Zic, are aranjate că altfel îl punea pe Tomac pe a doua zi. După consultări. Că la fel era. Zic, nu, l-a pus pe Tomac pentru că între timp a lucrat el, i-a chemat, nu știu, l-a chemat pe Bolojan, l-a convins, nu știu, i-a convins pe o parte din PNL să voteze, nu știu, eram sigur că așa se spunea, că i-a convins. Păi el l-a trimis pe Tomac și așa cum se vede în seara asta, Tomac a fost fiul ploii. Nu avea nicio majoritate. I-a zis, fă tu majoritate. Bun, stimați telespectatori, normal era așa. Și după asta, deci, a mințit când a spus că nu desemnează un premier decât dacă are majoritate solidă, și a mințit când a pus condiție ca să se negocieze numai cu partidele pro-occidentale. Păi Tomac a negociat cu POT. Încă o dată, Cotroceniu, Nicușor Dan este... Nici măcar Ilie Bolojan a introdus un criteriu și așa, așa. Sunt partide pro-occidentale, pam, pam, le-a binecuvântat el, treaba lui, și partide anti-occidentale. Pro-occidentale erau, nu pro, PSD, PNL, USR, UDMR și cu minoritățile. Anti-occidentale era AUR, POT, SOS și grupurile alea. Grupurile alea independente provin din Partidul Oamenilor Tineri, Maria Gavrilă, a fost Călin Georgist. A câștigat alegerile cu Călin Georgescu. În ziua turului parlamentar m-a sunat cineva, un cunoscut care candida din partea unui partid serios și mi-a zis pe la prânz, păi e ceva neregulă, toată lumea votează cu POT, ați auzit de POT, Partidul Oamenilor Tineri, zice, în care jumate din ei sunt bătrâni și un sfert sunt aleși pe internet. Și zic, dar de ce? Păi și că tu, partidul ăsta a anunțat cu o săptămână înainte că e cu Călin Georgescu. Ana Maria Pot era fica lui Călin Georgescu. Ce fica? Ce Anca? Anca Alexandrescu și Alexia Păcuraru sunt detașate. Era cu Călin Georgescu. El era mai rău decât George Simeon. Păi și potrivit criteriilor anunțate de Nicușor Dan, ei sunt și antioccidentali. Cum adică Ana Maria pot numai ea Călin Georgescu? N-am auzit să se lepede. N-am auzit să spună că e cu Zelenski, că e cu Ursula. Bun. Deci, stimați telespectatori, în seara aceasta și am zis în felul următor. Bă, am mers la plezneală, omul dă mandatul și dacă dă mandatul, președintele zice, ies în seara asta, am încercat și eu, nu știu, mai încerc o dată sau nu mai încerc. Președintele însă a ieșit în seara aceasta și a zbierat la partide. Partidele, tum, tum, tum, să-i dea jucăria, să-i dea jucăria. Nu-i dă jucăria, se dă cu curul de pământ. Nu discută, Bondocel. Nu discută, nu. Aoleu, toți acum trebuie să ne fim tați și mame. Fugă la Cotroceni, bă, domn, Nicușorică, Nicuțu, stai cu minte, nu. Nu, de ce partidele nu vor să-l pună pe Tomac? Uite de aia, că-s partide. Păi ce să se pună pe Tomac? Că l-a pus el? Băi, nu mai spune. De ce el merge în Parlament? Acum trebuie să vedem. Partidele nu s-au decis încă oficial. PNL se decide mâine. Dacă mâine PNL, în urma acestei intervenții istorice ale acestui Napoleonicu a zis să fiți responsabile, poate că mâine PNL, când se întrunește mâine biroul politic, zice, bă, ne-a zis președinte, trăiți domn președinte, se întorc toți ca la Kim Il-sung, deci unii se ducă și se întrunesc toți ăștia, nu știu, 100, 200, 300, 400, da? Și se ridică în picioare, se îndreaptă ca aia în loc de Meca spre Cotroceni, să nu cumva să fie cu fundul spre Cotroceni, că nu e, apoi cu fața și zice, trăiți, domn președinte, am înțeles mesajul de noastră, dovedim responsabilitate, votăm pe Tomac. USR, ei nu s-au întâlnit, se întâlnește, tot așa, bam, trăiți, domn președinte, votăm. La Grindeanu nu e nevoie că el oricum vota, deci PSD-ul votează, da? Pot votează, partidul lui Ponta ăla votează, deci nu pot să spun, deci Nicușor Dan a strigat la partide. A zis, bă, v-am pus pe Tomac, votați-l pe Tomac. Numai mâine putem spune când partidele anunță oficial. Până acum n-au. Deci mâine zilele acestea se întrunesc. Până partidele, deci conducere, mâine urmăriți, PNL mâine, nu știu, PSD, USR, UDMR, oficial. Minoritățile nu mă descurc. Și pot. Ele trebuie să dea un comunicat. Deci primul care trebuie să dea un comunicat e PNL și trebuie să vedem. V-am zis, se întorc cu fața către noua mecă a României și a Europei și Nicușor Dan, să trăiți, am înțeles, suntem responsabili, îl votăm pe Tomac sau nu? PSD-ul nu, PSD-ul e deja nu cu fața, e cu fundul încolo și temenele, că PSD-iști l-au descoperit pe Iliescu sub forma lui Nicușor Dan. Și Iliescu zâmbea și ăsta zâmbea, băi, ăsta râde. Deci vom vedea în zilele următoare, sigur este că deocamdată Nicușor Dan a dat pasa. Deci Nicușor Dan a pornit un război. Dacă partidele, și acum partidele trebuie să dea replică, partidele au două posibilități, scot PSD-ul, că partidul nu-i PSD-ul nu-i partid, el este la ora actuală o armată de slugoi pentru președintele Nicușor Dan. Bine că am trăit să o facem. Asta PSD-ul Cum să-l pun? Cu olguța, cu manta, cu goguța, cu grindenică, sunt cu Nicu Șordan. Bun, am înțeles. Dacă, că, nu, PSD-ul a zis că el e de acord dacă PNL și USR votează, ascultă și UDMR, vom vedea, atunci se reface coaliția. Nu știu cum o să de ani, marea problemă este, cum să zic, PNL, e greu de presupus că Ilie Bolojan dă înapoi acum. Și bă, am ascultat de Nicu Șordan. Poate că Friz dă înapoi, nu știu. Avem două posibilități și acum vine anunț. Dacă partidele spun oficial, e vorba de, nu PSD, că PSD e de acord, PNL, USR și UDMR, dar PNL și USR spun pas, atunci atunci Nicu Șordan a luat-o în bot de la partide, e treaba lui ce face, și domnul își dă ăsta, mandatul. Există posibilitatea ca partidele să nu fie de acord și președinte Tomac să spună potrivit Constituției, eu merg înainte. Și atunci războiul dintre partide le dă dreapta și Nicu Șordan să aibă loc în Parlament. Deci, încă o dată, nu mă pronunț până când, numai după ziua de mâine. Oricum, avem deja, cum să zic, un atac al președintelui și vom vedea, așa, bătând din picior, dacă partidele de dreapta sunt hotărâte să, cum să zic, să înducească pe Nicu Șordan și să-i dea jucăria pe care o vrea Nicu Șordan. Mulțumesc, la revedere!
0: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Ascultați redifuzarea emisiunii
4: Fără filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
5: Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție Fără filtru, emisiunea în care dăm la o parte toate măștile și privim mai departe de aparențe. Sunt Jesse Baneș și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. Fiecare dintre noi are un destin, însă puțini sunt cei care reușesc nu doar să-și înțeleagă menirea, ci și să o folosească pentru a-i ghida pe ceilalți. Invitatul meu de astăzi este un om care a trăit cât pentru 10 vieți, a trecut prin meserii extrem de pământene, a înțeles complexitatea corpului uman ca mai apoi să facă pasul spre o lume mult mai subtilă pentru mulți de neînțeles. Lumea energiilor. Este parapsiholog, terapeut, bioenergetician și un fin observator al sufletului uman. Un om care își propune zi de zi să ne învețe cum să ne curățăm gândurile, cum să ne protejăm destinul și cum să citim semnele pe care viața ni le scoate în cale. Astăzi o cunoaștem fără filtru pe Lidia Fecioru. Bine ați venit!
6: Bună ziua, bine v-am găsit!
5: Mă bucur că am reușit să ne sincronizăm programul ca să facem această emisiune. Mă bucur să vă am aici alături de mine. Toată lumea vă cunoaște de la televizor, din mediul online, vă ascultă sfaturile, însă astăzi vreau să vorbim pe de-o parte despre dumneavoastră, despre cum vi s-au descris aceste drumuri, dar și să înțelegem ce înseamnă mai concret această lume a energiilor, pentru că observ că multă lume încă se uită așa cu curiozitate, chiar cu frică, la ce faceți chiar dumneavoastră și se gândesc că poate sunt lucruri neortodoxe, deși nu este despre asta vorba. Eu mai am și o altă emisiune în care cu asta mă ocup cu predilecție. Vorbesc cu tot felul de oameni din această sferă. Am înțeles ce trebuie să înțeleg, dar vreau astăzi să vorbim și cu cei care nu urmăresc, de exemplu, emisiuni de astrologie, de numerologie, unde oamenii vorbesc despre energii și să-i ajutăm să înțeleagă mai bine. Vreau să începem direct. Dumneavoastră, cum ați descoperit că aveți aceste puteri?
6: O să-ți răspund la întrebarea ta, dar o să spun că inclusiv Dumnezeu este contestat după atâta timp. Da, și atunci n-am nimic cu cei care nu cred, cei care n-au crezut nici nu vor crede niciodată și în timp am înțeles că nu trebuie să-i rogi pe oameni să creadă. Oamenii oricum vor crede ce vor ei, vor spune ce vor ei, vor vorbi ce vor ei, așa că știi cum e, dacă vrei să afli ceva despre tine în plus, să întreabă oamenii, că ei știu ce și tu nici măcar n-ai visat să faci vreodată.
5: Da.
6: Așa că le-am învățat chestiile astea în timp. Știi că eu sunt absolventă a școlii de medicină, dar asta nu e un avantaj. E un avantaj pentru mine că știu foarte bine tot ce se întâmplă și cum se tratează lucrurile în afara energiilor. E o diplomă pe care o am în sertar și nu o bag în seamă, știi? Dar m-am axat foarte mult pe aceste forme de tratamente, să spun, de percepții, alte percepții. Eu îmi dau seama că eu tot timpul am fost altfel, înțelegi? Trecând timpul, anii, doar că valul vieții te ia la 18 ani, te măriți, la... Deci, te ia valul înainte. Pe lângă asta, eu am terminat școală profesională de coafeză, prima mea meserie, de altfel. Adică o bucată de pâine pe care mă puteam câștiga oricând, oriunde, dacă ești un meseriaș bun. După care am terminat școala de arte. Dar iarăși, un loc de muncă foarte bun, stabil, fără probleme. Eram director de casă de cultură. Deci aveam biblioteca în subordine. Nu aveam o chestie care să zic, vai de mine, mă duc înspre bioterapie, că nu știu altceva să fac.
5: Și totuși nu ați regăsit cumva în aceste meserii, să înțeleg.
6: Deși ele m-au ajutat să trăiesc până la... până chiar aproape să vin în România, de ce nu, până 89. La noi nu a fost legătură cu revoluția de aici, cu schimbarea de putere, să spunem, nu atât o revoluție cât o schimbare de putere, doar că atunci, în acea perioadă, 97-98, am fost la cursuri la Moscova, la Juna Davidashvili. La noi era liber accesul la informație.
5: Cred că moldovenii aici sunt mai deschiși ca românii spre această zonă?
6: Într-un fel, da. De ce? Da? Pentru că ei au avut acces la informație și n-a fost interzis, nici n-a râs nimeni, pentru că erau deja. Da, Globa, Juna, Ignatenco, ei deja erau acolo nume.
5: Da.
6: Și se ocupau de chestiile. Deci la noi nu erau interzise informațiile. Și atunci aveai acces la informație. Și să spun că în 12 ore eram cu trenul la Moscova, adică nu era nicio problemă să te duci, să vii, te urcai la tren în 12 ore, erai acasă, știi, ca să...
5: Dar când a fost un semn că sunteți altfel față de familia, prietenii, cunoscuții?
6: Nu, știi, uite, luam dureri de cap. La școală, când învățam de coafeză, stai seama, aveam 14-15 ani.
5: Da.
6: Și dacă îi durea vreuna capul, eu mă duceam și îi puneam mâna pe cap, ce făceam eu acolo? Dacă mă întreb și acum, n-am cum să-ți lămuresc. Într-un fel, mâinile unui terapeut se duc acolo unde energia simte nevoia. Niciodată ghidat. Da. Eu cel puțin am învățat foarte multe de la Juna, dar niciodată n-am mers pe tehnica ei de tratament.
5: Da, Juna, cine era?
6: Juna Davidashvili a fost una dintre cele mai mari bioterapeute a fostei Uniunii Sovietice. Era școala Juna.
5: Și când ați...
6: În 87-88.
5: După ce a terminat liceul?
6: După ce am terminat și facultatea, o aveam terminat, pentru că în 91 eu am venit în România.
5: Da. Și ați mers acolo să studiați despre...
6: Da, 3 luni de zile. Da? În sine m-am dus și eu și sora mea, Alexandra Moșneaga, o cunoașteți și pe ea, cu siguranță, da? Noi am făcut aceste cursuri la Juna Davidashvili și nu atât să capăt forma de energie, să-mi deschid canale, să nu știu ce, ci să înveți ce este energia, ce faci cu ea, ce poți face cu ea, ce se tratează, ce nu. Că și aici sunt niște chestii pe care le poți trata cu bioenergie. Bioenergia niciodată nu va înlocui operații, niciodată nu va înlocui, nu știu, medicina în sine.
5: Dar,
6: dar niciodată.
5: Da?
6: Dar va fi întotdeauna un adjuvant între medicină și... Pentru că noi... știi cum e? Primul doctor al nostru este mama. De câte ori nu spunem la copil, dă să pupă mama că treci. Uite, am pupat și ți-a trecut, nu? Deci noi suntem mângâierea mamei. Noi suntem primii doctori ai copiilor noștri.
5: Da.
6: Așa au fost și părinții noștri pentru noi, așa suntem. Și noi am fost noi pentru copiii noștri. Deci copiii noștri la rândul lor sunt la fel pentru copiilor. Deci, practic, asta este un schimb de energie între mamă și copil, între oameni în sine. De câte ori spui, domnule, simțeam nevoia de o îmbrățișare. Îmbrățișarea este cea mai pură formă de transmitere și schimb a energiilor.
5: Dar poți să iei și lucrurile prin îmbrățișare.
6: Știi ce se întâmplă? Niciodată nu o să-ți vină să-ți îmbrățișezi un dușman. Chiar dacă o să dai mâna cu el, chiar dacă o să-l bați pe umăr, dar niciodată nu o să-l îmbrățișezi, să simți că ți intră acolo undeva, că te contopești sufletește într-un fel.
5: Da, da.
6: Așa că n-avem cum să îmbrățișem dușmani.
5: Așa este, într-adevăr.
6: Deci, lecțiile astea nu le putem lua.
5: Practic, toți avem oarecum ceva în noi, doar că unii exploatăm, le descoperim, mergem cum ați fost dumneavoastră în Rusia, la o școală specializată. Deci fiecare suntem posesori, adică tu nu poți oarecum să negi energia acestor,
6: cum să?
5: Existența acestor energii.
6: Eu nu pot să neg niciodată. Tu, uite, de pildă, ia-te pe tine, că nu vorbim despre ceilalți, vorbim despre noi, că suntem aici de față. De câte ori ai simțit să nu faci ceva?
5: Da.
6: Este intuiția ta, este primul Dumnezeu și apărătorul din tine. De câte ori ai greșit și ai spus, Doamne, eram sigur că așa se va întâmpla. Și nu trebuia să fac asta. Și nu trebuia să mă întâlnesc. Și nu trebuia să discut. Și nu trebuia să spun. Deci, instinctul nostru este forma noastră de energie, de apărare.
5: Și totuși nu ne mai ascultăm acest instinct.
6: Da, câteodată nu le ascultăm. Dar vine după aia lecția, că legea pomerangului nu anulează nimeni niciodată.
5: Da.
6: Și asta e o lecție pe care o învățăm. Și de fiecare dată când simțim ceva, parcă ne ascuțim un pic urechea și nasul.
5: Da. Vreau să ne întoarcem la perioada în care dumneavoastră ați studiat. Mie mi se pare foarte interesant și sunt convinsă că și privitorilor noștri în Rusia, când aude lumea din Rusia,
6: a, bine,
5: se, acum se pare că e cine știe ce școală de mai știu eu ce să nu...
6: Da, a fost, a fost.
5: Doar vreau să ne povestiți dumneavoastră, eu sunt foarte curioasă.
6: Doar că după decesul Junei, da, ea a trăit o tragedie foarte mare, a murit băiatul și atunci ea a trăit o tragedie puternică, i s-a îmbolnăvit de inimă și nu a mai putut fi salvată, că a avut infarct peste infarct și nu a mai putut-o nimeni salva, inclusiv psihologic a căzut foarte tare. Unicul ziarist care a fost lângă ea este Andrei Malahov, care este și acum, care a fost foarte bun prieten cu ea și numai datorită lui a fost dusă la spital, și dar n-a putut fi salvat. Și că un om care n-a mai vrut să trăiască.
5: Indiferent că...
6: Da. A fost un accident.
5: Da.
6: Nu știu, toată lumea spunea că a fost organizat, că a fost făcut, că a fost... Dar nu, nimeni n-a dovedit nimic.
5: Dar cine ar fi vrut să-i facă rău? Lucra cu oameni din...
6: Stai seama, da, că ea a fost una care a fost toată viața, cât a trăit Brejnev l-a ținut acolo, pentru că Brejnev avea o insuficiență respiratorică foarte puternică și ea a fost doctorul lui în continuu.
5: Uh-huh.
6: La școală ce se întâmpla? La școală unde preda ea cursurile, ea preda cursuri, tu trebuia să scrii, nu...
5: Da.
6: Mie nu mi-a plăcut niciodată să scriu. Toate cursurile scrie Alexandra, că ei plăcea să scrie.
5: Doar adunea.
6: Da.
5: Ați făcut echipă bună.
6: Exact. Și apoi ea scria. Și atunci invita pe scenă, în practica în sine. Pentru că în toate procesele astea, practica e foarte importantă, să știi. Ca în orice de altfel. Dacă poți să ai carte, să fii tobă de carte. Dacă nu ai practica, se lipsește. La revedere. Și atunci ea pe fiecare cursant îl lua și îl... Nu eram 700, să nu crezi. Erau undeva în jur de, hai să zicem, 30-40 de cursanți. Mai mulți nu avea. Nu era. Deci nu era. Așa. Sau pe unii veneau să se înscrie și ea nu-i primea. Au fost și oameni care au fost refuzați de ea.
5: Se aia ceva, probabil. Se simte așa.
6: Pentru că acolo oamenii se duceau deja cu niște canale energetice deschise, cu multe chestii. Și ei îi percepea, era ca o formă de examen. Și îl ridica pe scenă, te ridica și spunea, uite, poți să ajută-mă să îi faci un diagnoz, să-i faci un diagnostic stăm în picioare. După, nu știu, după ce te controlezi tu, că spunea, știu să fac diagnostice. Nu, și spunea, uite, spune-mi despre ce boală merge vorba, ce problemă are domnul, ce... și asta erau, după care erau tehnicile de... în altă cameră era cineva legat la aparatul de tensiune arterială, de toate alea, și spunea, concentrează-te la acea persoană, o știi, o cunoști, concentrează-te și scade tensiunea arterială. De pildă, este într-o criză de tensiune arterială. Tu, de la distanță, cu forma gândului, trebuia să lucrezi pe chestia asta.
5: Wow!
6: Erau foarte multe chestii, foarte multe chestii. Și ea a fost la felul ei, la rândul ei, supusă de... tot felul de învățați, inclusiv de afară, duși și puși, era o echipă întreagă care pe ea au examinat în felul și în felul ăsta. Adică era un aparat care au vrut să scoată în producție internet, mă rog, pentru tot mapamondul, un aparat care înlocuia bioterapeutul. Deși făcut după, după parametrii energiilor ei și așa mai departe. A fost multe chestii făcute interesante.
5: Da, ați învățat și lucruri, să zic așa, mai puțin, nu știu, ortodoxe sau măcar cum
6: nu
5: se de ele.
6: A, că protecția, noi putem lua energia și dacă stăm lângă un om, deci nu e nicio problemă. Ne-am învățat tehnicile de protecție, sunt, da, să știi că... Primul care ne este la îndemână tuturor este ecranarea noastră proprie. Da. Noi singuri spunem, domnule, nu știu, parcă nu vreau să mă duc să mă întâlnesc cu acea persoană.
5: Da. Ziceați ceva mai devreme că reușeați să diagnosticați la cursurile respective persoane, se poate, adică pur și simplu se poate, te uiți așa la o persoană, vă uitați la o persoană și vedeți ce boală are?
6: Da.
5: Da.
6: Da, e o chestie de concentrare, că nu poți să trăiești așa, să vezi în toți oamenii tot timpul, știi?
5: Da.
6: E ca și cum ai vedea...
5: Adică sunt oameni care vă blochează?
6: Nu poate să blocheze. Adică poate să-mi blocheze, să spun, nu crede, dar asta nu mă pune, nu mă face pe mine să nu văd. Ai înțeles?
5: Da, da.
6: Că eu văd că nu crede și atunci îi spun, dumneavoastră nu aveți căuta pentru că nu credeți. Și nu o să vă faceți bine cu bioterapie pentru că nu credeți.
5: Da, interesant. Dar cum am putea să le explicăm la oameni, la cei care ne privesc acum, acest termen de bioenergie,
6: bioenergie este energia umană.
5: Deci nu e.
6: Deci lucrezi cu energie umană, nu lucrezi cu extraterestre, cu... Și apoi știi tu că după atâția ani de zile, într-adevăr, atunci când am venit în 90, 91, 92, când am venit împreună cu sora mea, era foarte greu, da. Era foarte greu de pătruns pe un domeniu.
5: Va primi țara aceasta și România, așa ca o mamă vitregă, vă se uita lumea ciudată.
6: Eu de la început n-am venit cu bioterapie, eu m-am oprit la Iași, era acolo o editură de carte și care aparținea domnului Crăciun, care știu că era socrul lui Hrușcă. Și pe Hrușcă acolo nu l-am văzut niciodată, dar știu, prietena mea cu care eu am rămas în legătură și prietenie foarte bună, era asociată a dânsului. Și eu lucram la secretariat. Se editau cărți pentru Republica Moldova, caligrafie latină, deși era o chestie... Eu terminând școala de arte, m-am dus pe o chestie pe care eu am găsit-o foarte aproape, cu Leonid Alare, cu scriitori. Acolo l-am cunoscut pe Cezar Ivănescu, care, apropo, scriitorul Cezar Ivănescu, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a zis așa, tu să nu rămâi aici, tu să pleci unde se dă ora exactă, pentru că tu o să devii un nume.
5: Dar cum a simțit?
6: Era leu, avea o viziune în plus.
5: Ca dumneavoastră?
6: Da, într-un fel, da.
5: Ziceți că le iau...
6: Nu. Sunt oameni care sunt spiritual mult mai dezvoltați. Ai înțeles?
5: Da.
6: Și aduți la minte pe domnul Păunescu. Eu eram fascinată de domnul Păunescu, da? Cu care stăteam de vorbă seri întregi, zile întregi la Taclale. Deci știți că am avut emisiune împreună cu el și uite, e un om care m-a supus la foarte multe examene pe mine, domnul Păunescu, să știi. Cunoscându-l pe domnul Vadim Tudor, am cunoscut personal, adică eu am cunoscut lume bună, frumoasă, o lume care care avea chestia asta și o percepea.
5: Asta vreau să vă întreb, înțelegeau aceste lucruri?
6: Exact. Tu ați zis aminte că domnul Păunescu a promovat foarte mulți terapeuți într-un fel. Pentru că el înțelegea altfel această chestie.
5: Dar credeți că avea o inspirație cumva divină, adică avea o conexiune mult mai...
6: Da, dacă mă uit la poeziile care le citim acum și sunt scrise atunci și sunt atât de valabile acum, îți dai seama ce viziune avea.
5: Da.
6: Da.
5: Ați cunoscut
6: oameni cu capacități care aveau viziuni dincolo de prezent.
5: Ce ar mai fi așa, în afară de domnul Păunescu, care vi se pare dumneavoastră că avea tot așa o conexiune aparte cu această lume a energiilor?
6: Sunt mulți care au avut, care aveau forme din asta, unii mai un pic mai dezvoltați, alții mai puțin, dar să știi că, uite, oamenii care merg într-o direcție ca și oameni de afaceri, să spunem, da?
5: Da.
6: Ei merg într-o direcție și el spune, dar eu simt mirosul banului acolo, da. Înțelegi? Îl simt că trebuie să mai stau acum, să nu investesc acum. E, și sunt oameni care au o chestie de super dezvoltată. Că s-a dezvoltat lucrând-o într-un fel, nu că i-a venit lui peste noapte. Nu, a luat și scătoarce peste ochi până a învățat să accepte și să perceapă lucrurile așa. Ai văzut oamenii care de afaceri când fac angajări?
5: Da, simt una a doua.
6: Deci citesc omul de la... Lucrând cu omul începi să-l citești foarte bine din toate punctele de vedere.
5: Deci ziceți că în România sunt multe persoane deschise așa spre această zonă, dar vreau să vă întreb din personalitățile pe care le-ați cunoscut, că despre asta vorbeam, ați simțit că unii dintre ei ar fi lucrat cu partea negativă a lucrurilor?
6: Mă rog, aș vrea să trec peste subiect și nu aș vrea să... Nici nu aș vrea măcar să mă gândesc la chestiile astea, dacă mă înțeleg.
5: Pentru că se discută mult despre...
6: Știi că a fost atunci cu
5: alegeri,
6: a fost cu România. Violet, cu...
5: Da. Da.
6: Da, mă rog, în fine. Astea sunt lucruri care... Flacăra Violet, apropo de Flacăra Violet.
5: Da, da.
6: De asta vreau, de fapt, să mă întreb.
5: Da, și vreau să vă întreb dacă există posibilitatea să poți influența mase de oameni, mă gândesc acum la alegeri, de exemplu.
6: La cât influențează antenele de pe blocuri la noi, nici măcar parapsihologii nu mai au atât acces.
5: Da?
6: Da.
5: Doar în România, credeți că în
6: peste tot, peste tot. Spălarea pe creier merge la maxim.
5: Vă referiți la ce primim de la televiziune?
6: Nu numai, nu numai. Antenele care sunt cu megahertz asupra funcției
5: cognitive.
6: Creierului, sigur. Mm-hmm. Da.
5: Atât de rău ne influențează?
6: Da, influențează foarte mult. Foarte mult.
5: Mm-hmm. Și de acolo vedem atât de multe boli, de exemplu?
6: Și asta, dar...
5: Știți că pe vremea mea, adică oricum, pe vremea bunicilor mei, ziceau că de la antenele astea ne îmbolnăvim, ne cade părul, chelim, facem cancer. E adevărat sau nu?
6: Știți că aș intra într-un subiect care nu vreau să-l discutăm. Eu nu vreau să discut nimic ce ține de complotarea actuală. Nici a puterii, nici a conducerei sunt împotriva manipulării umane. Asta e toată matematica.
5: Da, da, da, am înțeles.
6: Deși n-aș vrea să spun, uite, a spus doamna Lidia, nu știu ce. Eu am spus foarte multe lucruri.
5: Nu mă refeream la cei care conduc acum actuala clasă politică.
6: Da, dar a fost întotdeauna, nici nu trebuie să ne stresăm că a fost, că e acum, că ce mi-e ieri, ce mi-e alalta ieri, ce mi-e poi mâine, tot aia.
5: Da. Totuși, când ați
6: ajuns... pentru putere va fi întotdeauna, va avea și victimele colaterale.
5: Așa este. Totuși, când ați ajuns în București, auzisem că ați declarat la un moment dat că ați stat 3 zile în gară pe bănci.
6: Da, dar asta nu... O să spun de ce. Pentru că cineva mi-a zis că să vin, că da, mă așteaptă și nu am mai răspuns la telefon. Telefoane atunci nu erau. Sunam pe fix, îți dai seama, cu bănuții la aparat. Dar asta sunt trecute, le-am trecut.
5: Da, da.
6: Le-am trecut. După aceea, stând la oameni, că n-aveai unde să stai, stăteai pe ușile străine, știi, și te uitai, că se uita unde pui prosobul, unde pui cana.
5: Da.
6: Am strâns destule, dar toate astea m-au învățat un lucru, m-au învățat să lupt, m-au învățat să fiu independentă, să le am pe toate ale mele, să nu mai mă rog la nimeni niciodată, și dar dacă pot să ajut pe cineva, voi ești atât.
5: Și ați reușit să deschideți uși, să zic așa, și să vă faceți un rost în...
6: Nu mai premuncă.
5: Energia.
6: Nu mai premuncă. Nimic gratis.
5: Da. Lucrați împreună cu sora dumneavoastră.
6: Da, în același cabinet, numai că ea e într-o zi și una.
5: A, deci faceți cu schimbul.
6: Fiecare are pacienții ei, fiecare cu treaba ei. Dacă avem să ne spunem ceva, ori vorbim la telefon, ori ne scriem bilețele, știi? Ne lăsăm bilețele.
5: Da.
6: Dar, ok, e o relație frumoasă.
5: Da, deci vă înțelegeți bine. Cum, spuneți-ne, cum a descoperit și sora dumneavoastră, de exemplu, care această...
6: Și că ea prima a fost cea, de fapt, care a accesat, ea s-a dus înainte de asta, ea s-a dus de a ne duce noi la Moscova împreună, ea s-a dus și a făcut cursurile Benisia Ignatenko la Chișinău.
5: M-am înțeles, da, și după aia v-ați...
6: După aceea, că eu am găsit cursurile ei cu Igna, eu sunt mai mică ca ea,
5: eram
6: puștoică și copil și am făcut, am luat cursurile ei și am făcut o chestie să mă dedublez. Ce vorbești? Și că eram într-o stare foarte nasoală și a venit Alexandra, s-a băgat cu mine în meditație și pentru că, uite, de pildă, noi avem corpul astral care este un corp foarte... foarte, cum să spună ție, cel mai fricos. Uite, de pildă când ești în fața unei mașini și parcă te pierzi și nu știi încotro să o iei. Corpul astral a plecat, a fugit de lângă noi, ne părăsește.
5: Serios?
6: Da, deci se uită dintr-o parte, știi? Ia uite. Așa. Ei, și când adormim, tresăritul ăla înainte de a adormi foarte strâns și ai senzația că te prăbușești așa. Da. Ei, aia e desprinderea corpului astral de corpul fizic.
5: Atunci pleacă în momentul în care dormim. Da?
6: Exact. Și se duce, zboară prin toate câmpurile energetice, mental, informațional și de acolo venim cu vise, cu am visat pe sufletul nu știu pe nu știu care, nu știu cum, ai înțeles?
5: Ce se întâmplă de fapt când visăm și după aia revenim la...
6: Dar nu visăm noi, corpul nostru astral merge și ia această informație. În momentul când noi ne trezim, mai văzut avem o stare de asta și că ești beat până.
5: Da.
6: Stai să-mi revin. Așa spunem noi. Stai să-mi revin. Ne revenim, corpul nostru astral a venit și zic, băi, stai puțin, tu știi ce am visat eu azi noapte?
5: Da.
6: Da? Pentru că, de fapt, noi n-am visat, este corpul nostru astral, a venit cu toată informația.
5: Deci el s-a plimbat.
6: De aceea avem visele premonitorii, pentru că este câmpul informațional unde este scris ce ni se va întâmpla.
5: A zis câmpul...
6: Informațional. Sigur că...
5: Așa. Și ne întoarcem înapoi. Dar mulți dintre noi poate nu ne amintim, de exemplu, ce visăm. De ce?
6: Lumea zice, ai, că te-ai uitat repede peste geam și ai uitat. Nu, sunt vise premonitorii, niciodată nimeni nu le uită. Sunt vise cu lux de amănunte.
5: Da.
6: Uite, de pildă, eu cel puțin am visat o singură dată că mergând pe undeva m-am lovit foarte tare într-un colț de masă și mă durea foarte tare. Mă lovisem la cap în vis.
5: Da.
6: M-am trezit cu o durere de cap pentru că corpul meu astral s-a tamponat.
5: Da, deci el chiar s-a lovit.
6: El când a venit cu durerea și eu când m-am trezit în acea durere puternică de cap.
5: Deci corpul astral
6: e sigur, e vagabond, așa? E vagabond, se duce. Despre ce vorbim? Se aduce aminte de... Era un film, se numea Stafia mea dragă.
5: Așa.
6: Unde a avut accident și l-a călcat mașina pe artist și pe el. Și el apărea. Corpul lui asta, o negresă, îi făcuse venirea în timp, venirea înapoi a sufletului lui și el îi împingea monedă lui iubita lui pe sub ușă. Dacă ți-aduce aminte, a fost cu o negresă, dar nu mai țin minte. Da. Știu că ceva cu Safia mea sau nu mai țin minte. Dar
5: îl găsesc interior.
6: Filmul este.
5: Da,
6: deci este real. Asta este real.
5: Da. Pornisem de la discuția cu sora dumneavoastră când ați început să vă dedublați.
6: Da, ea a venit și eu am rămas...
5: Aceste dedublări sau de unde ați învățat?
6: Uite acela, eliberarea corpului astral, păi sunt, dar eu ce mi-am făcut eu protecție, cum scria acolo, că eu n-am, mi-a fost...
5: Ați ieșit din corp, practic, da?
6: Da.
5: În timp Adică
6: ai timpul unei meditații.
5: Meditații, da.
6: Exact. Și eu nu mi-am mai adus înapoi curat corpul astral. Eu am venit cu tot felul de victime, să le spunem. Pentru că împrejurul nostru sunt tot felul de suflete. Noi nu le vedem, nici nu ne interesează că există, dar există tot felul de suflete. Sunt suflete care nu pleacă de la pământ. Ele sunt aici, între noi, pentru a-și îndeplini un exercițiu pe care trebuie să-l facă, ceva care trebuie să facă.
5: Da, și dumneavoastră veniți aceste suflete când sunteți. Cum sunteți?
6: Dacă vreau să le văd asta, nu înseamnă că pot să le, că stau să le văd tot timpul, știi?
5: Da, mă gândesc.
6: Decât dacă mă concentrez să le văd, că nu. Și nu mă interesează. Sunt multe suflete care nu se desprind din cauza morților tragice, da? Pentru că ei trebuie, de obicei sufletul se răzbună, el rămâne aici până nu își găsește liniște. Și cam asta.
5: Și poate chiar să, nu știu, să terorizeze sau să agaseze membrii ai familiei. Ați avut astfel de cazuri?
6: N-am. Am auzit de chestiile astea, că cu strigoi, cu nu știu ce.
5: Asta e până acum
6: puțin cred în ele eu.
5: Da, este dintre tradiția noastră, se zice că există.
6: Sigur că da.
5: Dumneavoastră
6: sigur.
5: Credeți sau nu e despre asta?
6: Nu e despre asta.
5: Am înțeles.
6: Adică s-a dovedit că totul ce era acolo cu filmările alea, cu mișcat, cu nu știu ce, erau totul o nebunie.
5: Deci nu există fantome, strigoi?
6: Eu nu i-am văzut, cel puțin. Fantome am văzut, dar strigoi nu.
5: Dar la ce vă referiți cu fantome? Ce
6: cu astea, cu sufletele, sigur că da.
5: Sunt suflete care circulă.
6: V-au... Fantoma mea dragă, așa se numește film.
5: Așa e, da.
6: Pe că avem.
5: Da, bravo.
6: Fantoma mea dragă.
5: Da, așa era.
6: Pentru că el murise și iar plângea deasupra lui acolo în accident și el se uita deasupra și el se vedea și vroia să o agață și vedea că îi trece prin mâinile, prin ea și nu o poate prinde.
5: Dar vorbim de subiectul ăsta. Se pot aduce persoane înapoi la viață?
6: Poți, dar asta este împotriva firii și n-ai voi.
5: N-ați făcut așa ceva niciodată, nu?
6: Asta am văzut în exercițiu cu drula, dar n-avem voie.
5: Deci ați văzut dumneavoastră cu ochii dumneavoastră?
6: Sigur că da, numai că imediat s-a întrerupt circulația, pentru că, bine, era mort proaspăt, nu un
5: da,
6: mort
5: da, da.
6: De... 3 zile, 4. Era cât imediat după ce a murit, imediat în perioada aia de 2 ore. Dar este imposibil, este interzis să faci chestiile astea.
5: Da, fiecare practicare de
6: sport. Totul, cam totul ce facem este o sabie cu 2 tăișuri. Dacă nu o faci bine într-o parte, te-ai tăiat pe tine partea cealaltă. Și ne punem, și atunci ne punem întrebarea de foarte multe ori, uite bă, ăla era foarte bun terapeut, de ce nu mai poate munci, de ce nu mai faci?
5: Vreau să vă întreb, dacă toți suntem la acest subiect, ați zis și dumneavoastră că ați terminat facultatea de medicină și ați fost medic legist.
6: Da.
5: Și ați lucrat.
6: 6 luni de zile, nu mult.
5: Cum a fost acea experiență pentru dumneavoastră, că având și aceste...
6: N-a fost foarte bună experiența, că eu fiind criminalist, te duci la toate prostiile lumii, adică violuri, dragi, să nu crezi că un criminalist se duce acolo doar ca să facă frumos. Plus că mie mi-a plăcut misticul, înțelegi? Aici era problema mea.
5: Asta vreau să vă întreb.
6: Băi, de ce? Așa și nu altfel.
5: Și reușați cumva să luați legătura cu suflete?
6: Nu, iubita mea. Puneam cap la cap unele chestii super
5: deci,
6: mărunte la
5: era
6: care nu le băga.
5: Foarte omenească.
6: Exact, deci, nu le băga nimeni în seama, înțeles? Adică ce vedea un om, eu vedeam de 2 ori mai mult. Sau, mă rog, adică ce vedeam eu un om, nu putea observa.
5: Și ați văzut și lucruri care nu erau scrise pe hârtie, să zic așa?
6: Da, dar asta mai puțin conta, pentru că dacă era interesul să închidă un dosar, să închidea.
5: Am înțeles, da.
6: Dar zic că acum a fost peste tot, așa a fost, nici nu mai zice, nu ne eram de nimic.
5: Da, așa este, da. Ziceați mai devreme...
6: Dar mie nu mi-a plăcut, adică n-am mai mers mai departe, că nu mi-a plăcut chestia asta.
5: Da, până la urmă v-ați găsit calea.
6: Știți ce se întâmplă? Poate că acum, după atâția ani, îmi dau seama că aș fi fost un foarte bun neurochirurg.
5: Neurochirurg?
6: Da.
5: Dar cum v-ați dat seama?
6: Dar nu știu de ce. Am așa o chestie că aș fi fost foarte bună din cauza tenacității și a preciziei.
5: Cine știe, poate mai aveți timp.
6: Nu, mă, am 63 de ani, gata.
5: Mai vreți, gata.
6: Nu mai vreau, vreau liniște, vreau să-mi cresc, să ajut la creșterea nepoților, să-mi împlinesc și cealaltă parte umană a vieții, pentru că nu știm de aici
5: încolo. Am simțit că ați lucrat foarte mult pentru alții, ajutând alții.
6: Foarte mult, foarte mult. Eu am pierdut copilăria copiilor mei și inclusiv tinerețea copiilor mei. De ce nu? Muncind foarte mult și atunci cam tot ce nu le-am dat lor vreau să le dau copiilor lor.
5: Adică nepoțeilor.
6: Da.
5: Și mi-a zis și mie înainte să veniți, să intrăm în live, că ați fost în vacanță, da, cu, da, nepoții. Da.
6: Obligatoriu.
5: Copiii dumneavoastră sau nepoții, cred că sunt cam mici nepoții încă, simțiți că au așa o înclinație spre această zonă sau sunteți doar dumneavoastră cu sora?
6: Noi mai avem o soră care și a avut capacități destul de mișto, doar că și-a pierdut fata când avea 10 ani într-un accident de mașină. Și atunci, la vremea aia, ea era 92, era început războiul din Transnistria. Și o mașină militară i-a lovit fetița.
5: Da.
6: Atunci ea a fost tare supărată pe Dumnezeu. Uh-huh. Fetița ei ar fi avut acum 43 de ani. Era de seamă cu băiatul meu.
5: Da.
6: Și trecând prin această tragedie, ea a refuzat să mai facă...
5: Dar a simțit cumva că ar fi din cauza...
6: A zis că...
5: A ce făcea ea?
6: A zis că intervenția ei în multe chestii, cred că asta este răsplata lui Dumnezeu și n-a mai vrut să facă.
5: Și cum vă dați seama când aveți voie divină să interveniți? Acum dumneavoastră aveți un cabinet.
6: Da, dar ea
5: dumneavoastră...
6: Păi nici eu nu mă bag în orice, stai așa.
5: Dar povestiți-ne, cum faceți? Cum alegeți... Și pe care
6: eu nu că îi aleg. Oamenii vin la mine, fiecare cu problema lui. Mulți au problema începând de la psihologic. Uh-huh. Eu de acolo încep să umblu. Pentru că orice problemă din corp are o chestie psihologică la bază. Nu există. Sau de multe ori nici nu ajungem la corp. Rămânem doar la faza psihologică.
5: Uh-huh.
6: Încerc să am o altă tehnică de, nu ca un psiholog în sine,
5: da,
6: pentru că de multe ori îmi dau seama că oamenii n-au decât o singură chichiță,
5: da.
6: Da? Și nu o chestie de tratament de psiholog de amploare.
5: Să fie, da, nevoie, da.
6: Exact. Îmi dau seama că de foarte multe ori n-are ce povesti unui psiholog zilnic. Un psiholog nu are ce să-l învețe.
5: Uh-huh.
6: Îmi dau seama că e doar o bucățică, o traumă. Știi cum spuneam, am văzut o chestie foarte mișto despre o fată, cum s-a dus la o librărie și a cerut un manual de traumile copilăriei.
5: Da. Acum e foarte popular acest subiect.
6: Da, apropo de popularitatea asta de a ne vindeca traumele copilăriei. Și acel librar i-a dat o broșură de 11 pagini și a zis, poftim, asta este despre traumele copilăriei. Și ea a început să râdă și o răsfăia așa și zice, ce poate să conțină asta, de pildă că am vrut eu să-mi cumpere mama o păpușă și nu mi-a cumpărat-o? Și el a zis, da, vedeți că e la pagina 2 despre ce vorbiți dumneavoastră acum. Și a zis, îmi pare foarte rău, dar nu poate să-mi spună mie cărțulia asta așa de mică despre câte traume cred că am eu. și eu vreau să știu foarte multe despre ele. Și acel librar s-a dus și i-a dus un manual gros, așa, o carte groasă, și i-a dat-o și a zis, poftim. Și ea se uită și zice, păi, cum asta poate fi atât de mică și tot traumele copilăriei și asta e așa de groasă și tot traumele copilăriei. Și el a spus, asta mică sunt traumele copilăriei tale, dar asta groasă sunt traumele copilăriei mamei tale.
5: Da. Deci, practic, noi luăm de pe neam.
6: Nu. Chestia e că noi toate prostiile le credem o traumă copilăriei.
5: Da, exact. Chiar vreau să vă întreb, cât de reale sunt? Ok, fiecare are traume din copilărie, dar e o nebunie ziua de astăzi.
6: Știi, mă uit la chestia asta, eu mă uit altfel. Mă uit la bunătatea sufletului, cel care își bârfește mama, că din cauza mamei are nu știu ce, că din cauza tatei are nu știu ce și de fapt este plin de răutate, de răzbunare, de a nu ierta, de a da vina tot timpul pentru toate eșecurile pe care le au, să dea vina pe părinți, că nu le-a dat, că nu le-a făcut, că nu... Înțelegi?
5: Da. Deci, de fapt, noi ne blocăm pe noi.
6: Da.
5: Deci nu e ce ni se zice, că avem traume de pe bunica, străbunica, străbunica.
6: Ce treabă am eu cu străbunica, mă? Ce treabă am eu cu bunica? Ce treabă am eu cu mama? Eu vreodată pe mama mea am întrebat-o ce-o doare. Am întrebat-o eu pe mama mea ce are în suflet. Niciodată. Vin eu acum, mare șmecheră ce sunt, și dacă am făcut niște cursuri de, sau niște, am fost la niște prezentări din astea de constelații și nu știu ce, vin acum și spun, vai mamă, nu m-ai iubit.
5: Deci nu prea vă plac constelațiile.
6: Nu-mi plac lucrurile când noi suntem plini de răutate și spunem că e din cauza mamei. Da. Ești foarte rea. Păi din cauza lui mama rea, că ea nu m-a iubit. Păi stai puțin.
5: Cum? Da, da.
6: Înțelegi? Da. Știi că mai era o chestie foarte interesată despre iubire, știi? Un băiat a venit la taică sau fiul și spune, tu pe mine nu mă iubești deloc. Și taică s-o a zis, stai jos și vreau să doar să mă asculți. A zis, tu ai ce să îmbraci? Și el a zis, păi am că... Și a zis, nu, vreau să-mi răspund doar cu da sau nu. Ai ce să îmbraci? Da. Ai ce să mănânci? Da. Ai cea mai mișto mașină pe care ți-ai dorit-o? Da. Ai ce, nu știu ce, ai acoperiș deasupra casei, capului, casa în sine? Da. Știi de ce le ai? Și el a zis, pentru că tu mi le dai. Și el a zis, nu, pentru că eu te iubesc. Dacă nu te-aș fi iubit, n-aveai nimic, chiar dacă eu aveam.
5: Da.
6: Și dacă eu astăzi sunt întreagă, n-am arsuri pe mine din copilărie, am făcut o școală, am fost pornită pe un drum în viață, e pentru că părinții mei m-au iubit.
5: Da. Deci e cumva așa o...
6: Că nu mi-au dat tot ce am vrut.
5: Asta e altă discuție.
6: E cu totul altceva. Nu pot să-i cer mamei mele să-mi cumpere BMW-ul când ea nu l-a avut. Că dacă l-avea, mi-l dădea.
5: Și totuși, de ce credeți, doamna Fecioru, că avem atât de mulți oameni depresivi, supărați pe viață, niciodată nu sunt mulțumiți cu nimic, atât de multe dependențe? Ce s-a întâmplat? Adică mă uit la generațiile, chiar și la generația mea, să nu zic la cei mai tineri.
6: Mai tineri, oricum sunt. E un război al AI-ului care e pierdut cu societatea, da? Societatea a pierdut războiul cu AI-ul. Adică realizez că tineretul este o parte din populație care nu trebuiește nimănui. realizezi ce spun, nu?
5: Da.
6: Adică eu nu spun ceva ce nu... Adică că doar mă aflu aici la tine și să mă aflu în treabă. Nu. Eu le-au luat locurile de muncă pe care ea cu atâta străduială s-au făcut să-l facă. Au muncit să-l facă, da. Robotizarea. În de altfel locurile de muncă s-au
5: limitat.
6: Și o bucată din societate care n-are nimeni nevoie de ei.
5: Da, asta e realitatea dură. Și de asta zice dumneavoastră că sunt depresivi și au căzut în tot felul de dependențe. Da. Pentru că se simt inutili.
6: Da. Uh-huh. Că nu trebuie să nimănui. Ei simt că ei nu trebuie să nimănui.
5: Deși mi se zice că sunt copii care sunt veniți, de nu sunt îngeri, sunt suflete, sunt... Aud atâtea teorii, vedeți...
6: Să-i să zic de ce.
5: De mă doare capul.
6: Nu să-i să zic ce te doare.
5: Că sunt copii speciali, că...
6: Păi, de acord, sunt copii care sunt cu probleme, da? Într-adevăr, sunt niște copii speciali, dar care și aceste probleme, ei nu vin din trauma părinților, să ne înțelegem. Când atâtea chimicale băgăm în noi, în ei, de cum să nasc, să tragem 7 vaccinuri, pac, pac, pac, pac, de numai știu copiii ce se întâmplă. Sensibilități la alimentație, ceea ce n-aveau copiii înainte.
5: Da.
6: Nu exista atâtea sensibilități în alimentație. Dar, de pildă, uite, eu de pildă am văzut un copil care... un copil normal, născut normal, începuse să gângurească, să vorbească, să meargă, chiar vorbe, spunea cuvinte și a făcut vărsat de vânt, care nu i-a ieșit în exterior pe corp, decât câteva bulenuțe.
5: Da.
6: Acest vărsat de vânt, de obicei, el iese, dar în interior.
5: Da, da.
6: Din momentul când a trecut de această boală, au început să iasă niște alergii pe corp, alergii atipice care nu le-a văzut nimeni niciodată.
5: Da.
6: Și un copil care a început să nu mai vorbească.
5: Da.
6: Deci inflamațiile intestinale care au dus la inflamații pe creier cu tot felul de toxine, a dus. Deci e o chestie mecanică.
5: Știți ce vreau să vă întreb? Dacă tot discutăm despre copii și copii care au probleme, cei care s-au născut cu astfel de probleme?
6: Dar nu se nasc cu această problemă.
5: Asta vreau să vă întreb. Sunt care poate s-au născut cu un handicap, da? Se vorbește de vieți trecute, că au karmă, că darmă, că nu știu ce mai au.
6: Iubita mea,
5: cum explicați? Adică cu ce a greșit un... copil.
6: Dar nu se pune problema de greșit copilul în sine, ci de noi, de părinți, de obicei, ține, de multe ori de a nu rupe cu lumea, legătura cu divinitatea.
5: Deci sunt niște suflete care vin și nu vor să rupă...
6: Dar ei vin cu o lecție, vin de a-și... cum spun eu, Dumnezeu are nevoie de o armată și de îngeri. Așa spun eu.
5: Da.
6: Când iau un copil, spun, Doamne, are nevoie și de îngeri, nu...
5: Credeți în karmă?
6: Da. Da.
5: Da. Deci ne influențează.
6: Foarte mult. Nu pot să spun că eu s-a născut un copil și, Doamne ferește, are cancer. Deci chestia asta nu poate nici prevede nimeni.
5: Da.
6: Nici sunt copii care s-au vindecat printr-o minune. Sunt unii care s-au împărăbit și mai tare și au plecat. Deci chestia asta e greu să o cântărești. Și pierderea unui copil, ți-am spus, știu despre ce înseamnă pierderea unui copil din propria familie,
5: da.
6: Știu ce înseamnă, că știi, îmi spui, Doamne, ce păcătos era la 10 ani, a murit, da? Ce păcat eu fi avut.
5: Da.
6: Dar nu știm niciodată, nu ne putem duce dincolo și nici la Dumnezeu să spui, Doamne, de ce?
5: Vorbeați mai devreme despre minuni și vreau să vă întreb, ați avut cazuri la cabinetul dumneavoastră în care să faceți minuni pentru anumiți pacienți care medicina poate nu le mai dădea nicio șansă?
6: Dar nu e, că există și acum chestii pe care le facem și nu că medicina nu le dă nicio șansă. Există șanse în medicină, de ce nu? Uite, de pildă o... Hai să iau cel mai apropiat așa. Fibrilație, da? Uh-huh. Păi, i-a făcut odată resuscitarea, da. Oprirea cordului și repornirea. Și i-au apărut fibrilațiile de nou. Doamne, și a doua ședință făcându-i, cum i-am făcut-o și pe prima, îi făceam și la a doua ședință. A doua ședință a zis, doamna feciorul, simt că am o senzație că mi s-a fierbântat așa toată partea asta a cordului. Uh-huh. Și a ieșit din fibrilație. Și nu le mai face nici astăzi. Nu spune și mie ce pot eu să spun, că nici eu nu știu să spun.
5: Da, dumneavoastră faceți practic.
6: Eu i-am făcut aceeași ședință care i-a făcut-o și prima ședință. Uh-huh. La a doua ședință a avut chestia asta. Sau de pildă, uite, tot același chestie cu fibrilație la un copil de 14 ani, proaspăt, unde trebuia să-i facă ablație și din cauza fibrilației pe care o avea foarte puternică, nu-i putea face intervenție. Aha. Uh-huh. A venit câte ședințe? 3 ședințe cred că am făcut. Și mi-a zis, doamna Lindemann, ne ducem, duceți-vă că poate să-i facă ablație. S-a dus și a zis, doctorul, nu mai are nicio fibrilație, hai să facem ablație. Nu. Zici.

0: Adică, eu nu, ți-am zis, nu știu, da? Că a avut chisturi pe ovare și nu i-au dispărut chisturile și nu le mai face. A, știu că umblu la hormoni, că reglez partea hormonală. Aia e tehnica mea, care eu lucrez cu ea.
1: Asta am trăit-o și eu pe propria piele, adică la
0: Dar
1: fel, cu chisturi, am fost la bioenergetician, se uita doctorul, ce nu mai sunt, zic, foarte bine că nu mai sunt.
0: Întreabă-l pe bioterapeut ce ți-a făcut.
1: Cu mâinile.
0: Hai, că nu știi cum reacționează. Fiecare corp, organism reacționează în felul lui, în treaba lui. N-ai cum să-ți dai seama niciodată.
1: Există boli pe care bioenergia să nu le poată
0: Sigur că
1: trata?
0: da. Sigur, dar există boli pe care, din astea, de ereditare, pe care noi avem cum să umplăm ale. Varicile sunt boală ereditară. Nu o să-l tratezi niciodată cu cel mai mare bioterapeut al lumii. Sau multe chestii care sunt ereditare. N-ai cum să umbli la ele.
1: Ați reușit să tratați vreodată cancer?
0: Nu. Nu există. Adică dacă am făcut tratament cuiva cu cancer, dar obligatoriu era sub terapie, adică vindecați, nu-i problemă, dar era sub terapie, de chimioterapie, de raze, de... Și nu se pune
1: Adică
0: problemă.
1: merge mână în mână.
0: Dar merg foarte bine amândouă chiar. Merg chiar foarte bine. A avut o rezistență la chimioterapie, de a zis, dacă nu făceam bioterapie, nu aveam rezistență să rezist atâtea ședințe de chimioterapie pe care le-am făcut. Adică nu-i problemă. Plus că, na, eu le mulțumesc foarte mult medicilor care știu ce fac eu și pe care eu pe pacienți îi trimit din partea mea la ei și ei cu mare drag îi primesc și le mulțumesc din suflet, încă o dată când vor vedea să știe. Eu le mulțumesc din toată inima, să știți.
1: Ați
0: Și
1: avut
0: sunt oncologi, sunt... Deci nu există.
1: pacienți care, nu știu, au refuzat să meargă la medic să-i trateze și au zis că vor să-i tratați numai
0: Da,
1: dumneavoastră?
0: și după aia oricum s-au dus la medic, pentru că eu le-am lămurit ce înseamnă să te duci acolo să faci terapia ca atare.
1: Da. Au venit oameni la dumneavoastră vreodată doar ca să vă testeze?
0: Da.
1: Să vadă dacă
0: Sigur că da.
1: ce-ați făcut, ce-ați făcut cu ei?
0: Pe unii am întors de pe hol, pe unii am întors de pe pat, deci nu e.
1: Da,
0: Dar
1: voi chiar
0: oameni
1: fiți
0: se văd,
1: obișnuită.
0: sunt obișnuită, nu mai
1: Ei simțiți deja.
0: am. Da.
1: Da. Mai vreau să vă întreb, puteți sau ați pățit vreodată, nu știu, să absorbiți din energia, cum vă protejați dumneavoastră în momentul în care vine la cabinet o persoană care este bolnavă,
0: Sincer,
1: să nu preluați?
0: sincer, pentru mine rugăciunea e o mare protecție.
1: Da?
0: Bine, nu stau să fac bolevni o oră.
1: Cum vă rugați?
0: Doar mă rug la Dumnezeu în felul meu. Ce îi spun eu acolo lui Dumnezeu și pentru mine chestia asta e o protecție enormă.
1: Dar cum îi sfătuiți pe ascultătorii noștri, de exemplu, să se roage ca
0: Să
1: să.
0: facă ce simt.
1: Deci nu există niște cuvinte speciale pe care trebuie să le rostim ca să ne asculte Dumnezeu, să ne audă.
0: Dar de ce? Ce, Dumnezeu crezi că așa nu te aude? Adică dacă eu vorbesc trei prostii acum, nu mă aude Dumnezeu și dacă mă duc mai acolo și mă rog, mă aude Dumnezeu? Ha, nu există. Dumnezeu ne aude și când și ne și vede și când facem bine și când facem rău și când gândim bine și când gândim rău. Că degeaba mă rog eu după carte ce-mi scrie acolo, citiți rugăciunea aceasta și eu înăuntru sunt plin de venin. Crezi tu că Dumnezeu aude ce îi spun sau simte ce simt eu?
1: Transmit, da,
0: A?
1: da.
0: Sau simte ce fac? Sau vede ce fac? Dacă eu fac numai rău și mă rog la Dumnezeu să-mi facă bine, păi, știi cum spunea? Ție ți-a fost milă de mine, de el și l-ai trimis la mine. Mie mi-a fost milă de el și l-am trimis la Dumnezeu. Dar lui Dumnezeu crezi că nu e milă de mine? Ce părere ai?
1: Da.
0: Și nu fă rău, că ăla o să se roagă la Dumnezeu să-ți fie ție rău. Și da, dacă pe mine Dumnezeu mă iubește mai mult. De aceea,
1: Da.
0: bă, dacă nu poți să faci bine, nu fă nimic.
1: Exact. Dacă tot vorbim de făcut rău, am o mare curiozitate și un subiect pe care vreau să ne concentrăm. Cel al atacurilor energetice. Aud tot mai mult în ultima perioadă de persoane care se simt atacate energetic. Cum e posibil așa ceva? Cum se poate ataca cineva? Să fie atacat energetic, cum se
0: Pentru că
1: poate
0: au psihicul
1: vindeca?

0: Adică e slab, sunt slab pe psihic cei care sunt atacați, da? Asupra căruia se face atacul.
1: Dar ce se face atacul? Cine face atacul? Stă cineva cu moșmoanda? No, ero, cred. Doar că sunt oameni psihologic mai slabi și psihic, de ce
0: Ok.
1: nu? Și dacă eu ție îți pun, uite, ție pe degetul ăsta, o să-ți iasă poimâne o bobiță, ție o să înceapă poimâne să-ți iasă o bobiță.
0: Practic, v-ați jucat cu psihicul meu.
1: Pentru că ție în cap o să-ți intre că poimâne obligatoriu o să-ți iasă o bobiță. Și dacă nu o să-ți iasă bobiță, o să înceapă să te doară. Spui, băi, nu mi-a ieșit, dar tu știi ce mă doare. Pentru că oamenii sunt ușor influențabili cei cu psihicul slab.
0: Da, deci nu
1: Eu
0: cred
1: le
0: că ați fi.
1: recomand o ședință la o întâlnire cu un psihiatru frumos, să stea de vorbă, nu cu un psiholog, cu un psihiatru. Că e posibil să fie o depresie ascunsă, o depresie pe care o tărâie fără să o trăiască, să o trateze și spune, n-am nimic, dar de aici are stări de anxietate, are stări de să nu iasă din casă, stă, se bagă acolo,
0: Da.
1: se izolează, înțelegi? Dar spune, nu, n-am nimic din astea, da, n-am dispoziție, nu știu să mă bucur. Înseamnă că undeva ai senzația că o controlezi. E o depresie controlată.
0: Se poate trata depresia cu bioenergie?
1: Obligatoriu, se tratează cu bioenergie, dar se combină. Că nu poți să-l tratezi pe unul, de pildă, eu îi dau vitamine, minerale. Știi? Da, am avut o pacientă de la Galația cu mulți ani de zile, cred că vreo 20 de ani, dacă nu se dea tot. Care a fost foarte drăguță, a intrat în cabinet așa ca un zombie, știi? Se uita într-un punct fix, bărbatul săracul și încolo și încolo. Și eu mă la ea, ia zi, ce s-a întâmplat de aia? O să mor! Bine, eu am înjurat în clipa aia. Dar a jurat frumoasă, așa,
0: Da.
1: nu că i-am zis urât.
0: Și dumneavoastră vedeați
1: Și
0: că
1: a
0: ar
1: zis,
0: muri?
1: hai, fată, zic, mor tu, n-ai liniștită că nu moare, moare dracu înaintea ta, zic, stai liniștit. Și i-am scris, i-am făcut și ședință, i-am scris ce perfuzie să-i facă cu complex de B-uri, cu magneziu, cu vitamina C, că repede și să scoți din faza asta de depresie.
0: Da.
1: Vreau să spun că și-a revenit în 2 săptămâni. Că peste 2 săptămâni a venit la a
0: Da.
1: doua ședință.
0: Da.
1: Râzând, a intrat în cabinet și a zis, Doamna Didi, aveam senzația că toată lumea are ceva cu mine, că toată lumea se uită la mine, că toată lumea se uită peste gard în curte la mine, că toată lumea vorbește de mine.
0: Da, ce avea de fapt? O
1: Avea o
0: lipsă.
1: formă de depresie.
0: O formă de
1: Da,
0: depresie, da.
1: pe care ea dădea vina pe toată lumea. Și a zis, vă dați seama că mă gândeam că toată lumea îmi face ceva, îmi zice ceva, vorbește numai despre mine. Și eu am nuntă cu băiatul, doamna, de peste o lună. Și mă gândeam, cum o să fiu la nuntă așa? Și zic, acum, ei, și am zis, uite, de aici încolo, pentru că știi că ai depresia asta, cum simți că ești apatică, că nu-ți mai vine să râzi și să înjuri, direct îți faci perfuziile.
0: Bun,
1: Deci,
0: bun.
1: ca să înțelegi, adică o chestie
0: Simplă,
1: simplă.
0: ușoară care se
1: Și eu am o prietenă care e psihiatră, foarte bună. Deci eu îi spun de multe ori de râs și îi spun că tu ești unica psihiatră pe care eu am văzut-o normală. Și cu care colaborez foarte bine. Și o doctoriță excepțională. E o tipă care e doctor la Bălăceanca, adică nu lucrează, nu și-a făcut ea doar cabinet așa. Și am spus, te rog, să-ți faci cabinet particular, pentru că nu vine lumea la Bălăceanca să te caute.
0: Da,
1: Așa, dar
0: le rușine cumva.
1: și-am făcut cabinetul și are și aparatul de neurofeedback, care face cu ședințele combinate, cu vitamine, adică nici măcar pentru terapia pentru depresie, ea nu merge pe un tratament clasic.
0: Da, frumos.
1: Le combină, le
0: Da,
1: face.
0: da, da, da.
1: Spune, băi, n-are nevoie de
0: De ce când
1: tratamentul de
0: auzim
1: depresie.
0: de astfel de psihologi, de psihiatri, de
1: Ea
0: fapt,
1: e psihiatru.
0: experiem. și zicem că mamă, ce
1: Nu, că
0: normal,
1: lumea
0: ce
1: e,
0: de încăpată de
1: lumea
0: mult.
1: e intrată în cap că a te
0: Da.
1: duce la psihiatru înseamnă să fii nebun. Înțelegi? Asta e una la mână și a doua este că o depresie ea necesită ca să se vindece cam 2 ani de zile. Dar dacă a făcut cineva depresie, mai face.
0: Da.
1: Adică dacă, să spunem, 10 ani n-a avut nimic după aceea, dar peste 10 ani apare din nou.
0: Și
1: Sau
0: trebuie ținută sub control.
1: se și moștenește.
0: Foarte interesant. Ați zis mai devreme, când ne-a dat exemplu cu doamna care v-a intrat în cabinet, a zis că moare.
1: Da.
0: Dumneavoastră, când vă uitați așa la o persoană, vedeți dacă câte zile mai are, să zic așa, pe românește?
1: Într-un fel, de multe ori, da, dar nu o spun.
0: N-aveți voie să spuneți sau nu
1: Nu.
0: vreți să spuneți?
1: Nu. N-ai voie să spun.
0: Și chiar
1: Dar
0: dacă
1: ce
0: e.
1: zic eu, Dumnezeu, Doamne, ferește, nici el nu spune câte zile. Că așa spun, câte zile îți dă Dumnezeu?
0: Nu o să știți câte zile mai aveți?
1: Dar nu vreau să știu, Doamne,
0: Nu
1: ferește.
0: vreți să știți.
1: Eu nu vreau să știu. Nu vreau să știu. Nu, nu, nu, nu.
0: Am înțeles. Dumneavoastră, pe lângă faptul că sunteți bioenergetician, mai cunoașteți și arta astrologiei și numerologiei?
1: Foarte
0: Foarte
1: puțin,
0: puțin.
1: foarte puțin.
0: Dar aveți așa nevoie? Le puteți îmbina? Vă ajută?
1: Nu,
0: Nu.
1: nu.
0: Deci doar de
1: Știi
0: curiozitate.
1: ce se întâmplă? De curiozitate și doar așa ca să mă joc, nu aș spune că vai pe numere. Alexandra face numerologia într-un mare fel, da, cu scheme, cu. Deci e o nebunie. Așa. Și spune tot, pe an de naștere, până de când s-a născut și până în ziua de astăzi. Adică nu, tot și meserie îți spune, și meserie și tot absolut. N-am avut chestia asta, adică nu că n-aș fi putut să o învăț, dar nu m-a atras. Și dacă nu m-a atras, n-am eu astea.
0: Da. Vreau să vă întreb despre România, să ajungem la această discuție, pentru că se tot spune că România este grădina Maicii Domnului, că avem munții Bucegi, Sarmi, Segetuza. Este România un loc atât de special, că pare cumva că ne protejează o forță divină la cum arată
1: Eu
0: lucrurile și
1: cred că
0: prin jurul
1: Dumnezeu i
0: nostru?
1: s-a făcut milă de noi, crede-mă.
0: Da.
1: Deși e într-adevăr o țară minunată care are tot ce înseamnă relief, da? De să le luăm de la... și nisipuri avem și tot ce vrei tu,
0: Da.
1: da? Deși are un relief complex, da? Și avem și păduri și munți și codri și ape și tot ce vrei tu. Și cum e, ne-a dat Dumnezeu o Românie frumoasă, da, așa a zis că nu ne dă conducător. Mă scuze.
0: Cam așa ceva. Da. Deci pare că suntem un popor de.
1: Eu s-a zis și lui
0: Da.
1: Dumnezeu i s-a făcut milă de noi.
0: Da. Care sunt locurile care, în care dumneavoastră ați fost, de exemplu, din România și ați simțit că este o energie aparte?
1: Eu am fost în Muntele Retezat, unde am văzut niște energii foarte mișto,
0: Da.
1: așa, și în pădurea de la Cluj,
0: Pădurea Baciu,
1: Baciu.
0: acea renumită pentru fantome.
1: Da, dar n-am avut răbdare să stau zile întregi în pădure și să stau cu aparate, să bâzâie când se apropie fantomele și așa mai departe.
0: Dar ce ați simțit
1: Cred
0: când
1: că
0: ați
1: m-am dus
0: văzut?
1: mai mult de curiozitate cu prietenii mei de Cluj,
0: Da.
1: la un grătar și atât.
0: Da.
1: Dar în Muntele Retezat am stat vreo 2 zile acolo. Soțul meu, primul meu soț de aici, așa a fost din Banat și el știa despre Muntele Retezat și pentru că acolo era o unitate militară specială, dar nu știu dacă mai este, dar cred că este.
0: Și ce ați simțit când ați fost acolo în pădurea Baciu? E ceva anormal?
1: N-am stat, ți-am zis, n-am stat
0: Deci
1: să
0: nici n-ați
1: studiez.
0: reușit.
1: Se duce vorba, au stat mulți, pentru că dacă se aduce aminte, în 96, 97, a fost făcută asociația Anatecor, se numea, unde eu am fost fondator asociației paranormal Anatecor. Așa, și Anatecorul organiza, se făcea la Cluj tot timpul, sau la Timișoara, sau la Arad, făceam conferințele. Și se duceau echipe, băieții,
0: Da.
1: se organizau. N-am avut niciodată chestia asta pentru că am muncit foarte mult. N-am timp nici să mor.
0: Da.
1: De-aia n-am murit până acum, că n-am avut timp să...
0: Am înțeles. Ce părere aveți de acele tuneluri despre care se zvonește că ar exista sub munții Bucegi? Credeți în astfel de
1: Le-a
0: lucruri?
1: văzut cineva acum?
0: Am înțeles, deci nu credeți. Sau la Sarvizi Getuza ați fost până acum?
1: N-am fost niciodată la seară.
0: Că și acolo se
1: Am
0: zice.
1: trecut pe acolo pentru că eu când mi-am adus copiii în țară, o vară întreagă am făcut așa o lună și jumătate într-o vară. Noi am făcut un periplu prin țară cu cortul. Cu soțul, cu mașina, ne-am dus și ne opream. Peșterele ursului, Gheorghe Vasile, tot ce vrei tu și nu vrei, toată bucățica de țară, unde ajungeam cu mașina, puneam cortul. Dacă exista vreun camping, ne opream la camping. Dacă și copiii mei așa au văzut țara românească, ceea ce mulți copii români n-au văzut.
0: Da. Și sunt mulți dintre ei care caută tocmai astfel de locuri unde se zice că se zvonește că sunt
1: Iubita, eu n-am
0: tuneluri
1: timp de
0: și
1: pierdut.
0: lucrări.
1: Crede-mă ce spun. Poate că sunt. Eu nu contest. Crede-mă ce zic. Nu contest. Nu contest nici că există și în pădurea Letea, și în pădurea Baciu, și în pădurea ce vrei tu. Adică eu nu contest lucrurile astea. Eu nu m-am dus special să văd dacă există, să studiez, să...
0: Adică, oricum, cred că nu ne pot influența cu nimic, sau doar să ne dea o stare de bine
1: Eu
0: atunci
1: cred
0: când
1: că
0: ne
1: dacă
0: trezim.
1: influența cu ceva greșit, se vede.
0: Da. Când vă uitați așa la țara noastră și o analizați, când cotro credeți că o să ne îndreptăm cu tot ce se întâmplă, nu știu, și la nivel politic, la nivel de societate? Ce simțiți? Pentru că dumneavoastră vedeți lucrurile altfel decât, de exemplu, ne sunt nouă prezentate foarte
1: Eu zic să
0: distante
1: avem
0: de noi.
1: răbdare.
0: Să avem răbdare.
1: Da.
0: Cât?
1: Nu știu să-ți spun cât, doar că totul se va schimba. Se va schimba 360 de grade. Se va roti dur.
0: Și vor veni vremuri mai bune pentru România?
1: Poate nu curând, dar se vor schimba multe lucruri. Cred că noi, fiecare om la nivelul lui, ar trebui să se întoarcă la rădăcină. Dacă mergem în ceea ce se întâmplă cu știința, care de fapt nu ne-a dus nicăieri și ne duce în niciunde, adică, ok, eu înțeleg evoluția. Bă, dar evoluția asta nu poate să meargă la nesfârșit. N-ai cum. Pentru că nu ai cum. Dacă ne uităm la ce proiecte au ei de reducerea populației, de... Na, doar citesc și eu că nu sunt idiot. Nu pot. E posibil să fie un proiect al lor care este făcut pentru... Vezi, Doamne, că nu mai rezistă pământul. Dar cine vreodată în atâția mari de ani natura și-a făcut echilibru singură. Deci, eu știu din scrierile, când am citit despre predicțiile care le făceau înainte, spunea că vor dispărea pământuri și vor apărea pământuri noi. Că vor fi cataclisme în perioade. Ceea ce se întâmplă, de altfel, vedem. Da? Vedem și cataclismele, vedem și schimbările de reliefuri și tot felul de chestii. Păi, de ce noi mai avem iarnă, mai avem vară, că ninge 3 zile într-o iarnă, păi ce asta iarnă, când nu se lua zăpada toată iarna? Adică noi vedem lucrurile astea, dar astea că se vor schimba lucrurile astea, nu se schimbă într-o zi, într-un an. Poate că vor fi 200-300 de ani să se schimbe
0: Cu
1: cu
0: adevărat să se
1: adevărat.
0: așteze oamenii.
1: Exact. Dar echilibru oamenii l-au, universul l-a avut întotdeauna. Au dispărut și plante și oameni, apar alții.
2: Da, dacă o să venim și o să-i otrăvim, nu o să mai avem.
0: Deci pentru România ziceți că o să fie mai bine, dar să mai așteptăm.
1: Trebuie să avem răbdare. Nu se va întâmpla nimic peste noapte, decât totul ține de noi să ne întoarcem la rădăcină.
0: Și în lume, ce o să mai vedem? Vor mai fi războaie noi care apar?
1: Stai puțin, că nu se termină astea
0: Deci nu
1: repede.
0: se termină. Deci nici războiul dintre Rusia și Ucraina și nici
1: Nu
0: războiul din
1: se
0: Iran.
1: termină așa repede, stai niște.
0: Cam câți ani credeți că o să mai dureze?
1: Depinde cât mai are Europa bani.
0: Am înțeles. Și se va termina cel puțin războiul de aici de la noi când Europa nu va mai avea bani, dar se va destrăma Europa?
1: E posibil, da, în clipa asta. Vor mai fi răzmerițe, e
0: Da.
1: așa să ți le pun pe fiecare, vor fi destule încă.
0: Va
1: Pacea,
0: ajunge la un al treilea
1: pacea
0: război
1: nu.
0: mondial?
1: Noi suntem cu al treilea picior în război, în al treilea, cu piciorul în al treilea război mondial. Știi cât ne desparte de o bombă atomică un pas, înțelegi? Adică nesăbuirea unuia. Asta ne dispare de butoare.
0: Credeți că va fi vreo bombă atomică
1: Posibil să
0: pentru
1: fie,
0: care
1: da,
0: să spele toată lumea?
1: o fi, posibil să fie, dar murdară, nu ca cum sunt de altfel bombele atomice.
0: Deci ceva mai
1: Da,
0: mic, la scară mai mică.
1: la scară mai mică, posibil să fie.
0: Da. Am văzut acum că se
1: Din păcate.
0: vorbește despre un nou virus. Credeți că urmează o nouă pandemie?
1: Eu cu siguranță sunt sigură că virus noi sunt, pentru că uitați-vă la mutațiile de răceală, care deja suntem în vară și nu trec răcelile, deja apar tot felul de tulpini, o răceală simplă, îți faci testul, iese COVID, gripa A, gripa B, dar de unde știe că e gripa A?
0: Da. Dar credeți că, ziceați dumneavoastră la un moment dat într-un interviu prin 2024 că urmează într-un an, doi, credeți că acest hantavirus este cel despre care ați simțit atunci, urmează să
1: Da,
0: se
1: eu,
0: închidă în
1: dacă ți-aduce
0: case?
1: aminte, într-o emisiune am spus că sunt făcute în laboratoare militare și tararam, tararam. Ca dovadă s-a dovedit că în Ucraina erau vreo o mulțime de laboratoare în care se făceau chestiile astea și dacă stăm să ne uităm ce ne stropesc ăștia cu ce ne stropesc pe cer cu alea. Da.
0: Da.
1: Dar eu sunt om mic, nu pot să opresc chestia asta.
0: Da, dar simțiți niște lucruri și oamenii sunt
1: Ce
0: curioși.
1: dacă simt, tot respir ca și tine sub același cer.
0: Exact.
1: Din păcate, nu suntem în putere și pentru mine ce e dureros este că vrem să ne creștem nepoții într-o țară sigură, într-o țară frumoasă, într-o țară cu cireșe la urechi.
0: Da. Dar din păcate, în lume, momentan avem pandemii, războaie și acum mai nou extraterestri. Doamna
1: Dar
0: Fecioară,
1: noi am
0: ce
1: trăit
0: ziceți despre
1: întotdeauna
0: așa
1: cu
0: ceva?
1: ei împreună. Eu nu știu
0: Vreau
1: de
0: să
1: ce.
0: știu care e părerea dumneavoastră pe acest subiect. Vor doar să ne manipuleze sau
1: Este
0: credeți?
1: retragerea atenției de la lucruri principale. Ești.
0: Dar ei există
1: Dar
0: extraterestri?
1: de întotdeauna a existat. Ce, că mi-arată mie un filmuleț unde merge Trump cu un extraterestru pe aeroport, serios? A coburtă-l și a spus, băi, bate palma cu Zelenski, băi, du-te de aici. Serios, băi, nu. Trebuie să fii tâmpit, înțelegi?
0: Da.
1: Da. La cât sunt de creduli americani, știi că ei cred în tot ce zboară și tot ce mestecă, la cât sunt ei de credule, poți să duci de nata. Noi suntem mai așa, mai cu picioarele pe pământ, mai greu ne... Da.
0: Cam da, cam asta s-a văzut, cel puțin în pandemie.
1: Eu mulțumesc Dumnezeu că suntem în cam netoma necredincioasă, mai bine, știi?
0: Da. Deci dumneavoastră ziceți că există acești extraterestre, ați întâlnit,
1: Mai
0: ca să-i ați simțit.
1: asta, cine, Doamne, iartă-mă, cum să mă întâlnesc cu extraterestri, că dacă mă
0: Aștept să mai aud povești că
1: mă
0: mă
1: rugam să
0: întâlnesc
1: rămân
0: cu
1: cu
0: ei.
1: ei, să știi, dacă
0: Da.
1: m-aș fi rugat la ei să mă ia de mult. Deci nu pot să spun. Da, eu am avut o chestie care mi s-a întâmplat, am povestit-o, dar nu aș putea să spun că am văzut extraterestru în
0: Da,
1: sine.
0: normal.
1: Ceea ce mi s-a întâmplat mie a fost ciudățenie totală. Și cu oameni care sunt și astăzi, adică nu că povestesc eu despre că mi s-a întâmplat nu știu ce. Adică o perioadă dintr-o zi, eu nu țin minte deloc, mi s-a rupt filmul, dar aveam banii în buzunar care aveam de dimineață, i-am găbeam și atunci. Am mers cu ceva, dar cum am ajuns eu? Eu trebuia să mă duc la pașapoarte pe Iorga să-mi iau hotărârea de cetățenie. Da? Și am plecat din tineretul de la un cabinet, că aveam o prietenă acolo, avea un cabinet de masaj și am plecat de acolo. Trebuia să mă duc. M-am trezit în fața lângă berăria Gambrinus, care nu mai e de mult, pe Bulevardul Hugo Liceanu Josi, la universitate. Așa.
0: Și nu știu cum ați ajuns acolo?
1: Păi nu știu cum am ajuns. M-am trezit în fața unui atelier de fotografii, era acolo, fotodigital. Și când făcusem fotografie pentru primul meu buletin și trebuia să-mi ridic fotografiile. Și eu m-am trezit acolo în fața biroului și vroiam fotografiile. Aveam în mână două pâini. Banii aveam în buzunar, două pâini în mână, nu știu cum am ajuns acolo, am fost la Iorga, mi-a luat cetățenia, hârtie de cetățenie, de repatriere și după aia m-am dus a doua zi la domnul colonel și a zis, simt și mie cum m-am comportat, ce am făcut și a zis, nu erai bine dispusă, te-am felicitat, ți-am dat hârtia, ai plecat. Ca să înțelegi, m-am dus după.
0: Da.
1: Eu nu știam metrou, eu nu știam că eu abia venisem în București. Eu nu știam pe unde merge metrou, unde. Eu doar pe deasupra cu autobuzul știam să mă duc. Eu nu știam cu metrou o să merg.
0: Da.
1: Și eu, într-adevăr, simțeam o presiune ca și cum știi să uită cineva la tine, simți că se uită cineva la tine.
0: Da.
1: Și în afara atelierului stătea un tip cu mâinile în buzunar, blond, cu ochii albaștri, cu un părcreț așa, îmbrăcat într-un costum de blugi și cu ochii, și se uita țintă la mine. Eu m-am întors să-mi iau fotografiile, că aveam chitanța și când m-am întors capul înapoi, nu mai era. Era înainte de Revelion, eu am primit hârtie pe data de 29 decembrie. Deci ultima zi de muncă înainte de Revelion.
0: Da.
1: Aveam un prieten, Adrian Bădilă, îl chema, e și acum trăiește omul, era președintele partidului PNL pe sectorul 6, n-a fost niciodată chestiile astea, vă dați seama.
0: Da.
1: Și pentru că Alexandra era plecată la Chișinău,
0: Toran.
1: eu eram aici. Și a venit să mă ia la ei acasă, să stau de Revelion la ei, să nu stau singură. Și eu îi lămuream, îi povesteam lui Adrian și spuneam, bă, cum băi m-am găsit? El știi, cam bancul ăla, cu un dracu, unul alb și unul negru. Așa zice, băi, băiate, nu înțeleg cum. Zic, uite-te și tu, uite pâinele. Uite, din pâine mâncat o bucățică. Banii de buzunar, aveam 5.000 de lei, aia mov, albaștri
0: Da.
1: erau. Așa, deci banii aveam întregi. Cum? Cu ce m-am dus?
0: Da.
1: Am umblat.
0: Da.
1: Socote, tineretului, Iorga, aici eram lângă magazinul Adam, Gambrinus acolo, era pe colț, berăria.
0: Ce
1: Și cum? Pe unde am mers? Ce
0: la
1: am făcut? Nu țin minte, nu există. Ca prin vis am acel bărbat cu ochii albaștri care e ca și cum mă ghida. Dar nu mă întreba mai mult de atât. Da, nici nu pot să spun că erau...
0: Să...
2: Mă căutam de cipuri, a zis, Doamne, m-o fi luat, m-o fi băgăsul, da, ce da, de fapt, da, nu găsesc
0: găsit nimica. Între timp nimica, nu? Nu
2: am găsit între timp nimica și nici nu mi s-a mai întâmplat nimic. Așa că nu stau să zic, vai, m-am întâlnit cu extraterestre, vai, ce experiență am avut eu begoasă, știi? Na, asta e, a trecut, am uitat. Într-adevăr, tot timpul râdeam că ne râdem și acum când ne întâlnim cu alea, râdem de chestia asta. Dar
0: cine?
2: Uite că așa s-a întâmplat. Adică nu... Atunci m-am scris în PNL, apropo.
0: Și mai sunteți membru?
2: Nu.
0: Am înțeles.
2: Da, am fost membru PNL.
0: Dar știu că ați fost la un moment dat, zicea și presa, în societatea secretă a masoneriei.
2: Dar nu e societate secretă, Doamne ferește. Da, sunt în masonerie, dar asta, cum să spun, e o organizație discretă, nu este secretă. Doar că nu bat clopotele, nu batem clopotele, nu ne batem cu pumnul în piept, nu umblăm cu batice pe cap ca să mă vadă cineva, uite, aceia sunt masoni. Nu, eu am cunoscut oameni minunați în masonerie, chiar minunați, crede-mă ce-ți spun, adică valori și doctori și am cunoscut oameni minunați. Relaționarea este minunată. Am când s-au organizat chestii de binefacere, întotdeauna au apelat unii la ceilalți și s-au organizat și s-au ajutat și copiii. Și... Nu e nimic secret, doar că nimeni nu vorbește despre chestia asta ce fac oamenii. Deci simplu, nu stă că nu e, vai de mine, fac tot felul de ședințe ca să pună un guvern. Na, stai liniștit, guvernul pune. Mai cine știe că îl punem și cine l-a pus. Dar nu masoneria.
0: Am înțeles.
2: Că în masonerie sunt și aia din guvern și aia de acolo și aia de acolo. Tot altceva.
0: M-am strâns acolo. Deci nu e nimic secret, nu sunt ritualuri, nu se mănâncă copii, Doamne.
2: Doamne, ferește. E un ritual când la intrare nu intri acolo, că m-am dus eu și bună ziua, am văzut că scrie pe ușă masonerie și am intrat.
0: Da.
2: Nu, e cineva, te recomandă, deci nu e nicio problemă, fără recomandare nu intri, clar.
0: Deci nu puneți guverne, ziceți, nu faceți lucruri interzise.
2: Nu, Doamne ferește, nici nu se lucrează în vreun fel cu terapii, cu tot felul de chestii. Nu. Și un ritual că avem o costumație care da o chestie neagră cu șorți, cu mănuși albe, cu șorțuri de diferite culori, pe grade, pe... Dar nu facem mare scofară. Ce? Și că avem înfrățiți Marea Britanie, Italia, Germania, Franța. Care e problema? Nu se pune problema. Sunt relații.
0: Da.
2: Eu am ajutat, de pildă, am ajutat pe unii care erau prin sudul Italiei, prin Cizma, acolo unde avea probleme mari, și cu unii care venise masoni la noi în România și am avut un congres împreună și ne-am cunoscut, i-am rezolvat problemele lui acolo. Ăsta care a venise era șef la poliție ceva, care era în masonerie și venise la... Așa l-am cunoscut, ne-a schimbat numere de telefon și când a avut acela la probleme acolo, eu i-am rezolvat problemele printr-un telefon pe care l-am dat lor.
0: Deci,
2: cum să spun, ceea ce... Știi cum mi-a zis o doamnă mie, vai, de când am auzit că sunteți în masonerie, nu vă mai iubesc. V-am iubit, dar nu vă mai iubesc. Și nu v-am mai zis, basca, zis, oricum nu m-a iubit niciodată. Dar acum vezi, Doamne, că sunt în masonerie. Care e problema? A zis, ce faceți dumneavoastră și nu fac eu? Sau ce fac eu și nu faceți dumneavoastră?
0: Da. Acum am lămurit. Pentru cei care au urechi să asculte și să...
2: Nu stăm să lămurim. Vor să înțeleagă.
0: Dar
2: bine.
0: Vor să înțeleagă.
2: Niciodată, până nu vor fi acolo, nu vor ști exact ce se întâmplă. Că știi cum e, ai văzut, s-aruncă mizeria asupra bisericii din toate punctele de vedere. Da. S-aruncă mizeria asupra masoneriei, s-aruncă... Nu știi niciodată care și cum și ce și de ce.
0: Da.
2: Mie cel puțin nu mi s-a întâmplat nici să văd violuri, nici să mă violeze cineva masonerie, nici să pună bețe în roate, nici să... n-am avut chestiile astea.
0: Da.
2: Chiar nu am avut. De pildă, eram în aceeași, că este o filmare, a fost o emisiune despre loja noastră,
0: da,
2: unde era filmată și doamna doctor, care mama Diana Șoșoacă. Eu am cunoscut o doctoriță excepțională, un om de mare calitate.
1: Păi cum poți să vii tu să-mi spui,
2: a, că e măsa masoancă, așa și...
0: Lumea nu cunoaște.
2: Și o doctoriță care a adus atâția copii pe lume, fiind ginecolog.
0: Da, da.
2: Deci e un om deosebit, eu am cunoscut-o. Dar nu vorbește nimeni despre asociația care are doamna doctor și care a ajutat o mulțime de lume împreună cu Diana Șoșoc. Nu vorbește nimeni despre chestia asta, că noi vrem să vedem doar ce vrem noi să vedem. Dar ce fac oamenii în afară de ecran, cine da. Vrea să-i țină în ecran toată ziua, bună ziua, asta e situația. Da. Și gura lumii nu o să o astupăm niciodată, decât pământul!
0: Exact. Doamna Lidia Fecioră, mi-a făcut mare plăcere că ați fost astăzi alături de mine. Am vorbit, zic eu, cam de toate. Cred că n-am ratat nimic.
2: Da.
0: Și vreau să, acum pe final, să le dați un sfat ascultătorilor, românilor, celor care urmăresc această emisiune. Ce sfat vreți dumneavoastră, plus să ne ziceți cum să rămânem normali într-o lume
1: nebună.
0: Anormală, nebună.
1: Nu știu, nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar aș putea să le spun să rămână oameni, că nu costă nimic.
0: Am înțeles. Vă mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de mine. A fost o plăcere discuția cu dumneavoastră și sper să ne mai vedem. Dragi prieteni, mi-au rămas bun de la dumneavoastră și ne revedem săptămâna viitoare tot aici la Gold FM, fără filtru, cu Jessie Baneș. Fiți alături de mine și dați un subscribe canalului meu de YouTube. Vă pup, vă îmbrățișez, o seară fantastică!
3: Ai ascultat Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Continuă și astăzi consultările dintre premierul desemnat săptămâna trecută și partidele parlamentare, care sunt concluziile primelor întâlniri și ce șanse are să primească votul de investire. Aflăm de la invitații de azi Sorin Roșca Stănescu și Sarmiza Andronic. Ce mai avem în program până la orele 15? Aflăm de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit tuturor și ție, Iuliana. Uite, încerc să dau pilde șoferilor curajoși din București, care dacă și-ar face planuri și-ar fi foarte prudenți, spre exemplu, ca mine, așa, am zis că până în locul de unde voi realiza emisiunea, în mod normal, se fac 15 minute. Normalul nu e normal, așa că mi-am luat o marjă de 25 de minute. 15 plus 10 minute. Dar, pentru că București este București, această călătorie care, în mod normal, este 15 minute, chiar cam la orele astea că am mai făcut-o, acum e 40 de minute, așa că, prieteni, vă veți delecta cu mine de la volan în primele minute ale emisiunii, după aia facem shift-ul, ne descurcăm. Așa cum v-am spus, a te descurca este intraductibil, este un cuvânt românesc. Deci, români suntem, ne descurcăm. Asta nu înseamnă neapărat că avem succes. Asta înseamnă că scăpăm deseori la limită, fie în viața personală, fie în viața ca națiune, nu? Ca popor, ca stat, ca țară care este pusă la disecție în aceste momente. Vorbea Iuliana despre consultările care continuă și astăzi. Da, treburile se cam știu, dar la disecție este țara. La disecția intereselor externe, așa a zis și asasini economici internaționali pe care i-am arătat. Deja sunt vreo 3 ani de zile de când folosesc acest termen și am văzut că foarte mulți dintre comentatorii publici s-au acomodat cu această terminologie de asasini economici internaționali. Ăștia stau la pândă să vadă la ministerul ăla cine ajunge. Măcar decide ăla care ajunge, stați liniștiți, dar măcar să-și facă așa o intrare, să-i cunoască, pentru că totul este centralizat în România. Noi avem miniștri nu cu răspunderea. Noi avem miniștri doar pentru ca să poarte titlul de miniștri. Nu cred că se va schimba ceva în guvernul Tomac. Astăzi, cu cei doi invitați de marți, de fiecare marți, SRS și Sarmiza Andronic, o să întoarcem pe toate părțile ceea ce se petrece. Analizăm prima zi de negocieri pentru nou guvern, tot ce s-a întâmplat ieri. Apoi analizăm o ipoteză, mă rog, nu de bază, aceea, adică nu pornim de la ideea asta, dar o analizăm, a faptului că guvernul Tomac ar putea să nu treacă în varianta în care Eugen Tomac, dacă n-are o majoritate, să-și depună mandatul la expirarea celor 10 zile, sau, dacă e curajos și merge în Parlament și n-are majoritate, să pice la votul din Parlament. Nimeni nu analizează acest scenariu, pentru că este un scenariu extrem de defavorabil lui Nicu Șordan. Repet, nu este ipoteza de bază, știți că eu cred că acest guvern va trece. Da? Cine poate să știe ce se întâmplă în fiecare zi, forțele care se confruntă și pe care nu le vedeți, dar le simțiți, nu vă gândiți la partide politice, că nu astea-s baza. Astea sunt, vorba românului, moarte și îngropate. Nu, sunt altfel de forțe care sunt în confruntare și se poate schimba echilibru de la o zi la alta. Dacă o dronă ucraineană ne-a schimbat nouă percepția despre lume, viață, viitor, da? Dar în același timp ne-a arătat cât de slab am ajuns ca români, ca stat român, noi ca români într-un stat român. Așa că de la exemplu cu drona puteți pricepe că orice este posibil și nu în sensul bun, în sensul prost. În sensul ăsta românesc, din păcate, care ne-a obișnuit, cred că în ultimele decenii puțină lume se așteaptă la ceva bun. Sigur, fiecare se așteaptă personal să mai meargă într-un concediu, să mai facă un grătar, să mai își cumpere ceva, să mai consume ceva, da. Asta da. S-a îndeplinit până acum, nu va mai fi posibil de acum înainte, am ajuns la fundul sacului. Nu vă faceți iluzii că încă pare că merge, nu. Motorul românesc este total gripat și o să revenim la realitatea dură a irresponsabilității guvernărilor Iohannis imediat ce își intră viitorul guvern în pâine. Nu mai durează atât de mult. Vom analiza apoi o chestie foarte ciudată în evoluția lui publică. Eugen Tomac a fost în mod voit și excesiv extrem de antirus. Antirus. Chiar pe o plajă, să spunem, publică favorabilă Rusiei în ultimele zile, de când Putin a vorbit atât de frumos la adresa poporului român. Asta este ceva de analizat și o voi face cu ambii invitați. Astăzi am grupat patru subiecte pe care le discut cu ambii invitați. O să puteți face comparații între părerile SRS-ului și părerile Sarmizei Andronic. Ce subiect este pe ultimul punct? Unul extrem de sensibil în aceste momente, dar și pentru Eugen Tomac personal, pentru că e cetățean al României și al Republicii Moldova. El zice că s-a recuzat, a depus o cerere să nu mai fie și cetățean al Ucrainei. Nu știm când a depus-o, a mărturisit-o aseară în emisiunea lui Mihai Gâdea. Se va găsi cineva să cerceteze când anume a depus această cerere. Are importanță, sigur că are importanță. Condominium România-Moldova. Eugen Tomac a anunțat aseară, bine am făcut că m-am uitat la emisiune, la emisiunea lui Mihai Gâdea, reușită emisiune. Am înțeles mult mai multe decât s-a vorbit, ca să zic așa. Ei bine, presă comună, platforme comune. Deja s-a consultat în calitate de premier desemnat cu Maia Sandu și ajungem iar la ceea ce vă spun eu, la proiectul forțat, deocamdată, al unirii României cu Moldova, proiect la care se pun bazele, dar se pun bazele de la Bruxelles. Eu le-am tot spus, nu mă ascultă, le-am spus despre faptul că până când Rusia nu va fi de acord, toți se agită degeaba sau cine știe. Poate se agită tocmai pentru ca să aibă ce altceva să negocieze cu rușii în schimbul acceptului pentru proiectul unirii. Așa văd eu aceste treburi în acest moment. Avem un om al zilei, putea să fie negru, dar e destul de supărat. E vorba despre numitul Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății. De ce l-am pus eu omul zilei? Pentru că, după cum vă spuneam, supărat că nu mai este ministru. L-am observat și o să vedeți cum anume, că face toate jocurile posibile pentru ca să-și impună un ministru al sănătății pe care să-l coordoneze, să fie cumva omul lui. Tulbură apele, mai sunt și alții care fac acest lucru, n-am nicio îndoială. L-am ales pe Rogobete, de exemplu, pentru că pe Rogobete l-am cercetat. Așa s-a nimerit și o să explic. În ce privește editorialul meu, ce trebuie să știm ca să nu greșim, o să mă ascultați comentând prima zi de bătută românească. V-am acomodat ieri cu treaba asta cu bătuta românească, ce e bătuta românească. Mă refer la cum a jucat-o această bătută românească Eugen Tomac. Și o să vedeți secvențele pe care eu le-am reținut, diferite în mare parte de secvențele care au fost reținute de către mass media. Că asta e viața, de-aia ascultați la Gold FM ca să auziți și să înțelegeți alte lucruri decât cele care vă sunt prezentate în mod forțat de către cei care, mă rog, nu mai sunt liberi. E necaz mare asta cu pierderea libertății. Practic arată tuturor că s-au făcut degeaba jurnaliști, din păcate, pentru că nu au posibilitatea să-și facă într-adevăr meseria în condițiile în care patronilor au cu totul alte interese, iar jurnaliștii sunt ca miniștria de care vă spuneam eu, sunt de formă, prieteni. Asta e bai mare pentru presa din România. În fine, pot să vă spun foarte multe știri pe bandă rulantă. Puteți să citiți pe Solid News o analiză a colegului nostru Aurel Badea, foarte tare, legată de Moldova, Nicușor și Maia Sandu, Tomac și Băsescu. Tare de tot. Și de asemenea, aveți un editorial care pune problema cetățeniilor lui Eugen Tomac și nu o face oricine, dar este senzațional. O face Avram Gal, partenerul lui Eric Trump în România. Partenerul de afacere al lui Eric Trump analizează loialitatea unei persoane care are mai multe cetățenii față de statul român. Și vorbește despre cele trei cetățenii ale lui Eugen Tomac. Este un subiect pe care o să-l abordez și cu invitații mei. Până vom face acest lucru, aș vrea să vă propun. Ați auzit de Ceaușescu, de Marian Ceaușescu, ați auzit. Sunteți convinși că nu-i de capul lui, prea se duce la pont, prea se duce la fix, prea toți îl perie, prea toți stau drept în fața lui. Eu n-am curiozități legate de Marian Ceaușescu, am o compasiune pentru starea de sănătate în care probabil se află. N-am nici simpatii, nici antipatii în ceea ce îl privește. Isteriile nu prind la mine, iar atunci când îmi sunt adresate, le taxez rău. Dar nu-i cazul. Marian Ceaușescu ieri, și o să auziți, depinde cum a legat filmările Iuliana Pitaru-Vlacicu, i-a luat un mini-interviu Mirabelei Grădinaru, nimerindu-se fix la instanță când Mirabela Grădinaru s-a dus în secret. Și Mirabela Grădinaru, consoarta lui Nicușor Dan, a stat să vorbească cu acest băiat, Marian Ceaușescu. Și apoi o să auziți un interviu luat în premieră, înaintea exclusivității de la Gâdea, ieri după amiază, de către Marian Ceaușescu, lui Eugen Tomac. Care Eugen Tomac a stat de-am proasta, cum se spune pe românește, să răspundă unor întrebări penibile ale unui tip care nu reprezintă pe nimeni, dar nu numai că a stat în mod umil, necorespunzător, așa cum nu stă bine unui premier. Un premier trebuie să dea socoteală, trebuie să dea socoteală presei, dar nu trebuie să dea socoteală unuia care urlă, care înjură. Sigur, mulți îl simpatizați pentru că el se ia de hoț. Bine le face, la hoț. Dar trebuie să ai măsură. Asta mi l-a arătat mie pe Eugen Tomac, extrem de timid în abordarea lui de a-și construi un guvern. E foarte interesant, de-aia am ținut să pun în undă aceste părți. Cu Marian Ceaușescu. Cine ești tu, Marian Ceaușescu? Întrebare retorică. De toate mărimile zilei se închină în fața ta. Păi, securistan cine poate să fie? Un om al securistanului. Ia, ascultați-l și revenim.
2: Așa, uitați o rugăminte. Stați un minut, mă rog eu. Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD. Am fost întotdeauna ca să nu mai facă pact cu acești diavoli ai noștri, da? Și acum, ce faceți la înalta aici?
3: Dacă.
2: Cum? Vă rog! Ați venit doar în vizită când a dat un nou termen? Vă rog ca să-i transmiteți atâta. Nu vrem să facem pact cu diavolul. Salut, prieten, bună ziua! Îl avem aici pe domnul Tomac, cel propus ca prim-ministru, da? Am eu câteva întrebări din partea cetățenilor. Uitați aici, sunt întrebările. În primul rând, comunicarea. Cum veți rezolva comunicarea între guvern și cetățeni?
3: Cred că este loc de mai bine. Evident că îmi doresc în fiecare zi să fiu printre oameni, să le transmit acest mesaj.
2: Ca să accepta și huiduielile și aprecierile?
3: Sunt un om care nu fuge de dialogul cu oamenii, mai ales într-un moment în care oamenii așteaptă răspunsuri precise și au nevoie de dialog. Evident că sunt un om al dialogului și sunt deschis spre o comunicare cât mai strânsă și cu o prezentare cât mai detaliată a activității, dacă se poate, chiar pe...
2: Da, dar o rugăminte a mea ca să fie nu doar vorbe sau omisiuni. Și a doua, veți continua măsurile luate de către guvernul Bolojan?
3: Chiar acum am avut o întâlnire la Partidul Național Liberal cu domnul prim-ministru Bolojan și colegii din PNL și cred că este de bun simț să îți asumi lucrurile bune care s-au întâmplat până acum și să le conduci.
2: Adică cele bune. Știți că aici o să anulați acele taxe, impozite puse și pe veteranii pe război, mamele cu copii, deținuții politici. Ce veți face cu acești oameni?
3: Peste tot acolo unde putem corecta lucruri, evident că ne dorim să le corectăm, pentru că este important să fim cu maximă atenție către cetățenii care solicită să respecte anumite drepturi, dar pentru nu voi intra în zona aceasta de...
2: Nu mai avem mulți veterani în război.
3: Știu, înțeleg. Anumite lucruri care pot fi corectate le voi face, dar asta discutând înainte cu partidele, pentru că este important să nu intrăm într-o zonă a populismului. Eu sunt un om responsabil și am intrat
2: Este o cursă.
3: O responsabilitate onorantă primită din partea președintelui Nicu Șordan, tocmai pentru că înțeleg dificultatea prin care trece țara și evident că acolo unde putem corecta lucrurile, le vom corecta fără însă...
2: Salarizarea. Ce veți face cu salarizarea, că acum este o problemă?
3: Continuăm cu consultările, continuăm cu toate categoriile.
2: Uitați, avem nevoie de lege în partea.
3: Solicitările sunt legitime, dialogul este cheia și un compromis rezonabil. Am învățat în Parlamentul European că orice,
2: indiferent
3: cât de
2: delicat
3: este, are nevoie de un compromis. Și
2: Crefierii,
3: aici voi fi un om al dialogului.
2: Mai salariații penitenciarului. Și gata. Dacă scădem salariile oamenilor...
3: Nu va scădea niciun salariu.
2: Ești identic ca domnul Ecu Șordan, aveți curajul ca să scrieți nu vor scădea salariile? Aveți curajul ăsta?
3: Am curajul să scrieți? Să-mi asum că nu vor scădea salariile.
2: Pentru
3: dar
2: că...
3: nu sunt în situația de a... intra în această zona promisiunilor fără acoperire. Ne-am uitat pe buget și exact
2: este
3: așa
2: praf, am înțeles.
3: Sunt probleme serioase, de aceea cred că țara are nevoie de un guvern. Fiecare zi în care nu avem un guvern stabil reprezintă o adâncire a crizei și asta nu este bine pentru...
2: Aici este, știți, aici, că dacă noi scădem ELA mai reprezentanții instituțiilor, este foarte repede ca să intervină corupția. Omul poate
3: cheia
2: fi...
3: pentru a combate corupția, cheia este digitalizarea.
2: Da, cât dar
3: mai multă transparență, da, și atât mai da, sănătos.
2: Are o chestie, stați. Lipsesc judecători, lipsesc grefieri. Cum facem ca să nu se mai ducă până la nesfârșit aceste procese?
3: Avem nevoie de continuarea reformei în justiție.
2: Da.
3: De
2: și ultima.
3: Administrative decente și curajoase, tocmai
2: aduceți
3: pentru a lua această
2: decători.
3: Povoare de pe...
2: Da, și ultima. Dacă că o să deveniți ministru. Așa, deci Ucraina o veți ajuta în continuare ca
3: guvern?
2: Noi
3: avem nevoie de solidaritate europeană împotriva agresiunii Federației Ruse. Toți cei care susțin Rusia astăzi greșesc foarte mult. Avem nevoie de solidaritate europeană. Doar așa va reuși Europa să...
2: Stați, doamnă, să-mi răspundă! Ia uitați aici!
3: Deci voi discuta cu toate partidele care împărtășesc valorile europene și sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial în aceste zile să dăm dovadă de maturitate, responsabilitate și acțiune pentru ca țara să aibă un guvern.
4: Ilie Bolocan spunea că nu crede într-un guvern tehnocrat și sunt lideri PNL care deja au ieșit și spuneau că nu vor vota acest guvern.
5: Dacă nu veți obține o maturitate pentru partidelor pro-europene, veți discuta totuși cu cei de la AUR.
4: Cum vedeți poziția PNL?
3: Poziția mea este foarte clară. Îmi doresc sprijinul partidelor și al parlamentarilor care împărtășesc același set de valori cu mine.
6: Și dacă veți renunța la mandat, domnule Tomac, dacă nu obțineți susținerea necesară?
3: Europene împărtășesc aceeași viziune în ceea ce privește relația noastră transatlantică și cred că este esențial în aceste zile să dăm dovadă de responsabilitate și maturitate.
4: Domnule
3: în
4: decizii.
6: Atâta timp cât domnul Bolojan a spus că nu este o soluție pentru România acest guvern.
4: Este responsabil
3: eu
4: PNL?
3: Sunt încrezător că... Eu sunt încrezător că vom reuși să găsim compromisul necesar pentru a depăși acest moment.
2: Ne va merge bine nouă, cetățenii! L-ați auzit pe domnul Tomac, care încearcă să facă guvernul, să vedem ce va reuși. Dar promisiune avem multe, realizări adevărate lipsă.
1: Da, prieten, bun găsit din nou, de data asta așezat, cum ar fi. Nu vreau să comentez prea multe, dar trageți voi concluziile, dacă este firesc, dacă este normal, să se discute în cazul nostru cu premierul desemnat, în alte cazuri cu președintele, cu consoarta, soția președintelui, în felul ăsta și nimeni să nu zică nimic. Nici măcar sepepiștii de lângă oamenii ăștia, că știau sepepiști. Am zis că nu trag concluzii. Trec la omul zilei. Omul zilei, Alexandru Rogobete. Supărat că nu mai e în guvern, încearcă să impună viitorul ministru al sănătății. Tentația marilor contracte. V-am anunțat încă de săptămâna trecută că va începe o vermuială teribilă între jucătorii de putere din România pentru a impune șefii portofoliilor din guvernul Eugen Tomac. Da? Vedeți această vermuială, unii alții mai îndrăznesc să o comenteze, puțini. Marea majoritate vorbesc despre partidele politice care... Ce partide? Cine de la partide? Toți sunt pe burtă. Mari jucători de putere sunt nevăzuți. Mulți vin din exterior. Alții acționează prin intermediul ofițerilor de legătură din serviciile secrete românești. Și acolo, da, se vede viermuială. Am văzut însă un caz diferit. Uitându-mă pe nominalizările pe surse din ultimele zile, așa cum am mărturisit, am avut două surprize plăcute. Una este Cătălin Cârstoiu, managerul de la Spitalul Universitar de Urgență, nominalizat pentru funcția de ministru al sănătății, și a doua, rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor, nominalizat pentru Ministerul Agriculturii, el având această specialitate. Numai că ce să vezi, surpriză. În cursul zilei de-alaltăieri, de unde era cel mai lăudat de către presă, de către oameni, am văzut oameni pe stradă care se bucurau, Cătălin Cârstoiu a dispărut din pariurile unora, brusc, așa ca la o apăsare pe buton, și au venit tot felul de unii și alții care au și n-au legătură cu managementul administrativ al Ministerului Sănătății, și atunci, bineînțeles, că am cercetat. Desigur, Cătălin Cârstoiu încă se află în cărți, dar de ce a dispărut el din discursul public? Și uite, așa am ajuns la Alexandru Rogobete, fostul ministru al sănătății, s-a mișcat pe la toți prin presă pe care îi cunoștea și cu care avea relații, a dat telefoane pe la Cotroceni să spună că n-ar fi bine să fie Cătălin Cârstoiu, că sunt alți profesioniști, chiar dacă sunt anonimi. Pe unul, în paranteză, l-ați văzut, n-a mai contat că era radiolog, cardiolog, pardon, l-au pozat la bustul gol într-un jacuzzi și el după aceea a renunțat, probabil că mai urmau și alte poze legate de o propunere, probabil că venea din partea lui Rogobete, cel cu bustul gol în jacuzzi. Dar ce ne spune nouă acest fapt? Această încercare de influențare, cel puțin a deciziei mediatice, dar am informații că a sunat și pe la Cotroceni, Alexandru Rogobete, că interesul poartă fesul, și ne mai spune ceea ce spuneam în titlu, tentația contractelor mari. Apoi cine să știe mai bine cât de mare este tentația și cât de mari sunt contractele decât un fost ministru al sănătății, despre care n-am avut o părere bună, dar nici o părere rea. Și-a făcut mult PR, într-adevăr, Alexandru Rogobete. Unii spun că ar fi făcut și treabă. Dar oricâtă treabă ar fi făcut, asta nu justifică acest joc subteran. Și cred că dacă s-ar face o conexiune între interesele celor care îl mână din spate pe Rogobete și telefoanele pe care le accesează, cred că treaba asta ar fi chiar încadrabilă. Închei această dezvăluire pe care v-am făcut-o despre Rogobete, spunând că îmi doresc, că nici n-am ce face, nu numai ca managerul Cârstoiu să ajungă în guvern, ar fi ultra necesar pentru sistemul de sănătate, sau ca Nicolae Istudor să ajungă la agricultură, dar ar trebui încă vreo 5-6 de același calibru profesional ca să putem spera că în toamnă mai putem răsufla. Altfel nu, prieteni, chiar atât de gravă este situația. Iuliana Pitaru Vlacicu și ziua de astăzi care ne apropie cu încă o zi de începutul campionatului mondial de fotbal. Am auzit că ai comentat cu Naționala Spaniei, te pomenești că ții cu Spania. Eu am două echipe care țin la mondial întotdeauna, Spania sau Italia. Italia nu e, așa că rămân cu Spania, îi dăm cuvântul pentru calendarul zilei Iulianei Pitaru Vlacicu și apoi revin să-l comentez pe Tomac și apoi ne reîntâlnim cu SRS-ul nostru din fiecare marți.
7: Calendarul zilei de 9 iunie începe cu data cu anul 1818, atunci când are loc primul zbor al unui balon cu aer cald deasupra Bucureștiului. În 1848 începe Revoluția Pașoptistă în Muntenia. În 1856 Vasile Alexandrii publică în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii, în scurt timp acesta ajungând imnul de luptă pentru unirea principatelor. În 1900 1934, rățuiul Donald, creat de Walt Disney, debutează în filmul Găienușa cea înțeleaptă. În 1959 este lansat la apă George Washington, primul submarin dotat cu rachete balistice. În 2005, Muzeul Memorial de la Siget inaugurează o nouă sală ce va face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. Iar în 2017, aflat într-o vizită oficială de 6 zile în Statele Unite, președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă. Astăzi ar fi fost ziua domnului profesor Mircea Coșa, de care ne-am despărțit la finalul anului trecut. S-au mai născut în această zi Mike Box de la Uriah Heep în 1947, Johnny Depp în 1963, Attila Ceche în 1973, Natalie Portman în 1981 și Lydia Buble în 1993. De asemenea, s-au stins din viață împăratul roman Nero în 68, Charles Dickens în 1870, Ile Caragiale în 1912 și principele Nicolae al României, al doilea fiu al regelui Ferdinand I și al reginei Maria în 1978. Până la editorial, o ascultăm pe Lydia Buble alături de cei de la Direcția 5.
0: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Eugen Tomac, prima zi de bătută românească. Validare greșită pentru Bolojan, interviu neinspirat cu Ceaușescu, antirusism exagerat afișat, condominium concret România-Moldova. Eugen Tomac a avut ieri întâlnirile cu principalele partide de la care speră la sprijin parlamentar. Nu doresc să comentez declarațiile de după aceste întâlniri, au fost doar momente de PR, fără a se relata ce anume s-a discutat în detaliu. Iar detaliile legate și de ce s-a discutat și de echipa prezentată de către Eugen Tomac, o să vi le ofer mâine, când putem face un sumum al tuturor discuțiilor și speculațiilor și poate că vom avea parte și de lista finală de miniștri, după cum s-a promis. Observ însă astăzi, apropo de echipa de miniștri, niște treburi extrem de contradictorii. Dacă am apreciat în mod deosebit și continui să apreciez nominalizarea lui Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar la Ministerul Sănătății, respectiv nominalizarea lui Nicolae Studor, rectorul Academiei de Studii Economice la Ministerul Agriculturii, mi-a sunat foarte fals și foarte prost nominalizarea unui așa zis coleg de breaslă, Vladimir Ionaș, sociolog, la Ministerul Dezvoltării, adică într-un loc unde nu doar că nu se pricepe deloc, dar acest loc ține echilibrul administrației centrale în relația cu administrația locală, cu primarii, prieteni, cu miile de primari. De unde să știe Vladimir Ionaș ce să facă? Acest eveniment este extrem de contradictoriu. Nu vă uitați că Vladimir Ionaș este un băiat deștept. Potrivit de deștept, după părerea mea, adică spre mediu. Gândiți-vă că cineva din butoane a ordonat această nominalizare și nu mergeți după Fenta, că ar fi PSD-ul. Dacă vă uitați cine este Vladimir Ionaș, cum el a fost asociatul lui Marius Pieleanu, salvat atunci când Pieleanu avea probleme cu SNSPA-ul și acuzațiile de acolo spre AISEDA, un nou institut de sondare, trăind în Securistan, trageți concluzia singuri. Revin la Eugen Tomac cu cele patru lucruri pe care vreau să le subliniez în urma evoluției de ieri. 1. A început foarte prost ziua Eugen Tomac după întâlnirea destul de derutantă, din cât am înțeles, cu cei de la PNL, care și-au amânat pentru a treia oară ședința centrală, care n-a mai avut loc ieri, trebuia să aibă loc alaltă ieri, va avea loc probabil mâine sau poimâine. Și vrând să facă un captatio benevolenție, a spus Tomac că va continua proiectele lui Bolojan. Cum? Da, da, așa a spus Tomac. În condițiile în care și el știe bine și voi știți bine, pentru că v-am spus, Bolojan a fost dat jos de către șeful lui Eugen Tomac, pe numele lui Nicușor Dan. Sau credeți că Bolojan nu știe că Nicușor Dan, șeful Eugen Tomac, l-a dat jos? Ce rost are să-l mai validezi public pe Bolojan? Ce captați o benevolenție să mai vrei de la unul la care vorba aia e răsturnat căruța cu roțile în sus? Nu mai pun faptul că această validare a lui Bolojan i-a pus pe cei de la PSD, principalii susținători al lui Tomac în viitor, într-o postură extrem de delicată și imediat l-au admonestat în după-amiaza de ieri, deci a fost un început cu stângul din acest punct de vedere. Al doilea pas, tot cu stângul, dacă se poate, da, dar cum a zis cu 10 ani, cu stângul pe tobă. El s-a dus cu stângul împotriva tobei. Al doilea pas cu stângul a fost acceptarea interviului pe stradă, un interviu cu o durată de aproape 10 minute, luat de către un om care atunci când nu inspiră milă, inspiră râs. Nu am absolut nicio considerație despre legat de Marian Ceaușescu, că despre el este vorba, nici nu-l antipatizez deloc. Mi se pare o sculă a unora din Securistan, a diferitelor falange din Securistan, a ofițerilor din Securistan, prin care ei le administrează gheoage în cap, unora care, într-adevăr, au încălcat legea, dar pentru asta plătesc în justiție, îi face de rușine pe niște îmbuibați ai zilei, care, asta e la capitolul, că putem râde sau putem avea satisfacție, dar în niciun caz nu cadra pentru interviu cu premierul desemnat înaintea discuțiilor cu presa și chiar înaintea interviului în exclusivitate pe care Tomachi l-a dat aseară lui Mihai Gâdea. Bravo, Mihai Gâdea, de mult n-a fost într-o formă atât de potrivită, a scos foarte multe informații de la Eugen Tomac, a avut o atitudine potrivită, a fost un interviu pe care l-am urmărit cu interes, cel de la Gâdea, dar repet, faptul că Eugen Tomac a fost lăsat de izbeliște de către mini-SPP-ul ăla pe care l-are și el a dorit să prelungească acest interviu, mi-l arată totuși într-o postură extrem de ezitantă. Asta nu-i va folosi pentru ca să-și adune o oaste de parlamentari deciși să-l și susțină. 3. Eugen Tomac a dat dovadă de orientare geopolitică proastă în cursul zilei de ieri. A afișat un antirusism exagerat. Eu pot să înțeleg sentimentele de fost locuitor al URSS-ului, un tip născut în URSS. Ei l-au avut pe Brejnev, noi l-am avut pe Ceaușescu, asta e viața. Brejnev și Gorbaciov apoi, dar Eugen Tomac s-a născut în timpurile lui Brejnev. A afișat astăzi un antirusism, e limpede că a procedat așa Eugen Tomac, doar pentru ca să-i aburească, dacă se poate spune așa, pe bruxelezii de care a depins nominalizarea lui și probabil că depinde și instalarea lui în funcție. În mare măsură. Da, numai că acest antirusism vine în mod consecutiv după un uriaș val de simpatie cu care Putin a fost gratulat în România și am văzut audiențele, am văzut citările, atunci când s-a referit atât de pozitiv la românii ortodoxi, într-adevăr, evitând total să-i răspundă Dianei Șoșoacă, arătând că nu o preferă drept interlocutor din partea României, dar punând totuși în sarcina ei, ca pretext să transmită acest mesaj către români. Antirusismul pe care l-a afișat în mod atât de exagerat nu miroase bine. Miroase la fel de prost ca acel antirusism afișat de către fostul șef al Eugen Tomac, Traian Băsescu, la o lună după ce aproape stătea în genunchi la Kremlin, în fața lui Vladimir Putin, când a inventat Traian Băsescu termenul, de fapt, preluat din geopolitica mondială, Marea Neagră la Crusesc. În fine, punctul 4. Eugen Tomac a spus niște treburi foarte interesante legate de concretețea colaborării viitoare între statele România și Moldova. Nu a vorbit de treburi economice, ele sunt de fapt, oricum îi finanțăm din greu pe frații noștri moldoveni. Nu. A vorbit de treburi de tip civilizațional, ocolind cu dibăcie ortodoxia. Foarte interesant, nu? A vorbit despre limbă, bineînțeles. A vorbit despre mass media. Să fie prezentă mass media românească peste tot în Republica Moldova, să fie prezentă mass media moldovenească peste tot în România. Multe altele care mie mi-au sugerat că în guvernarea Tomac, dacă se va petrece, se va pune bazele unui condominium. Este tot un termen geopolitic care arată organizarea a două state care împart aceleași reguli și același pământ, un pământ românesc, iar de la acest condominium se poate ajunge oriunde. Asta este foarte important și este partea geopolitică pe care a abordat-o unica, cred, în evoluția de ieri, Eugen Tomac, una care mie mi-a atras atenția și la care voi studia în continuare. Am făcut o cronică, acum o fac împreună cu confratele nostru, SRS, care se află alături de noi, a revenit din Africa, e destul de aproape, e aici lângă București. Sorine, bine ai revenit, să știi că arăți foarte bine, ți-a priit. O să vreau să ne povestești cum a fost călătoria la întoarcere, că e mai grea întotdeauna. Te rog.
4: Mulțumesc pentru urarea de bun venit. La întoarcere mi s-a părut mai lejeră călătoria decât la dus. În mod straniu mă așteptam să fie mai grea, pentru că psihologic vorbind, întoarcerea e totdeauna mai grea, dar nu a fost așa. Doar că am făcut febră musculară prin aeroportul din Istanbul, alergând în căutarea terminalului meu și trecând prin câteva mall-uri, pentru că ăla este un aeroport cu multe mall-uri. Și trebuie să treci prin aceste mall-uri pentru a ajunge de la un terminal la altul. În fine, am reușit. Sunt aici.
3: Dom'le, înseamnă că și eu știu aeroportul nou din Istanbul. E mult mai incomod decât aeroportul vechi. Poți să pierzi ușor avionul în acest aeroport nou. Dar asta înseamnă că ai o condiție fizică excepțională. Mă bucur.
4: Mulțumesc.
3: Dacă ne auzi, sper să nu fie întreruperi. Avem multe mesaje de la oameni de-ai noștri care apreciază că ai venit mult într-o formă fizică și mai bună decât cea în care ai plecat. Așa că, nu, să-i mulțumim lui Mazăre că te-a ținut bine. Nu cu Mazăre, te-a ținut bine acolo, Mazăre.
4: Excepțional. A fost o gazdă de excepție, într-adevăr.
3: Da. Ai ceva special să ne spui despre Mazăre și aventurile lui în România post-89, care sigur ar fi și el de acord să fie divulgate, ceva nou ce nu știm sau ceva interesant?
4: Am foarte multe de povestit despre Mazăre, dar în acest moment sunt preocupat de cel mai grav atentat terorist săvârșit în Europa după cel de-al doilea război mondial și care a fost atentatul terorist de la Constanța și care se putea lăsa cu niște urmări catastrofale pentru România. Dacă subiectul prezintă importanță, sunt gata să îl dezvolt.
3: Te rog să-l dezvolți. Noi l-am discutat aici, ne-am dus înspre concluzii legate nu doar de slăbiciunea statului român, dar și de o complicitate sinucigașă a autorităților. Am vorbit ieri despre asta, am vorbit puțin în weekend, dar acum așteptăm concluziile tale referitor la acest eveniment pe care l-ai și caracterizat într-un mod foarte dur. Te rog.
4: Deci foarte pe scurt, la Oil Terminal există 1 milion de tone permanent, 1 milion de tone de combustibil. Iar ținta, și o să-ți arăt, o să-ți demonstrez cum, a fost Oil Terminal. Dacă s-ar fi întâmplat să explodeze la Oil Terminal și să nu se împotmolească între acele corzi de protecție la câțiva metri, practic, și să fie explodat de ucrainieni, pentru a nu putea fi identificate dispozitivele de pe această dronă și pentru a nu putea fi dovedit faptul că a avut din capul locului destinația Port Constanța Oil Terminal, dacă nu s-ar fi întâmplat asta, explozia s-ar fi propagat și în zona în care se găseau 17.000 de tone de azotat de amoniu. Ca să înțelegem ce s-ar fi putut întâmpla, portul Beirut din Liban a fost distrus și a văzut toată lumea reportajele la televizor, dar numai prin explozia 2.500 de tone. Noi avem 17.000 de tone. Și ăsta este doar începutul, pentru că această explozie care era urma să fie provocată, se propaga practic în toate domeniile activității portoare și probabil era atât de puternică în final încât distrugea și o parte din portul Constanța. Sistemul de ghidare al dronei nu putea permite o eroare. Sunt 5-6 chei ale acestui sistem de ghidare și toate cheile erau controlate de ucrainieni. Nu a putut fi preluată și nici n-au încercat rușii să preia cumva sistemul de ghidare al acestei drone. Nu se putea întâmpla așa ceva. Două camere instalate pe dronă, ele apar în diverse fotografii, monitorizează în timp real, zi și noapte, întreaga deplasare, tot ce se întâmplă cu această dronă. Deci ucrainienii au programat mersul acestei drone în portul Constanța, au programat o explozie la Oil Terminal și au urmărit pas cu pas

0: șeful marului stat major, și Iulian Berdilă, șeful operativ, adjuntul statului major și adjuntul operativ, au fost pus sub ancheta DNA și telefoanele lor au fost luate și sunt și acum la DNA. Deci n-au avut niciun mijloc de comunicare și totul sub pretextul, nu-i cunosc pe acești oameni și nu vreau să îi apăr în mod nemeritat, dar pretextul este
1: nici nu-i aperi, tu prezinți o variantă. Dom'le, dacă ăia ar fi fost valii să comunice, poate ar fi acționat cineva și din statul român. Poate. Eu nu cred, dar nu contează. Ipoteza rămâne.
0: Sigur că da. Dar acest lanț de coincidențe și acest cumul de informații care sunt oficiale, atenție, conduc la o supoziție corectă, bine întemeiată. Nu numai că drona aparține statului ucrainean, dar ea a fost dirijată în mod intenționat pentru a provoca o explozie la Oil Terminal. De ce? Pentru că un asemenea atentat în Constanța, într-un stat NATO de frontieră, ar fi determinat ca cel puțin o parte din statele NATO europene să activeze articolul 5 și să intre în război cu Federația Rusă, pentru că dacă drona ar fi explodat, n-ar mai fi putut fi identificată proveniența lor și nici maniera în care ea a fost dirijată și de către cine. De ce ar fi Ucraina interesată să provoace într-un asemenea hal NATO? Pentru că Statele Unite nu o mai ajută în războiul cu Federația Rusă, se fac presiuni asupra lui Zelenski de a încheia un tratat de pace prin cedarea Donbasului și probabil și altor teritorii, iar dacă face așa ceva, Zelenski este conștient că își pierde nu numai puterea, ci și libertatea și atunci cu orice preț vrea ca acest război să continue. Pe el îl pot înțelege, dar nu pot să înțeleg și cu asta închei atitudinea total irresponsabilă a autorităților române.
1: Mai am două întrebări, chiar dacă ai încheiat. În logica ta, în gândirea ta, încape această idee că regimul Zelenski acționează ca un regim criminal împotriva României? Asta e întrebarea numărul 1, le pun pe amândouă deoparte. Adică dacă, în logica, cum gândești tu acest eveniment? Și 2, când vorbești despre statul român care n-a avut reacție și n-a avut, vorbești despre un stat român complice la potențiala crimă a lui Zelenski sau despre un stat român atât de prost pregătit încât n-a știut ce să facă? E foarte importantă această nuanță, te rog.
0: Mai degrabă un stat nepregătit, cu alți funcționari irresponsabili, poate și cu câteva complicități, dar mai degrabă cred în cea de-a doua ipoteză. În ceea ce privește prima ta întrebare, care este mai grea, da, și noi dacă ne-am pune în postura lui Zelenski, situația lui Zelenski, am sacrifica un aliat cum e România, bineînțeles fără să se știe că noi efectuăm acest atentat, numai și numai pentru a aduce NATO sau o parte din NATO în acest război, care este într-un fel, nu într-un fel, în totalitate existențial în ceea ce îl privește pe Zelenski.
1: Da, nu s-a știut în acel moment și vorba ta, dacă atentatul se comitea, se punea în cârca rușilor și propaganda împotriva căreia noi luptăm, propaganda din pandemie, propaganda cu slava, toată propaganda asta, ar fi reușit să impună un subiect.
0: Mâine pe așa? Corect News, da? Public un raport foarte interesant, care confirmă cele mai multe lucruri pe care le-am spus eu aici, făcut de

0: armată și care a fost lăsat să circule, și voi face și un editorial pe această temă în care voi argumenta acuzațiile pe care le fac.
1: Foarte bine. Editorialul tău o să-l discut mâine cu Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu, la fel și raportul. E trist că în puține locuri se discută despre acest subiect de asemenea magnitudine. Noi suntem unul dintre puținele locuri, nu-i suficient deloc. Vreau să ne spui punctul tău de vedere legat de prima zi din bătuta românească, cum i-am zis eu, prima zi a lui Tomac. Ce ți-a reținut atenția? Am văzut că și alți colegi de breaslă de-ai noștri, de la un Cornel Nistorescu, ca să iau pe aia de vârsta ta, foarte critic la adresa lui Tomac, până la un Ion Cristoiu foarte elogios, că i-a și republicat pe Cristoiu blog un interviu de acum 6 ani de-a lui Eugen Tomac, un interviu reușit într-adevăr. Deci se cântă pe diverse voci, pe diverse tonalități legate de Tomac. Vrem analiza SRS-ului, e chiar paritar din punctul ăsta de vedere. Te rugăm.
0: Rezultatul analizelor pe care le fac legate de Tomac sună în rezumat în felul următor. Acest domn nu este nici struță, nici cămilă, nu este nici tehnocrat, nu este nici om politic, este pur și simplu un colaborator apropiat al lui Nicușor Dan, după ce a fost un colaborator la fel de apropiat al lui Traian Băsescu. Deci este un om dirijat, prin intermediul lui încearcă din răzputeri președintele numit Nicușor Dan să-și facă un guvern, să fie guvernul său, dacă tot i s-a dat posibilitatea să fie președinte jucător, vrea să meargă până la capăt și după cum ai văzut, nu s-a abținut și a livrat la un mod chiar transparent o parte din echipa sa de la Cotroceni pentru viitorul executiv. Suntem strânși cu ușa, pentru că astăzi au expirat mandatele tuturor miniștrilor și a celor provizorii și a celor care nu sunt provizorii. Deci e foarte dificil ca statul să mai fie administrat în perioada următoare, pentru că secretarii de stat care pot prelua funcțiile miniștrilor au atribuțiile extrem de limitate doar în domeniul administrativ. Deci ei nu mai pot să nu mai au cum să provoace niciun fel de schimbări, niciun fel de modificări ale politicilor în diverse domenii. În altă ordine de idei, a început cu stângul Tomac. A început spunând că nu vrea să aducă în acest guvern niciun om cu carnet de partid. El însuși însă are un carnet de partid, că nu știu să fi fost dat afară din partidul pe care l-a preluat de la, la Traian Băsescu și cu care n-a reușit să intre în Parlament. Faptul că spune că nu vrea să preia niciun om în echipă cu carnet de partid îndepărtează practic toate partidele așa zise coaliții pro-occidentale, pro-europene, le îndepărtează de perspectiva de a vota în Parlament în favoarea domniei sale. A mai făcut câteva gafe majore, nu vreau să le inventariez pe toate acum pentru că sunt foarte multe.
1: Da, numai dar... să dai o notă a zilei din punctul tău de că urmează și astăzi și mâine, dar prima zi a lui, cum a fost?
0: Nota 3. A rămas,
1: deci nu trece clasă. Nu trece
0: a rămas
1: clasă.
0: Repetent în prima zi și așa va rămâne până la sfârșit, pentru că pe drumul pe care a pornit nu poate să ajungă să atingă niciun obiectiv. De altfel, din capul locului, Tomac n-are nicio șansă. chiar dacă, prin absurd, partidele pentru a nu-și pierde parlamentarii pozițiile din Parlament și pensiile și avantajele și așa mai departe, chiar dacă prin absurd acest guvern va fi votat, el are o viață foarte scurtă și intră în executiv, intră la Palatul Victoria din capul locului ca un guvern moribund. În acest sens, mi se pare inutilă orice discuție legată de componența așa zisului guvern fără carnet de partid pe care cu care Tomac vrea să câștige și să ajungă la Palatul Victoria.
1: Spune-mi, te rog, înainte să derulăm o discuție despre un scenariu, apropo de Palatul Victoria, pe tine te deranjează faptul că Eugen Tomac este un urmaș al lui Băsescu? Crezi că prin el și Băsescu se perpetuează în zona puterii? Că această ceartă dintre Băsescu și Tomac este de fapt un teatru gratuit doar pentru public? Dar mă interesează legătura cu Băsescu, dacă pe tine, SRS, care ești un foarte bun, printre cei mai buni cunoscători al lui Băsescu, cred că noi doi suntem pe locul 1 și 2, te deranjează acest lucru?
0: Reacția de ultim moment a lui Traian Băsescu este circ și atâta tot, un număr de circ pe care îl cunosc la fel de bine cum cunosc personajul. E pur și simplu circ, e făcut pentru a ne arunca praf în ochi, pentru că își dă seama Traian Băsescu că asocierea lui Tomac cu el nu-i mai permite lui Tomac să aibă șansa de a forma un guvern care să fie și votat. În paranteză fie spus, dar nu este doar o simplă paranteză, a început cu stângul Tomac pentru că ar fi trebuit să înceapă cu un program, cu un program de guvernare. El ar fi trebuit să aibă un program de guvernare.
1: Asta să negocieze practic cu partidele, programul.
0: În baza căruia să-și aleagă echipa potrivită pentru acest program, apoi să negocieze cu partidele, dar văd că a lăsat programul de guvernare la coadă.
1: Hai să mergem în scenariu pe care tu îl sugerezi, că acest guvern nu va merge până la capăt. Fie că Tomac își va depune mandatul la finalul celor 10 zile, fie că va pica în Parlament, la vot, că nu va reuși să strângă cei
0: Mai sunt doar 5 zile. Mai sunt doar 5 zile.
1: Da. Hai să mergem pe acest scenariu, dar din punct de vedere al lui Nicu Șordan. Pentru dacă, că Nicu Șordan...
0: Dacă abandonează sau dacă va fi abandonat, următoarea mișcare a președintelui numit Nicu Șordan este să desemneze o altă persoană. Poate desemna aproape orice fel de persoană pentru a forma viitorul guvern, pentru că va avea șanse, din motivele pe care le-am spus mai sus, foarte mari ca acea persoană, indiferent cine, să fie votată. Deci dacă Nicu Șordan are un as în mână, că acesta este asul.
1: Crezi că scenariul suspendării lui Nicu Șordan în cazul eșecului impunerii guvernului Tomac, scenariu pe care pedalează foarte tare George Simion, spre exemplu, devine mai aproape după un eventual eșec, devine mai palpabil, sau este doar un joc de scenă al tuturor? Nicu Șordan stă bine, mersi, fără teama de a fi suspendat.
0: Deci, cred că este doar o oportunitate pentru președintele AUR de a apăsa pe accelerație în felul acesta, vorbind despre suspendarea lui Nicu Șordan, sigur că o suspendare prin referendum care e pe placul multora, dar nu cred că e momentul oportun și nu cred că va reuși să strângă în Parlament voturile necesare pentru a declanșa această procedură de suspendare.
1: Am înțeles. Eugen Tomac este născut ca cetățean al fostului URSS. La modul figurat, certificatul lui de naștere ar fi fost semnat de Leonid Brejnev. El e născut în 1981. A rămas cetățean al Ucrainei, nu știm până când. El a spus aseară că ar fi făcut o cerere să renunțe la cetățenie, probabil că deocamdată este, are trei cetățenii încă în acest moment, nu i s-a acordat acel drept de renunțare. Nu știm, speculăm. Deci are un relativ complex când vorbește despre acest lucru. URSS, Ucraina, mă rog, cetățenia Moldovei și-a dobândit-o prin propria voință, el fiind un unionist la bază și pe modelul lui Băsescu și-au luat cu toții cetățenia Moldovei. A fost un impuls dat de către Băsescu în momentele alea. Așa s-ar putea explica antirusismul lui deșănțat, pentru că dintr-o dată, fără să aibă legătură cu vreun subiect aflat în curs de desfășurare, putea să vorbească despre Ucraina și responsabilitatea Ucrainei, în vreo 6-7 declarații doar în ziua de ieri, Eugen Tomac a devenit foarte, foarte antirus. Nu anti-Putin, nu vorbea despre Putin, anti-Rusia. Avea o problemă uriașă cu Rusia și vrea să o exprime la fiecare ieșire publică. Care e explicația ta pentru acest lucru?
0: Tot ieri, într-un interviu acordat unui post de televiziune, l-am văzut cu lacrimi în ochi, nu cred că erau lacrimi de crocodil, referindu-se la perioada când era cetățean sovietic și privea peste graniță cu jind către o Românie care la data aceea era condusă de un dictator. Dar cred că lacrimile sale nu au fost de crocodil. Cred că regretă faptul că s-a născut și nu e el de vină că n-a ales el pe teritoriul Uniunii Sovietice și apoi a rămas cetățean după destrămarea Uniunii Sovietice, cetățean al Ucrainei. În fine, mi se pare corect sau pozitiv faptul că a încercat să fie adoptat și a reușit și de către Republica Moldova și a devenit și cetățean al Republicii Moldova. Nici nu cred că a făcut-o la indicația lui Traian Băsescu, ci din instinct, la fel cum tot instinctul l-a adus și în situația de a dobândi, de a-și dori și de a dobândi cetățenia română. Deci, lucrurile acestea mi se par în ordine. Ceea ce nu este în ordine este modul în care acționează în aceste zile, repet, mai are 5 zile. Doar 5 zile până când trebuie să propună un program și o echipă. Și acționează greșit pe toate planurile. Negocierile lui sunt pur și simplu puerile.
1: Păi și atunci puerile, așa e, nici eu nu le-am băgat în seamă, nu le-am comentat, cu totul altceva s-a discutat în interior acolo unde se susține că s-ar fi discutat altceva, s-ar fi discutat oameni, influențe, da, e supărat tu de mereu, că lui nu i s-au cerut tehnocrați și uite așa. Probabil că ei să vor cere și lor două, trei nume de tehnocrați pe care să și le asume, să aibă și ei două, trei portofolii. Revin la treaba cu Rusia. Într-o zi atât de complicată, de ce a fost atât de antirus în mod fățiș, deșănțat, gratuit, doar ca să-l vadă la televizorul Ursula von der Leyen și alții că el este anti-Rus, anti-Putin și că ține frontul? Pentru că mi s-a părut total excesiv. Te rog.
0: Da, ca să cânte în struna Ursulei von der Leyen și altor lideri ai Uniunii Europene, ca să fie pe placul acestora și în felul ăsta s-a adresat și unei mase majoritare de români care nu agrează o asociere cu Federația Rusă. Nu sunt neapărat dușmani ai Federației Ruse, dar nu agrează o asociere cu Federația Rusă, așa că s-a gândit că e pe placul acestora. Și cred că până la un punct sentimentele
1: dar
0: lui...
1: Dar tu știi la fel de bine ca mine și poate și cei care ne urmăm.
0: Cred că s-a pierdut...
1: Am avut o întrerupere.
0: Da,
1: suntem ok, se mai pierde din când în când.
0: Te aud, dar nu ți-am auzit
1: vreau să spun doar atâta. Primul mentor politic al lui Eugen Tomac, tu ai și dovedit, a fost un, dacă nu rezident, sigur un agent de influență al fostelor servicii secrete sovietice, mă refer la Traian Băsescu. Și el era foarte guraliv împotriva Rusiei, al lui Putin, era excesiv. E posibil ca Eugen Tomac să repete o scenetă pe care Băsescu...
0: Nu te mai aud, dar dacă tu mă auzi, pot să dau o explicație. Băsescu era foarte pro-rus și era în relații foarte bune cu oamenii din Federația Rusă. Se purta de altfel și ca o slugă față de Vladimir Putin atunci când a avut prilejul să meargă la Kremlin.
1: Da.
0: S-a sucit destul de brusc, ascunzându-și legăturile cu unul dintre cei mai importanți agenți secreți ai Federației Ruse, cu Victor Bot. S-a sucit și momentul a fost marcat atunci când la Cotroceni, la întâlnirea cu jurnaliștii, a spus că preferă să-i o sugă, să mă scuze cei care marelui Licurici decât să-i o sugă micului Licurici. În felul acesta, prin această declarație, l-a arătat că se desparte razant de trecutul său de colaborator al Serviciului Secret al Federației Ruse.
1: Ultimul subiect, ordinea de zi. Dacă ai văzut emisiunea
0: din
1: lui Mihai Gâda... Da. Nu știu, eu am impresia că mă aud bine, mă văd bine, o să-mi comunice Iuliana Pitaru Vlacicu. Se pare că i-a sunat telefonul SRS-ului. Și ăsta este motivul pentru care nu ne poate auzi, pe lângă bruiajele de semn. Vă dați seama ce vorbim aici? Rusia, FSB, KGB, americani, spioni, antirusul Băsescu, vai de mine. Sunt subiecte complicate și sunt greu de ingurgitat. În fine, sper că acum am auzit.
0: Da.
1: E vorba despre emisiunea lui Mihai Gâdea. Către finalul acestei emisiuni, eu am avut impresia că Eugen Tomac prezintă deja proiectul unui condominium România-Moldova, adică a unui spațiu populat de două state în baza unor aceleași reguli, în baza unei limbi comune, cum este cazul nostru. El a insistat foarte mult pe partea asta civilizațională, fără să implice ortodoxia, atenție, deloc întâmplător, dar a implicat mass media, societatea civilă, să fie comune, să ne mâncăm din palmă unii altora, spunând o bombă pe care văd că presa n-a consemnat-o, că el deja a negociat aceste lucruri cu guvernul de la Chișinău. El, în calitate de premier desemnat, a angajat țara într-un viitor condominium România plus Moldova. Asta aș vrea să o comentez în final.
0: La fel cum Nicușor Dan a semnat un parteneriat strategic cu un stat aflat în război cu Ucraina, care ne angajează și a făcut-o peste capul Parlamentului. La fel procedează și fostul consilier al lui Nicușor Dan, respectiv Eugen Tomac. În principiu, și eu îmi doresc ca Republica Moldova, respectiv Basarabia, să se unească cu patria mamă. Dar în afara Uniunii Europene sau prin intermediul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Dar ce ne facem cu Tiraspolul, care nu a aparținut niciodată nici statului român și nici Republicii Moldova. Ce ne facem cu armata rusă dislocată în Tiraspol? Ce ne facem cu cele mai mari depozite de armament ale Federației Ruse, care dacă s-ar produce ceea ce își dorește Tomac și îmi doresc și eu, ar intra într-o formă sau alta și în componența României. Deci ne-am creat o mare problemă. Toate lucrurile astea ar trebui discutate cât se poate de franc, cu cărțile pe masă, cu obiectivitate, și dacă e să facem noi pași către Republica Moldova și Republica Moldova pași către noi, va trebui în prealabil să soluționăm aceste chestiuni. Și în primul rând, să vedem de ce doar 40% dintre cetățenii Basarabiei doresc o unire cu România. De ce 60% nu sunt interesați de acest lucru sau nu-l doresc sub nicio formă. Dacă nu analizăm științific, sociologic, politic această realitate, nu putem avansa nici în proiectul lui Tomac și nici în proiectul altora care susțin această cauză a unirii.
1: Și noi suntem o minoritate de unioniști aici. Eu nu cred în sondajele că majoritatea românilor vor unirea cu Moldova. Suntem o minoritate și eu sunt unionist ca tine. Am făcut de mult demersuri. Dar vorba ta, de la asta trebuie să pornim o analiză mult mai serioasă. Ciudățenia este deocamdată instalarea condominiumului înaintea unirii. Sorine, bine ai revenit în patrie. Ne bucurăm că ești alături de noi. Ne bucurăm că areți bine, că ți-a prit. Mamă, 3 săptămâni în Africa. E ca titlul unei cărți de Jules Verne, pe vremuri. Chiar a fost o aventură. Mă aștept să faci un podcast cu cineva să povestești toată aventura asta. Mă ofer și eu, dacă vrei. Eu n-am așa talent ca Dan Diaconescu, spre exemplu, să mă mir la fel de lucruri. Dar cred că am reușit să facem o discuție. Mulțumim,
0: putem să facem când vrei, dar să treacă aceste evenimente.
1: Da, normal. Să nu fim inadecvați. Nu o să fim inadecvați, stăm călare pe evenimente. Îi mulțumim SRS-ului care a fost alături de noi, prieteni. Îi mulțumesc și numele vostru. Avem cică Hollywood Vampires, Johnny Depp. Pentru că Johnny Depp astăzi, se aniversează Johnny Depp. Are sărăcuțul, are. Da, trece vremea, 63. Ce tânăr era. Un actor excepțional, foarte talentat. Ne tragem sufletul și revenim cu viziunea Sarmizei Andronic despre toate aceste lucruri ciudate care trec cu o viteză mult prea mare, de tip supra-uman, pe lângă noi. Sarcina noastră, datoria, este să le comentăm.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.

0: Am revenit, prieteni, după acest intermezzo publicitar muzical și suntem alături de Sarmiza Androni, că i-am dat timp să ajungă acasă, opărăsc, a avut examene cu studenții și o fi ajuns ea la timp, dar m-am gândit să mai sufle puțin. Nu?
1: Da. Nu sunt acasă, sunt la Timișoara. Am coborât de...
0: Acasă la Timișoara, undeva, tot un fel de casă. S-au dat ea, nu? Sau da. friste persecute, te urmărește pe acolo și nu te lasă să...
1: Nu, stau foarte bine, mulțumesc, dar acum de la etajul 5 am urcat la 7 la mine în birou. Asta era tot.
0: Am înțeles. Ai ascultat parte din emisiunea cu SRS, aș vrea să reluăm exact aceleași subiecte și pentru ca să le aprofundăm mai bine, că sunt importante din punctul meu de vedere și pentru ca să facem o judecată comparativă. Deseori pe un filon central viziunile tale sunt diferite de cele ale SRS-ului sau de cele ale mele, e bine așa, gândim cu nuanțe. Totuși, la fel cum a început SRS, aș vrea un scurt intermezzo din partea ta. Cum vezi tu statul român după incidentul cu drona ucraineană, prin tot ceea ce s-a întâmplat, în câteva fraze?
1: Nu mă așteptam să mă întrebe asta, pentru că am văzut doar o parte, adică am urmărit doar ultimele 5 minute cu SRS-ul. Eu pot să analizez lucrul ăsta din punct de vedere comunicațional. Cred că ce s-a întâmplat cu drona, pe lângă faptul că nu avem nicio reacție din partea Ucrainei sau n-am văzut eu lucrul ăsta, chestie care pe mine mă surprinde până la urmă, dacă spunem că este drona ucraineană, de ce nu spune nimeni nimic? Pe de altă parte, atât de mulți oameni au comunicat despre chestiunea cu drona, încât am avut sentimentul că numai cel care stă la poarta portului, ca să zic așa, dăm voie cu jocul ăsta de cuvinte, nu a făcut o declarație. Incredibil, toată lumea își dă cu părerea despre o chestiune care este foarte gravă. Și pe lângă faptul că noi vrem informații, informațiile care vin de la autoritățile din România sunt extrem, extrem de slabe, nu ne asigură de nimic statul român și mai e ceva. Pentru că autoritățile nu comunică corect, există tot felul de speculații, care ce să vezi ar putea să nu fie speculații și să fie adevăruri. Până la urmă, noi putem să ne filtrăm informația, pentru că ceea ce vine de la statul român nu este deloc coerent.
0: Da, cu riscul că noi, operând cumva cu rațiunea, cu informațiile noastre, putem să ajungem, cum am ajuns la Gold FM de atâtea ori, să fim amendați post factum. Noi vrem să avertizăm lumea, punându-ne mintea la contribuție pentru ca să oferim variante în lipsa celor ale statului. Și la final să spunem, nu, asta contravine retoricii oficiale. Cum să spuneți voi că Ucraina atacă sub steag fals? Cum să îndrezi? Am pățit asta. Ne-am pățit în timpul războiului, am fost amendați de către CNA de câteva ori. Degeaba ne-a dat dreptate viața după aceea, apropo de Nord Stream, spre exemplu, care numai noi am vorbit despre Nord Stream și atacul ucrainean. Ei toți rușii și-au sabotat conducta, știi? Pentru că dreptate nu ni s-a mai făcut. Asta vreau să remarc apropo de planul acest absurd al comunicării curente. Bun.
1: Dar mai e ceva. Dacă citești postările unor oameni care par a fi specialiști cumva, adică sunt oameni care se pricep foarte bine la zona asta și nu fac afirmații. Ei doar întreabă. Și atunci nu e normal să te întrebi și tu, păi dacă eu ca specialist, ca nespecialist, am foarte multe întrebări legate de dronă și întrebările astea sunt puse și de un specialist, nu înseamnă că ceva nu e în regulă? Nu înseamnă că ceva nu merge? Adică sunt atât de multe păreri despre chestiunea asta cu drona, că n-avea ce să caute acolo, că cine a pus-o, că cum a pus-o, dacă sunt ucrainieni, dacă sunt rușii. Sunt foarte multe speculații, repet, și specialiștii își pun întrebări, ceea ce e curios. Ei ar trebui să ne dea răspunsurile.
0: Deocamdată filmările ulterioare, mi-a trimis Ovidiu Zare înaintea emisiunii, m-am uitat pe repede înainte, ne arată nouă că statul român, asta am văzut pe filmări, nu doar că n-a fost competent, a fost și complice. Practic au condus drona până în acea dană, am văzut filmarea, sper să nu fie fake, nu, o luați-o cu titlul de inventar, un jurnalist mi-a dat-o, am dat și sursa, am dat-o la analiză, dar încă n-a venit analiza, acolo se văd niște enormități, e ceva, dar să ne oprim aici și să începem periplul nostru despre bătuta românească. Bătuta românească, prima zi a fost ieri. Aș vrea să ne caracterizez din punctul tău de vedere acțiunile lui Tomac, evoluția lui Tomac, până vom parcurge cei... Hai să începem cu prima zi. Cum vezi tu această primă zi? Cum a fost percepută de către factorii de putere? Cum l-ai văzut pe noul actor de prim rang, Tomac? Să vedem dacă va deveni, va confirma că e actor de prim rang, adică dacă se va putea impune ca premier sau va fi încă o repriză din cariera lui Eugen Tomac. Te rog.
1: O să mă întrebi în această emisiune și de ce atât de puțini moldoveni își doresc unirea cu România, ca să știu dacă răspund acum sau mai târziu.
0: Ultimul punct îl avem pe cel cu condominiumul, deci dacă vrei păstrează-te pentru ultimul punct.
1: Da, pentru că am un răspuns la întrebarea pe care i-ai adresat-o și lui Storin. După prima rundă cu PNL, cu USR și cu PSD, știm un singur lucru, că niciun partid nu și-a anunțat clar sprijinul. Da? A spus PSD-ul, dar... Parcă, mă rog, parcă ar mai avea niște condiții, chestiunea aia cu TVA-ul. E anormal pentru o desemnare prezidențială. De regulă, premierul desemnat intră în negocieri cu o majoritate deja schițată. Nu o caută din mers. Ori asta îl dezavantajează foarte tare pe Tomac și îl dezorientează totodată. Pozițiile celor trei sunt cumva incompatibile. Le amintim celor care ne ascultă că PNL nu susține un guvern în care să facă parte secretar de stat sau șef de ministere susținut de PSD. Susținuți, deci nu membri, da? Deci nu membri PSD, susținuți de PSD. USR intră în discuție cu o linie clară, adică nicio formulă cu PSD. Și ce să vezi, PSD este singurul partid care l-a agreat de la început cu acest mic amendament că trebuie să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente la 9%. Și cred că mai era un punct cu reducerea taxelor pe muncă pentru salarii mici, ceva de genul ăsta. Adică, cu alte cuvinte, Tomac are o problemă. Cele două condiții cheie, alea cu fără PSD și cu programul PSD. Te exclud cele două puncte. Tomac a ales cumva, sau nu a ales, nu știu dacă a ales, dar este foarte izolat. Eu nu-l văd pe omul ăsta făcând parte nici măcar din propriul guvern, nu știu cum să spun. Pe de altă parte, a făcut o greșeală uriașă. A refuzat să discute cu AUR, motivând că nu negociază cu partidele care votează împotriva interesului național. E o decizie de poziționare, dar nu e aritmetică. Da? E o chestiune asumată public. Mie mi se
0: dar
1: pare.
0: Nu crezi că asta este impunerea șefului său, impunerea lui Nicușor Dan, peste care el nu poate să treacă, adică nu asta ne spune nouă că de fapt tot sprijinul lui e la Nicușor Dan și că el negociază de formă fără.
1: Păi, Cosmin, pe mine mă interesează ce face Tomac în momentul ăsta. Cine îi dă ordine? Cum îi dă ordine?
0: Nicușor Dan îi dă ordine.
1: Perfect, Nicușor Dan îi dă ordine. Eu nu știu ce ține de decizia lui Tomac și ce decizie ia Nicușor Dan și el execută. Habar n-am. Știi ce văd eu în momentul ăsta? Că Tomac are exact 0 voturi confirmate și un singur partid deschis, PSD. Cu condițiile care îi sperie pe ceilalți doi parteneri pro-occidentali, adică că ei se numesc așa, da, pro-occidentali. Păi PNL-ul e foarte speriat de chestia asta cu TVA-ul, pentru că asta însemna să piardă enorm cu Bolojan în fruntea partidului. Pe urmă am avut UDMR-ul, grupurile minorităților, cum se numesc, Uniți pentru România, Pace, Pot, Neafilia și așa mai departe. Astea sunt voturi complementare pe care le caută Tomac. Adică majoritatea nu există. Asta trebuie să vedem. Iar UDMR a transmis deja că un executiv tehnocrat ar fi nepotrivit. Îți amintești când a spus asta Kelemen Bunor?
0: Pentru că ei vor... Pentru ei, ei se vând scump. Ei dacă își vând voturile din Parlament, ei vor să aibă omul cu pixul, să-și scoată banii. Ungurul e pragmatic. Și cum păi să-mi puneți mie un tehnocrat?
1: Păi numai, dar stai puțin, el este... Tomac este totuși un om politic cu un guvern tehnocrat, adică...
0: Da, mai e ceva. Ai vorbit despre UDMR. Hai să te întreb un lucru. În condițiile în care UDMR intră în mod fals de peste 20 de ani în Parlamentul României cu sprijinul statului român, noi știm voturile ungurilor din Moldova, din Oltenia, de acolo. Nu ți se pare un gest de nesimțire să comenteze ca și cum voturile alea ar fi ale lor, că ei s-au calificat în Parlament? Bă, dacă ai acceptat ajutorul statului român ca să fii partid parlamentar, stai cu minte, bate pas de defilare, dacă îți place, în Securistan și acceptă deciziile statului român. Vine ofițerul de legătură și spune, îl votez pe Tomac. Am înțeles să trăiți. Că tu nu te-ai dus pe puterile tale în Parlament. Asta vreau să spun. Dom'le, în Câmpina, hai să spunem, în Câmpina... UDMR-ul a făcut 20% din voturi. Eu trăiesc de peste 20 ceva de ani în zona aia. În viața mea n-am văzut un singur ungur pe stradă. Ce vorbim? Îți dau exemple concrete. Da. Asta vreau să ne uităm puțin și mai pragmatic la tot mizamplasul ăsta, în care vorba ta, Eugen Tomac negociază prost, dar poate nici nu contează sarmiza. Dacă nici nu contează negocierile astea.
1: Păi asta cred, că nici nu contează, că prea se bazează Nicușor Dan, că totul e așa cum dictează el. Lui nici măcar nu e frică, pentru că el a externalizat cumva riscul, știi? El a dat lui Tomac, i-a dat acest cartof fierbinte. Noi vorbim despre faptul că Nicușor Dan stă în spatele lui Tomac, dar dacă pierde, nu e pierderea lui Nicușor Dan.
0: Hai să sărim la subiectul 2. În scenariu necredibil deocamdată, da, posibil, în care Tomac își depune mandatul sau nu poate să-și treacă guvernul, nu face 233 de voturi, vine pericolul consecutiv al amenințării cu suspendarea pentru Nicușor Dan sau Nicușor Dan stă liniștit și din punctul ăsta de vedere? Pentru că eșecul e al lui, nu e al lui Tomac.
1: Mai nu aș spune asta pentru că are totuși PSD lângă el. Nu e așa lipit ca imagine, dar PSD nu cred că are niciun interes în momentul ăsta să-l debarce pe Nicușor Dan.
0: Da, auru are interes.
1: Auru are interes și Auru vrea și
0: Bolojan are interes.
1: Păi are interes, doar că Bolojan o să piardă lamentabil în toată povestea asta. Nicușor Dan a desemnat un premier, a fost o desemnare de autor, știi, nu de coaliție, adică a fost pe persoană fizică. Tomac este pe persoană fizică, nu e un compromis negociat între partide, e o alegere personală. Mă rog, el a avut explicația asta că partidele nu se înțeleg, a dat cumva în partide cu această numire, deci soluția era un premier independent care nu e independent. Tomac nu e independent, ci profund prezidențial, adică nu are nicio legătură, poate că nu are...
0: Nu este independent nici ca un politic, e președinte de partid, totuși.
1: Da. Spuneam că Nicușor Dan și-a externalizat riscul, știi, cu... Mie mi se pare că a fost o abilitate aproape cinică, pentru că a pasat sarcina imposibilă a strângerii majorității lui Tomac și a păstrat cumva
0: distanța. Ești sigură? Ești sigură că lui Tomac sau SRI-ului? Nu cumva a pasat responsabilitatea majorității către SRI și alte servicii secrete?
1: Eu mă uit, eu sunt omul de pe stradă care se uită la televizor și vede cum Tomac se agită de unul singur să facă un guvern. Pentru că Nicușor Dan poate să preia această retorică și să spună, păi stați un pic, că eu v-am dat un premier pentru că voi nu ați vrut și voi l-ați picat în Parlament. Deci eu am vrut să salvez țara și voi ați distrus-o. Așadar, faceți ce vreți cu pe mai departe sau nu aveți decât să veniți cu un premier pe mai departe. Eu nu cred că Tomac va pica în Parlament. Nu cred că Nicușor Dan nu are discuții informale cu partidele politice. Nu cred acest lucru. Pentru că dacă vorbim despre suspendare, atunci sigur că Nicușor Dan are de ce să-și facă griji. Dar Aurul este pericolul, nu Bolojan.
0: Asta am înțeles. Și sunt de acord cu ce spui apropo de Bolojan, care își taie și mai rău craca de sub picioare dacă se duce într-un asemenea demers de tip kamikaze. E pe o gheață subțire totuși Bolojan și în partid acolo. Este evident că va fi o răscoală. Eu am auzit, asta o pun pe masă, că mâine, dacă primesc un semnal de la Cotroceni, între 28 și 30 de liberali, doar mâine, nici mai mult, nici mai puțin, imediat votează guvernul Tomac. Ține minte această cifră, între 28 și 30. Poate să fie 28, poate să fie și 30. Ceea ce e 40% din partidul ăla, cam așa stau treburile din punct de vedere parlamentar. Ca să se știe.
1: Da, mai e ceva. Să știi că, și bănuiesc că tu știi sau poți să confirmi faptul că acești parlamentari care ar putea să plece sunt oameni care și-au dorit ca PSD-ul să nu plece de la guvernare. Adică să rămână această coaliție PNL-PSD. Asta l-a înfuriat foarte tare pe Bolojan. Pentru că discuțiile din interiorul PNL-ului asta au fost. Rămânem sau nu rămânem lângă PSD. Lui nu-i place să fie contrazis și, sigur, PSD l-a dat la o parte, nu? Deci nu, de asta nici n-a acceptat varianta cu un alt premier de la PNL.
0: Spune-te, rog, te-ai uitat aseară la emisiunea lui Tomac împreună cu amicul tău sau fostul tău amic, tu îl categorisești cum vrei, Mihai Gâdea?
1: Nu.
0: Sau n-ai apucat, ai fost pe
1: nu,
0: drum?
1: Nu, n-am văzut pentru că am avut examene până la 9:30. Și pe urmă m-am dus acasă și am lucrat, să recunosc. Din păcate nu am văzut.
0: Bine. Sărim peste?
1: Nu, am citit. Am citit ce a declarat Tomac.
0: Trebuia să o fi văzut. Că vreau să te întreb dacă ți-a plăcut de el sau nu. Că Tomac a interpretat aseară, are mare rezistență fizică după asemenea zi, a avut o evoluție foarte proastă în timpul zilei la negocierile cu partidele, dar în emisiune cu Gâdea, pot să spun că a evoluat remarcabil și mă pricep la asta, mă pricep și la Tomac, îl cunosc de 25 de ani, pe Eugen. Cumva Tomac a câștigat seara ce a pierdut mult în timpul zilei, prin explicațiile pe care le-a dat, prin poveștile de viață, multe alte lucruri de genul ăsta. Dar vreau să sărim la...
1: Nu, stai puțin, nu sărim. Dă-mi o explicație.
0: Da.
1: Din tot ceea ce se vede acum, pe mine nu mă surprinde această, cum să spun, aliniere a lui Tomax cu Antena 3. Nu mă deranjează și nu mă surprinde. Pentru că Antena 3, dacă ai văzut în ultima perioadă, și mi-e greu să vorbesc despre asta, dar o spun, în ultima perioadă face tot posibilul să ia apărarea lui Nicușor Dan. Dă foarte tare în Bolojan, ceea ce nu s-a întâmplat la început, aminteșteți. Deci acum dă foarte tare în Bolojan, pentru că Bolojan poate fi un pericol dacă o să candideze la președinție, nici ei nu știu cum evoluează lucrurile, dar au tot interesul să-l ia în brațe pe Tomac. Nu știu dacă Mihai Gâdea l-a protejat sau nu l-a protejat pe Tomac, sau dacă a știut întrebările, sau dacă a știut măcar direcția, habar n-am. Dar acum, în acest moment, există o luare în brațe a lui Nicușor Dan. Deci, nu mă
0: supărăm. Dacă e ordin, cu plăcere. Tu așa. Nu știi că întotdeauna așa se petrec treburile?
1: Da. Bun, cred că atunci când te duci la o televiziune de genul ăsta, fie că duci la România TV, la Realitatea sau la Antena 3, tu ca viitor premier chiar trebuie să transmiți niște mesaje și bănuiesc că din punct de vedere al comunicării se pregătește mai bine decât Nicușor Dan. Și atunci sigur că probabil a livrat mesaje.
0: Hai să vedem partea care scârție din punctul meu de vedere, cea legată de antirusism. Aș fi acceptat dacă, spre exemplu, era anti-Putin sau anti-Lavrov sau nu, ceva, anti o persoană, știi? Din postura lui de fost cetățean al URSS-ului. Adică el a fost cetățean al URSS-ului, s-a născut în URSS pe vremea lui Brejnev, a trăit pe vremea lui Gorbaciov, a rămas apoi cetățean ucrainean după ce Ucraina s-a despărțit de Rusia. Și vreau să ne faci analiza lui Tomac din acest punct de vedere. A folosit un antirusism deșanțat, exacerbat. În serie, eu am văzut 6-7 asemenea intervenții doar în ziua de ieri. Nu se repetau intervențiile, erau noi și la fiecare se chinuia să vorbească anti-Rusia în condițiile în care, subliniez, de vreo 3-4 zile simpatia pentru Putin în România s-a multiplicat și pentru Rusia. Pornind de la replica aia simplă, urări de bine și salutări calduroase ortodoxilor români. Aia s-a dus ca focul. Nimeni nu ne-a mai gratulat cu asemenea dintre liderii lumii. Nimeni n-a zis bine de români, Putin a zis bine despre ortodoxii români, subliniind și această frățietate, dacă vrei. Deci, Tomac s-a dus împotriva unui val public de simpatie pentru Putin. De ce crezi că a făcut-o? Din calcul, așa simte, care-i verdictul tău?
1: Greșește foarte tare. Pentru că eu am citit, nevăzând interviu, am citit că a declarat că Putin ne disprețuiește. Ori, asta este o chestiune...
0: Da, așa a zis.
1: Păi bun, dar asta este o chestiune extrem de forțată. Pentru că în același interviu, cel puțin așa am citit, că a evocat copilăria din sudul Basarabiei și cele trei cetățenii pe care le-a deținut. Adică a acuzat propaganda pro-rusă că îi deformează biografia. Mă rog, cred că este o greșeală uriașă pe care o face. Pentru că acum, fără să spunem că vai că ne e drag Putin, dar a fost mai mult decât elegant în comunicare Putin.
0: Absolut. În condițiile în care liderii noștri îl înjură exact ca și Eugen Tomac sau Traian Băsescu, din sculare în culcare. Singurul care nu s-a exprimat până acum foarte interesant urât la adresa lui Putin e chiar Nicu Șordan. Păi Nicu Șordan nu l-am auzit să vorbească urât despre Putin. Asta e un semnal foarte interesant.
1: Degeaba pozează Tomac în curajos. Că nu este deloc curajos. Este singura lui monedă, dacă vrei, pe care o deține și o cheltuie tocmai pentru că nu are alta. Chestia asta cu Rusia, anti-Rusia. Un premier desemnat fără majoritate nici nu știu că își permite să facă asta. Discursul ăsta anti-Kremlin devine cu atât mai sonor cu cât negocierea reală merge mai prost. Comportamentul ăsta lui Tomac nu l-ajută niciun fel. Vorba ta, acum s-a adus acel mesaj. Putin putea să spună foarte urât la adresa României despre politicieni, despre ce vrei tu, nu a făcut-o, însă ce a făcut a ajuns la cetățeanul de rând, da, la ortodox, acolo unde și rușii și românii au chestiunea asta în comun, da, pentru că încrederea în Biserica Ortodoxă Română încă este destul de mare. Deci, Tomac riscă enorm, eu nu știu cine îl învață sau dacă este inițiativa lui, să ia acest subiect anti-Rusia. Nu-l pune nimeni să vorbească despre asta. El are acum o altă misiune.
0: Uite, hai să spun, ca să te confirm, îți dau un detaliu de la mine din cornul. Duminică, celebra tanti Lenuța, care are 92 de ani, dar încă umblă pe bicicletă, este o prietenă de-a mea, care nu mai are văcuță, că i-au vândut copiii văcuța, e foarte supărată, dar este foarte inteligentă. Și m-am întâlnit cu ea pe stradă, ieșea din biserică. Și m-a lăsat-o să mă ia de braț, tip, ca să o conduc o perioadă, mai îmi povestește, e foarte atentă la televizor, ascultă și emisiunile din când în când, ascultă la radio. În cornul se prinde gol de FM și ascultă la radio. Și zice, domnul Cosmin, așa îmi spune, zic, da, tanti Lenuță. Zice, preotul nostru e un om de treabă. Zic, știu, avem doi. Unul mai... mulțumit. Și zice, nu, dar oare nu s-ar fi căzut de acolo, de la Amvon, să-i mulțumească lui domnul Putin pentru că a vorbit așa frumos despre noi? Că nu i-a mulțumit. Deci, tanti Lenuța este identificabilă este înțeleapta comunei noastre, a pus bazele cum ar veni. Asta a fost întrebare. Oare nu s-ar fi căzut ca preotul să-i mulțumească de la amvon public domnului Putin că tare frumos a vorbit despre noi? Uite, o mostră!
1: Da, pentru că da, e într-adevăr confirm ceea ce spun eu, doar că ai adus un element foarte important. Tomac a ales să dea bătălia pe terenul nepotrivit și a ignorat natura reală a mișcării, înțelege, adverse. Operațiunea lui Putin a fost una religioasă, construită pe ortodoxie, foarte bine apuntat, frăție, căldură. De fapt, în spatele acestei expresii asta se ascunde, nu? Răspunsul eficient ar fi trebuit să vină. Grozav, însă nu a venit. A venit prin Bănescu, că am citit că a făcut o declarație foarte nepotrivită.
0: Ne ascultă, el ne monitorează, el la CNA, domnul Bănescu, care ar trebui să tacă, pentru că el știe niște lucruri despre relația dintre preafericitul Daniel și patriarhul Kiril. Se preface că nu le știe. Asta nu-i face cinste. Și uite așa, ajungem la subiectul...
1: Hai puțin să lămurim, nu știu dacă ai vorbit cu SRS, dar Bănescu a spus deci a calificat ceea ce a făcut Putin ca fiind salutări șerpești. Înțelegi? Nu e tocmai în regulă. De ce ai băgat bățul prin gard când vine cineva să-ți spună doar te salut?
0: Pentru că se știe lucru pe care pe noi ne bucură, că Putin de fapt ne-a transmis, băi, mă puteți înjura cât vreți, că eu nu vă atac pe voi, că sunteți frații mei ortodoxi. Asta ne-a transmis Putin, folosind-o pe Diana Șoșoacă, fără să o valideze, foarte important.
1: Da.
0: El n-a validat-o pe Diana Șoșoacă, nu i s-a adresat ei niciun moment, a zis, nu mă interesează politica internă, nu intru în politica internă a României, dar dacă tot ați ridicat o problemă, vă rog să transmiteți salutări. Putin ne-a arătat că el nu acceptă ca interlocutor din România pe Diana Șoșoacă. Da. Asta am văzut, îmi pare rău, știu că Diana Șoșoacă sunt simpatizanți aici, dar sunt un analist bun, îl studiez pe Putin de aproape 30 de ani, de când era viceprimar la Sankt Petersburg. Atunci l-am văzut, a intrat pe radarul meu cumva. Știu despre ce vorbesc.
1: Da, mă, dar e bun. Acum, da. Serios, acum știu că o să mă înjure lumea, poate unii, dar serios, demonstrează asta o eleganță și o diplomație, cum rar mi-a fost să văd. Adică nu lași zona
0: personală... Eu nu cred că este întâmplătoare, Sarmiza. Nu uita că Diana Șoșoacă a fost înleznit să vorbească de către Maria Zaharova. Oh. I-a avut o întâlnire cu Maria Zaharova înainte... S-au pozat. Maria Zaharova este cea care a dispus ca microfonul să ajungă și la Diana Șoșoacă cu o întrebare pentru domnul Putin. Și îți reamintesc că Maria Zaharova este aceeași care l-a introdus pe părintele Ciprian Mega la Vladimir Putin. Tot după o întâlnire cu Maria Zaharova, Ciprian Mega a ajuns față în față cu Vladimir Putin. Deci, astea nu sunt întâmplătoare. Sună bine, sună prost. Putin a folosit.

0: dată să nu-și mai permită să vorbească sau să ceară să vorbească în fața lui Putin?
1: Eu nu cred asta. Eu cred că Putin avea nevoie de un pretext ca să se refere la România. Putin se uită cu atenție la operațiunile sub steag fals ale Ucrainei și el trebuia cumva să ne transmită, bă, nu vă atac. Eu nu vă atac. Nu v-am atacat nici la Galați, nu vă atac nici în Constanța. Ține minte, s-a întâmplat înainte cu o zi de dronă, cu câteva ore înainte ca drona ucraineană să vină să încerce să facă praf la Constanța. În politica externă nimic nu e întâmplător și nu primești microfonul la forumul de la San Petersburg să vorbești. Acolo au fost sute de parlamentari în... Nu trebuia să-l... Deci eu cred că Putin a căutat acest pretext. Hai să ne apropiem de ultimul subiect, cu condominiumul pe care îl anunță Eugen Tomac tot în emisiunea de aseară. A anunțat că deja a negociat cu statul moldovenesc, nu știm din ce postură, de postura de cetățean moldovean probabil, să avem presă comună, platforme de internet comune, digitalizare comună, totul la comun, ce al meu e și al tău și invers. Da, numai că ce al nostru este foarte mult, ce al moldovenilor e mai mult lipsă, săracii. Cum îți sună ție deja această decizie? Adică accept tu statului moldovean să facă un condominium cu statul român, statul român nefiind reprezentat de Nicușor Dan sau de Bolojan, nu?
0: Acum câteva zile am avut o discuție cu o doamnă de la PNL la un post de televiziune care este din Republica Moldova și m-am contrazis cu ea, eu fiind pe Zoom neputând să spun mare lucru, pentru că ea penelistă, pentru că ea a spus că este foarte mulțumită că Nicușor Dan l-a ales pe Tomac, pentru că Tomac a ajutat, că eu am spus că nu știu ce a făcut Tomac din punct de vedere politic, în afară de faptul că a fost ales pe niște liste. Și ea mi-a spus, păi nu știi, dar spun eu că Tomac a făcut foarte multe lucruri bune pentru Moldova. Și am spus, ok, și asta îl califică să fie premierul României. Și s-a rupt relația, ca să zic așa. Vorbim despre trei domenii care definesc suveranitatea internă a oricărui stat. Informația, educația, da? Asta nu mai e o armonizare europeană obișnuită. Este logica unei administrări comune de facto.
1: Condominium, așa se numește în geopolitică, condominium. Două state cu administrare comună și cu elemente comune de identitate.
0: Bun. Deci Tomac nu propune apropierea între parteneri, așa cum ar fi normal, da? Ci pur și simplu contopire administrată dinspre București, spune el. Nu sunt foarte convinsă. Mie mi se pare foarte grav. Pe de altă parte, dăm voie să fac această paranteză, să explic SRS-ului de ce sunt 40% doar moldoveni care vor unirea cu România. Eu cred că procentul
1: ăsta este uriaș. Tu crezi că sunt și aia 40%?
0: Nu. Fără doar și poate, nu. Pentru că habar n-au moldovenii ce fac românii. Știu că îi ajută, numai că poziționarea noastră în fața Republicii Moldova este una de vi se cuvine. Nu vă ajutăm, noi ne sacrificăm pentru voi, pentru că sunteți frații noștri, nu. Lor li se cuvine. Și atunci iată de aici ruptura. Pentru că dacă oricum suntem obligați să-i ajutăm, de ce trebuie să ne și aplaude pentru asta? Moldovenii nu știu exact cei cu România. Ei nu văd decât că sunt frații noștri mai mici, nu mai mari, nu egali, dar nu suntem geme. Ei sunt frații noștri mai mici și noi îi ajutăm fără ca ei să ceară ajutorul. Deci, ei nu conștientizează situația și în plus, ei nu vor să fie conduși de România, pentru că așa, asta este percepția, și mai e ceva. Maia Sandu vorbește despre suveranitatea lor. Maia Sandu vorbește despre drumul lor european. Bun, absolut. Că acum... Cum?
1: Absolut, zic, absolut. Asta face Maia Sandu.
0: Bun, și atunci dacă asta este narațiunea și e construită pe suveranitate și pe parcursul ăsta european de sine stătător, ce face Tomac? Tomac oferă, fără să ceară, un cadou perfect opoziției proruse, dacă mă întreb, de la Chișinău. Caută de ani buni dovada anexării soft, dacă vrei. Iar Tomac o livrează gratuit. Vorbesc de opoziția de la Chișinău.

0: Păi când nu sunt 40%, sunt 20% care vor unirea cu România și tu vii și bagi România pe gât cu chestiunile astea, nu crește opoziția la Chișinău? Ba da, eu cred că o să crească.
1: Vreau să te întreb altfel. Nu crezi că, de fapt, prin Eugen Tomac se pregătește să se ia prăjitura Unirii de la Maia Sandu, fără să-și dea seama lumea și să fie mutată în dreptul lui Nicușor Dan? Auzi aminte de mesajul lui Sebi Ghiță de la Belgrad, care nu e departe de zona de intelligence, care zice unirea va fi făcută, dar nu de către Maia Sandu, ci de către Nicușor Dan. Nu crezi că prin aceste mișcări, cu un cetățean moldovean, nu? Eugen Tomac, se ajunge cumva la ceea ce i s-a spus lui Sebi Ghiță să posteze, că n-a postat el din mintea lui, fără să fie prost, e foarte inteligent Sebi, dar e departe de a face asemenea compuneri. De la departamentul de analiză a unui serviciu secret a primit acele 10 puncte și el le-a scris rapid, că de-aia nu prea s-a lăudat cu ele, că le-a pus pe Facebook. El n-a mai scris pe Facebook de 12 ani, Sebi, și a pus direct postarea aia pe Facebook, îți dai seama, n-a interpretat-o la televizor, că nu ieșea bine din gură. O spun cu simpatie. Deci nu crezi că poate să fie și o mișcare din asta inteligentă, să fi devenit mai inteligente pe partea asta serviciile românești?
0: Mai e o întrebare bună, dar lasă-mă să fiu sceptică, știind ce se
1: Da.
0: întâmplă la Chișinău. Mie mi se pare oricum foarte nedrept așa că Bucureștiul este foarte entuziast când e vorba de Republica Moldova, că Republica Moldova încasează tot ce oferă România și nu cedează absolut nimic în schimb și tratează relația asta cu România drept pilonul central de securitate, că vorbește despre asta, stabilitate, dezvoltare, nu știu ce.
1: Da.
0: Dar dacă te duci în Republica Moldova, dăm voie o frază mai, o expresie mai
1: Da,
0: neacademică, ciocanii ca român. Eu am trăit asta pe pielea mea.
1: tu ai fost recent.
0: De multe ori am fost acolo, în ideea
1: Da, nu,
0: că
1: ai
0: le-aș
1: fost, zic că ai fost cel mai recent dintre noi. Dintre noi toți, din Clubul de Gândire Gol, tu ai fost cel mai recent acum.
0: Da, și am văzut cum ne tratează. Poate fi o mișcare, da, poate fi o mișcare. Dar ce înseamnă asta? Că au repoziționat-o serviciile pe Maia Sandu? Pentru că până mai ieri, Maia Sandu era parcă mai puternică decât Nicușor Dan. Era ținută
1: Da,
0: în brațe de toată lumea, era.
1: cât timp l-a avut pe Bolojan. Odată cu căderea lui Bolojan, care e fratele ei de cruce, și cu viitoarea cădere a Laurei Codruța Kövesi, care nu va mai reprezenta nimic din toamnă, Maia Sandu rămâne fără aliați de forță și atunci s-ar putea ca nici acea Franță care răspundea des la telefon și care va primi un alt președinte, nu Macron, să nu mai fie atât de dispusă. Deci Maia Sandu s-ar putea să-și trăiască ultimele momente.
0: S-ar putea, da. Pentru că probabil și-a dat seama România că finanțează o relație pe care nu o controlează politic deloc. Pentru că mesajul Maiei Sandu se schimbă în funcție de public și nu de convingere. Aduți aminte de podcastul
1: Da.
0: acela britanic, da,
1: Da,
0: în
1: da,
0: care
1: da,
0: a
1: da.
0: declarat că ar vota personal pentru unire. Acasă însă invocă mereu sondajele care sunt potrivnice, prudența democratică, da? Păi cum vine asta?
1: Da. Hai să facem o
0: Da,
1: prognoză
0: să
1: acum la...
0: știi că Tomac folosește
1: Nu.
0: Moldova ca să-și acopere lipsa asta de majoritate internă. Și Maia Sandu folosește România ca să-și finanțeze stabilitatea. Deci, suntem folosiți și de o parte și de alta.
1: Bun, da, foarte bună sinteza ta. Spune-mi, te rog, vezi surprize pe acest parcurs? Te aștepți să vină oameni ca nuca în perete? Uite, Vladimir Ionaș nu mi-este antipatic, nici simpatic. Eu îl consider așa, un băiat bun la toate, cum ar veni. Nu-l consider un sociolog foarte bun. Dar nici rău. Doru Petruții de la Chișinău, spre exemplu, îi dă clasă de la IMAS de acolo, este un tip foarte inteligent. Bă, dar asta să fie concluzia și să o extinzi un pic și la alte exemple. Bă, dar cum să-l pui la dezvoltare, unde vin toți primarii să negocieze proiectele? El nu știe cum se face un șanț. Nu cred ca să facă în viața lui un șanț. La dezvoltare cu șanțuri. La dezvoltare cu drumuri. La dezvoltare cu aducțiuni. La dezvoltare cu alte lucruri. Cu bani foarte mulți, într-adevăr. Cum să-l pui pe Vladimir Ionaș la dezvoltare? Repet, un băiat mai răsărit decât alții, dar total neexperimentat.
0: Să știi că eu am primit această informație acum câteva zile și am crezut că e o glumă. Am întrebat. Mi s-a spus că nu, că e adevărat că se vehiculează. Că, de fapt, PSD este foarte aproape de Pieleanu și că Pieleanu a fost cel care l-a impus. Eu, dacă a ajuns Pieleanu să aibă o astfel de putere în PSD, înseamnă că PSD-ul la următoarele alegeri este mort, ca să ne înțelegem.
1: Eu nu mă pot gândi când vorbești despre Marius Pieleanu nici la PSD, nu mă pot gândi nici când vorbești de Vladimir. Eu mă gândesc doar la serii. Deci când vorbești despre eu mă gândesc la serii.
0: Totuși, și eu îl plac pe Vladimir Ionaș, îl cunosc din platourile de televiziune.
1: Dacă avea alt portofoliu, dar la dezvoltare, că am luat un exemplu încă bun, că putea să le iau pe ăla, dacă îl punea pe Ionaș la cultură, băi, era foarte bine decât Papa Hagi. Băi, Vladimir Ionaș la cultură merge, știe cu presa, știe ce înseamnă libertatea de expresie, merge. Papa Hagi are canul ca în perete acolo, nu contează, e foarte conflictual, a primit și Tomac dreptul să pună un ministru, că ăsta e prietenul lui, Papa Hagi. Dar la dezvoltare, mie mi se pare, totuși, uite, îl avem pe Ceche, da? Hai să nu luăm un român, să luăm un român minoritar maghiar. Nu ai ce să-i bagi de vină. Profi. Da. Profi. Nu l-am auzit pe niciun primar din țara asta să urle împotriva lui Ceche.
0: Acum mai e o chestie. Pe mine mă dezamăgește Vladimir Ionaș dacă acceptă. Pentru că, sigur, ei pot face ce vor, dar dacă el nu are o misiune, ce caută într-un minister pe care sau care este străin?
1: Ai pus punctul pe ei. Dacă are o misiune.
0: Păi da, altfel nu văd de ce ai accepta să te duce ca și cum ai duce pe mine să conduc un spital. Măi, nu mă pricep la chestia asta.
1: Da, e bună comparație.
0: Păi, bun, poți să fii un sociolog foarte bun, poți să răstori lumea cu meseria ta. Mă, dar să te duci acolo, e ca și cum ai pune un medic la Ministerul Transporturilor. Deci avem această calitate, în ghilimele, de a pune oameni nepotriviți numai pentru că îi cunoaștem, așa sună.
1: Deci, mai am o ultimă întrebare, că tot ești la Timișoara. Mm-hmm. Acolo, pe stradă, se zvonește ca și la București că Rogobete candidează la primăria Timișoarei și că de-aia s-a apucat Freddy Simoni să-l atace pe Friț, adică și timișorenii vor un doctor ca Oprescu la primăria Timișoarei?
0: Nu, vor Rogobete.
1: Vor pe Rogobete. E planul în desfășurare,
0: da,
1: nu?
0: Este, da.
1: Am înțeles. Fii atentă, n-am părere proastă despre Rogobete, nici bună. Unii zic că a făcut treaba bună la minister, alții nu, dar oricum nu rea. Până ieri când l-am găsit că dădea telefoane la presă să-l scoată de pe listă pe Cătălin Căstoiu. Urât! Adică în loc de solicit și la Cotroceni. A dat telefoane și la Cotroceni.
0: Dar tu ai văzut o chestie? Că în guvernul ăsta nu se vehiculează niciun nume de femeie. Și atunci a apărut
1: Se scrie liniuță, o femeie.
0: Da.
1: O femeie.
0: Îți dai seama cât profesionalism aici?
1: Bă, dar chiar așa, nici nu mi-am dat seama de chestia asta că... Uite, asta este un lucru foarte rău.
0: Da.
1: Asta este un lucru foarte rău. De unde se vede că bărbații ăștia care sunt mai nevricoși sunt și misogini?
0: Adică tu înțelegi că...
1: Bă, nu ai cum să nu găsești măcar 3-4 femei din 16 care să fie... mai competente decât alți bărbați acolo. Nu există să nu găsești.
0: Exact, dar hai să lămurim oamenii. Deci a apărut în spațiu virtual o imagine cu nume pentru fiecare minister și, așa cum spunea Cosmin mai devreme, la Ministerul Sănătății, liniuță femeie. Asta înseamnă că nu contează ce calități are persoana respectivă, este femeie și hai că poate dă bine. Păi e normal?
1: Culmea, și să alegi chiar Ministerul Sănătății pentru ca să faci acest reglaj. Acolo unde ar trebui să primeze competența. Eu n-am probleme. Să există o femeie foarte competentă, poate chiar există, nu știu. Dar dacă mă gândesc așa la doctorițele pe care le cunosc, cred că și eu pot să care sunt manager. Cred că și eu pot rapid să propun două, trei nume. Dar ai dreptate. Ăsta este un minus. Nu-l observasem. M-am luat cu altele. Nu-l observasem. Este un minus mare, uriaș. Faptul că pe această listă nu avem femei pe lista de miniștri. Da.
0: E, o să vedem o reconfigurare, că dacă ne ascultă oamenii ăștia care...
1: Ne ascultă. Ne-au dovedit și ieri și astăzi că ne ascultă. Pe tine te-am ascultat și eu cu plăcere, Sarmiza. Îți dorim spor la lucru la Timișoara în continuare și în această după-amiază.
0: Mulțumesc.
1: Succes studenților tăi la examene.
0: Mulțumesc.
1: Prietena a fost doamna profesor Sarmiza Andronic. E în examene cu studenții la Timișoara. Vedem pe unde o fi săptămâna viitoare. Asta a fost emisiunea de astăzi. Aveți grijă că se tot anunță descărcări electrice prin București și prin jur. Mardă tot cu cantități uriașe de apă. Prin diverse comune, că am primit mesaje, a sunat ro alertul. Deja, ce să zic, să le întâmpinăm cu voioșie. Doamne ferește să fie prea mari sau cu grindină, că mi se strică plantele și altele. Numai bine, prieteni, mâine este zi de Bogdan Comaroni și Iulian Ionescu, dar voi rămâneți pe Gold FM cu emisiunile zilei și cu muzica noastră îndrăgită de către voi. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă săptămână de Golden Hour. Sper că sunteți bine, sănătoși, pentru că eu m-am pricopsit cu o răceală destul de rea.

0: care s-a transformat ulterior și într-o sinuzită. Starea mea de sănătate nu este extraordinară, dar nu eu sunt importantă astăzi, ci invitata mea, care este Zania, pentru că în ora care urmează ea ne va prezenta despre Chiron. Ea ne va vorbi despre Chiron, care pe 20 iunie intră în Taur și va face o recapitulare despre ce a fost Chiron în Berbec din 2018 până acum și va face niște predicții pentru anul 2026 până în 2034 cu acest Chiron care intră în Taur. Sunt foarte curioasă ce va aduce el, așa că vreau să o salut chiar acum pe Zania. Bine te-am regăsit, draga noastră! Ce faci? Cum ești? Sper că ești bine, sănătoasă, nu ca mine, dar eu o să-mi revin pentru că astăzi te ascult pe tine.
1: Bună seara, bine te-am regăsit și pe ascultătorii noștri. Uite, chiar mi se pare foarte interesant că am ales să vorbim despre Chiron. Noi n-am discutat despre subiectul ăsta înainte, că tot timpul îmi las așa mână largă să aleg eu ce temă mă atrage la momentul respectiv, pentru că Chiron este vindecătorul zodiacului și uite, tocmai acum tu ești răcită și vorbim despre acest vindecător rănit și subiecte care o să intre un pic și în sfera asta medicală. Vreau să discutăm puțin despre acest subiect, fiindcă în contextul acesta astrologic foarte încărcat al anului 2026, am avut mari schimbări. Mai întâi Neptun a schimbat zodia, pe urmă Saturn, pe urmă Uranus a schimbat zodia. Riscăm să îl uităm din vedere pe acest Chiron, care, atenție, în 2026 ne dă o avanpremieră pentru ce urmează în viețile noastre în următorii 7 ani, cum ai zis și tu, până în 2034. Chiron acum pe 20 iunie, chiar la 20 de minute după miezul nopții, ora României, pentru majoritatea lumii sau pentru alte locații, da, din alt fus orar o să fie 19 iunie, uită că părăsește zodia Berbecului, unde s-a aflat din 2018, full-time din 2019, în 2018 a avut așa o incursiune mică, cum o să aibă acum în 2026, și totuși vine cu o tranziție profundă, da? 2026-2027 sunt anii de tranziție a lui Chiron, care părăsește zodia Berbecului și intră în zodia Taurului. Și vreau să vorbim despre acest Chiron, care ce e el? Că e planetă, nu-i planetă. E cometă, nu-i chiar cometă. O fi un asteroid, nu-i chiar asteroid. E și nu e, e undeva acolo la mijloc, între Saturn și Uranus. O să vedem exact care e treaba cu acest Chiron, de ce e important și de ce e important să nu-l pierdem din vedere, pentru că tocmai acest tranzit ne explică multe lucruri care s-au întâmplat în viețile noastre în ultimii 7-8 ani și ne poate ajuta să înțelegem la ce să ne așteptăm în următorii 7 ani. Și vreau să începem cu, pe scurt, cu mitologia lui Chiron, ca să înțelegem mai ales punctele astea astrologice mai noi, da? Asteroizii și Chiron ăsta, care o să vedem imediat ce e, că e un centaur, nu e nici asteroid, nici cometă, nici planetă, e o categorie cu totul aparte. Trebuie să ne uităm înapoi la mitologie, da? Pentru că de acolo își trag seva, de fapt, toate aceste simboluri și arhetipuri cu care noi lucrăm. Cum s-a născut Chiron? Cum a apărut acest Chiron? El este fiul titanului Cronos, da, Cronos se numea la vechi greci, în Roma antică, echivalentul lui Cronos este Saturn, da, deci este fiul lui Saturn și a unei nimfe, a unei oceanide, numită Filira, fiica zeului Oceanus și a zeiței Tetis. Potrivit mitologiei, acest Cronos se îndrăgostește de această oceanaidă și în timp ce se afla cu ea, e prins de soția sa Rea. Și ca să nu-i descopere, Cronos, adică Saturn, se transformă într-un armăsar. Și uite că din această uniune cosmică a două ființe mitologice, a două zeități, se naște Chiron, jumătate om și jumătate cal, dar care de fapt nu este centaur. Da? În mitologia greacă, aceste ființe mitologice care aveau partea de sus, trunchiul și capul de om și de la mijloc în jos erau cai, se numeau centauri. Dar Chiron, pentru că nu se naște din părinți centauri, chiar dacă arată ca unul, este un centaur fals. Și ăsta e un element foarte important în mitologia acestui punct astrologic pe care trebuie să-l înțelegem ca să ne dăm seama mai apoi de fapt ce înseamnă Chiron în hărțile noastre natale și cum ne influențează pe toți și la nivel individual și la nivel colectiv. Când mama își vede copilul, monstruozitatea pe care o naște, este cuprinsă de groază și de disperare, iar în unele versiuni ale mitului, fie fiindcă nu putea să-i accepte înfățișarea grotească, fie pentru că este copleșită de suferința legată de rușinea situației în care se află, ea îi roagă pe zei să o elibereze de condiția sa, iar aceștia o transformă într-un tei. Uite ce interesant! Tocmai arborele de tei, care este una dintre plantele medicinale indigene, e cea pentru noi cea mai puternică și cea mai străveche folosită, da? Este tocmai mama, da, în mitologie, acestei ființe mitologice care mai apoi își preia și această etichetă de vindecător rănit, da? De profesor, o să vedem ulterior, al ceea ce va deveni în timp medicina. Așa că, Jessie, pentru tine încearcă ceaiul de tei, poate cu un pic de miere de tei, cu siguranță o să te ajute acum la problemele tale cu gâtul. Și vedem cum acest Chiron, da, dintr-o paternitate foarte ciudată, un tată autoritar, dur, rece, acest Saturn, și o mamă dezamăgită de odrasla sa, este de fapt rezultatul unei legături extramaritale. Chiron, care de fapt vine și pe această filieră simbolistică a mitologiei sale, vedem că reprezintă în hărțile noastre natale nu doar rănile karmice și rănile subconștiente și karma trans. Într-o mică parte se ocupă și de karma transgenerațională, dar Chiron în hărțile noastre natale ne poate arăta cum viața noastră este afectată de ceea ce se întâmpla în relația dintre părinții noștri în momentul în care noi eram în pântecul mamei. Da? Cum lucrurile astea se transmit, pentru că mama, în timp ce este însărcinată, toate energiile ei, dar toate emoțiile, toate sentimentele, toate trăirile, tot ce se întâmplă în viața ei se transmite prin cordonul ombilical, normal, și asupra fătului care încă nu este născut. Bun, Chiron, un centaur care nu este centaur. Și ce este totuși acest Chiron? Păi dacă majoritatea centaurilor erau considerați sălbatici, impulsivi, bețivi, dominați de instinctele lor primare, Chiron era fix opusul lor în mitologie. El era înțelept, disciplinat, era cult, era blând, era un vindecător și primul profesor mitologic. Chiron este altfel decât toți ceilalți din mediul său. Este ciudatul, este cel care nu se încadrează în norme, cel care este exclus, marginalizat, cel care nu se încadrează în tipare, dar atenție, de ce nu se încadrează în tipare? Pentru că este mai bun decât restul. Și vedem aici, în mitologia lui Chiron, foarte multe similitudini cu basmul Rățușca cea urâtă, da? Care era considerată urâtă după standardele rătuștilor, pentru că, de fapt, era un pui de lebădă. Atributele și domeniile care intră sub umbrela protectoare a lui Chiron sunt medicina și vindecarea. Plantele medicinale sunt tot ale lui Chiron, el este primul care la urma urmei începe să le documenteze și să le observe potențialul de vindecare. El este și primul expert în alchimie și cunoaștere sacră, era un muzician desăvârșit, era un astrolog foarte abil, dădea niște profeții cu o acuratețe foarte ridicată și s-a ocupat de educația eroilor. Printre elevii mitologici al lui Chiron se numără Ahile, Iason Argonautul, Asclepius, cel care pune fundațiile medicinei, Acteon, da, prințul care se îndrăgostește de zeița Artemis și care este transformat într-un cerb și vânat de proprii săi câini, Peleus și Hercule, doar să enumerăm câțiva. Practic, Chiron este mentorul prin excelență. Da? El își învăța eroii nu doar cum să lupte, dar îi învăța și lecții importante de etică, de morală, de medicină, de autocontrol și foarte important, cum să te poziționezi corect în relația cu divinul. Chiron este cel mai faimos pentru faptul că este rănit, da? Rana chironiană, așa o numim și în astrologie. Cea mai cunoscută parte a mitului său este povestea rănii sale. El dobândește o rană care nu se poate vindeca, dar care nici nu îl putea ucide, devenind astfel condamnat permanent să sufere. Cum dobândește această rană? În luptele lui Hercule este rănit din greșeală cu propria sa săgeată otrăvită, dar el fiind totuși fiul unor zei și fiind nemuritor, este condamnat să sufere permanent.
2: Și deși era cel mai mare vindecător al lumii grecești, nu își poate vindeca propria sa rană. Da? Și acesta este motivul pentru care Chiron devine acest simbol al vindecătorului rănit, acest arhetip care apare ulterior și în scrierile psihologice ale lui Carl Jung, ideea că uneori cea mai profundă înțelepciune și cea mai mare capacitate pe care o avem de a-i ajuta pe alții apare tocmai din propriile noastre răni, din propriile noastre experiențe prin care trebuie să trecem ca să ne maturizăm, să creștem și să ne dezvoltăm. Moartea și transformarea lui Chiron, după ani de suferință, acesta alege să renunțe la nemurire, iar în unele versiuni ale mitului, el își oferă nemurirea lui Prometeu, Prometeu cel care a dat focul oamenilor, astfel încât acesta să fie eliberat din pedeapsa sa. Ca recompensă pentru sacrificiul său, Zeus îl plasează pe cer sub forma constelației Centaurus. Practic, în acest fel, vedem că semnificația simbolică, cel puțin pe latura aceasta a mitului și a mitologiei din spatele lui Chiron, acesta devine în prezent reprezentarea unei răni care nu poate fi ignorate, a unor lecții care inevitabil vor duce la maturizare, a transformarea durerii în înțelepciune. El este mentorul și profesorul spiritual de care toți avem nevoie ca să evoluăm în această viață. Reprezintă puterea, de fapt puntea, scuze, dintre instinct și conștiință, dar și capacitatea pe care cu toți o avem de a-i ghida pe alții prin experiențele pe care noi înșine le-am trăit la un moment dat. De aceea, în astrologie, Chiron nu este interpretat doar ca o rană, ci ca și locul din harta noastră natală în care durerea poate deveni sursă de cunoaștere, de compasiune și de măiestrie. Acum, partea interesantă este că corpul ceresc, fizic, care există acolo pe cer și a cărei traiectorie noi o urmărim, pe care astăzi îl numim Chiron, este unul dintre cele mai neobișnuite din sistemul nostru solar. Și ocupă o poziție interesantă între planetele tradiționale și obiectele transneptuniene. Chiron a fost descoperit la 1 noiembrie 1977 la observatorul astronomic din San Diego, California. Inițial s-a crezut despre el că este un asteroid, așa că a primit denumirea 2060 Chiron. Ulterior, astronomii au observat că prezintă și caracteristici asemănătoare unei comete. Da? Pentru că în anumite părți ale parcursului său în jurul Soarelui se poate observa un nor difuz de gaz și praf în jurul nucleului său. Din acest motiv este clasificat atât ca asteroid cât și ca cometă, având și denumirea cometară 95 pe Chiron. Și atunci, totuși, ce este el din punct de vedere astronomic? Și aici mi s-a părut interesant acest aspect pentru că este oarecum o oglindire a mitologiei lui Chiron. Arată ca un centaur, dar el nu e din părinți centauri, e din părinți imortali, da? Nemuritori, din zei, dar nu e zeu, e undeva la mijloc între. Da? Și partea interesantă în astronomie de data aceasta este că pe acest Chiron l-au categorisit aparte și l-au făcut să aparțină unei categorii speciale denumite centauri, exact ca în mitologia lui Chiron. Centaurii în astronomie de data aceasta sunt corpuri cerești care orbitează între planetele gigante din sistemul nostru solar, în special între Saturn și Uranus, dar uneori poate să ajungă foarte aproape cu orbita lor, chiar înspre orbita lui Jupiter și uneori se pot îndepărta foarte mult, pot ajunge chiar foarte aproape de Neptun. Da? Orbita lui Chiron este foarte eliptică, este foarte alungită, da? În anumite părți este foarte aproape de Soare, în anumite părți este foarte îndepărtat de Soare. Este considerată instabilă la scara astronomică, să-i spunem așa, și în majoritatea orbitei sale el traversează între Saturn și Uranus. Uită, între Saturn, între tatăl său mitologic și Uranus, conceptul de cunoaștere divină și de înțelepciune superioară și de acces la sferele superioare ale inteligenței. Da? Distanța sa față de Soare variază semnificativ pe parcursul unei revoluții complete. Îi ia aproximativ 50,7 ani să se întoarcă din nou în punctul în care era într-un anumit moment dat. Și din acest motiv, în astrologie, Chiron este considerat un corp cu ritm intermediar între planetele personale și cele generaționale. Într-un semn zodiacal, petrece oriunde între un an și jumătate și vreo 7-8 ani. În zodiile Balanță și Scorpion se mișcă cel mai rapid, în Balanță stă cam un an jumate, doi, în Scorpion stă vreo 2 ani. În Pești, Berbec, Taur și Gemeni stă cel mai mult, undeva între 7 și 8 ani. De ce a atras atenția astrologilor atât de mult acest Chiron? Pentru că în momentul descoperirii sale, în 1977, oricum ne aflam într-o perioadă a umanității în care astrologia modernă era deja interesată de teme precum traumă, vindecare, psihologie profundă, dezvoltare personală și integrarea umbrelor noastre. Da? În plus, poziția astronomică a lui Chiron între Saturn și Uranus a fost interpretată simbolic ca o punte între două principii foarte diferite. Saturn, care reprezintă structură, limite, realitatea concretă, și Uranus, care reprezintă libertate, trezire și schimbare. Da? Din această perspectivă, astrologii au văzut la momentul respectiv în Chiron un simbol al proceselor prin care limitările și rănile personale, da, pot deveni surse de conștientizare, de înțelepciune și de transformare, și personală, dar și colectivă, pentru că este între planetele personale și cele colective. Chiron este recent descoperit, prin urmare, este datoria noastră, astrologilor contemporani de astăzi, să continuăm să studiem acest corp celest și să înțelegem și să determinăm noi semnificații și corelații pentru Chiron. Pentru prima dată de la descoperirea sa, Chiron va reveni în această perioadă a tranzitului său prin zodia Taurului, în punctul în care era în momentul în care a fost descoperit. Dar înainte să ne uităm către viitor, știți că eu mereu vă îndemn să ne uităm către trecut. Eu sunt o mare fană a istoriei și a ciclurilor istorice și să încercăm să înțelegem ceva din experiențele pe care umanitatea și antecedenții noștri le-au trăit până acum. Așa că înainte să vorbim despre acest Chiron în Taur, vreau să ne uităm despre ce a însemnat pentru noi și individual, dar și ca umanitate, ca și colectiv, acest Chiron în Berbec. Dacă zodia Berbecului guvernează eu sunt, Chiron în Berbec ne-a întrebat cine suntem noi totuși. Da? Asta a fost întrebarea primordială cu care umanitatea s-a confruntat în ultimii 7-8 ani. Chiron a intrat prima oară în Berbec pe 17 aprilie 2018, unde a stat până pe 26 septembrie aceluiași an, după care a retrogradat înapoi în Pești, iar din 18 februarie 2019 se află exclusiv în zodia Berbecului. Va mai fi acolo până la finalul zilei de 19 iunie, urmând ca în zorii zilei de 20 iunie să intre pentru prima oară în viețile noastre în zodia Taurului, unde va sta până pe 18 septembrie anul acesta, după care va retrograda înapoi în Berbec. Deci subiectele pe care le vom discuta acum cu Chiron în Berbec vor mai fi relevante pentru noi, pentru că tot ce a rămas neintegrat rămâne totuși de integrat și la nivel individual și colectiv în perioada 18 septembrie 2026 și 14 aprilie 2027, moment la care Chiron va părăsi complet zodia Berbecului și va intra în Taur, unde o să stea până prin 2033-2034, că acolo 2033-2034 va fi perioada de tranziție din Taur înspre Gemeni. În forma sa sănătoasă, zodia Berbecului aduce inițiativă, încredere în sine, da? Autenticitate, spirit de leadership, da? Capacitatea de a deschide drumuri noi și curajul de a-ți urma propriul drum. În forma sa dezechilibrată generează impulsivitate, agresivitate, egoism, nerăbdare, conflicte inutile și tendința de a acționa fără a lua în calcul toate consecințele. La nivel mai profund, Berbecul simbolizează scânteia primordială a vieții. El este, la urma urmei, energia care împinge o sămânță să spargă pământul. De aceea, Berbecul este zodia care guvernează începutul de primăvară. Berbecul guvernează ideea aceea a unui copil care face primii pași sau a omului care vrea să-și afirme existența în lume. De aceea, în astrologie, Berbecul este asociat nu doar cu războinicul, dar și cu pionierul, cu exploratorul și individul care are curajul să fie el însuși, chiar și atunci când trebuie să meargă împotriva curentului. Întrebarea fundamentală a Berbecului, spuneam, este cine sunt eu? Nu cine sunt în raport cu familia, cu partenerul sau cu societatea, ci eu ca individ distinct. Eu în sinea mea cine sunt? Berbecul este o zodie guvernată de planeta Marte, da? O planetă de acțiune, de luptă și de afirmare de sine. Din acest motiv, energia sa este directă, spontană și orientată către rezultat. Berbecul preferă uneori să acționeze și să învețe din propriile sale experiențe decât să analizeze excesiv înainte de a face o mișcare. La nivel colectiv, Berbecul guvernează toate luptele pentru independență și autodeterminare. El poate fi văzut în exploratorul care pleacă în teritorii necunoscute, în antreprenorul care își deschide propria afacere, dar și în revoluționarul care contestă o autoritate existentă sau în copilul care învață pentru prima dată să spună nu. Din perspectiva astrologică, tranzitul lui Chiron în semnul Berbecului din 2018 până în primăvara lui 2027 poate fi interpretat ca o perioadă colectivă în care omenirea este forțată să privească direct rănile legate de identitate, autonomie, curaj și dreptul fundamental de a exista ca entitate distinctă. Prin urmare, lucrurile pe care o să vi le explic în minutele următoare, chiar dacă le-am intuit din perioada aprilie-septembrie 2018, le-am văzut desfășurându-se în fața ochilor noștri din februarie 2019 până în prezent, nu uitați că nu sunt finalizate și se vor finaliza de-abia între 18 septembrie 2026 și 14 aprilie 2027. Da? Și vedem că în această perioadă am văzut și o să continuăm să vedem discuții aprinse legate de identitate, care s-au manifestat sub formă de identitate de sex, dreptul bărbaților, dreptul femeilor. Eu țin minte că prima oară am auzit în 2018 cum unul dintre cele mai favorizate grupuri din Statele Unite, repet, o să vă dau foarte multe exemple din Statele Unite, pentru că aici s-au făcut foarte multe studii sociale și am fost foarte atentă pe ce s-a întâmplat acolo și cum bine știți din discuțiile precedente ce le-am mai avut cu Jessie, noi am ajuns la concluzia asta, că noi românii suntem cu câțiva ani, eram cu câteva decenii, acum suntem doar cu câțiva ani în urma marilor trenduri globale și mondiale. Așa că o să vorbim despre mai întâi ce s-a văzut și s-a întâmplat așa la scară globală, ca să înțelegem cum ne afectează și pe noi aici, în România, în Europa sau oriunde ne-am aflat pe glob. Da? Deci țin minte că în 2018 am auzit pentru prima oară și am fost șocată, sincer, că unul dintre cele mai favorizate grupuri demografice din Statele Unite, care ar fi bărbații caucazieni, da, se victimizau și se plângeau de faptul că ei sunt, vezi, Doamne, cea mai defavorizată sau încep să fie cea mai defavorizată pătura societății americane la acel moment dat. În timp ce, și vedem, trendul ăsta a continuat, da? Poate voi nu țineți minte din 2018, poate țineți minte mai recent, în ultimii ani, da? Toată creșterea asta pe rețelele sociale, toate tendințele astea, și cu frații Tate, și cu Joe Rogan, și cu, în fine, o grămadă, da? Toți se plâng că își pierd din drepturile lor. De fapt, nu își pierd din drepturile lor, își pierdeau din avantajele pe care ei, ca grup social, le aveau față de alte pături ale societății. În timp ce vedem din 2018 până acum că unul dintre cele mai defavorizate grupuri evoluează foarte mult. Da? Care era grupul ăsta demografic? Femeile de culoare din state. Da? Și aici vedem, de fapt, pentru prima oară, o întrebare cheie pe care Chiron în Berbec a pus-o, dar noi de-abia acum, la finalul tranzitului, avem suficientă inteligență și înțelepciune încât să ne dăm seama că asta era tematica lui Chiron acolo. Și întrebarea era în felul următor. Ai dreptul la identitatea ta dacă nucleul identității tale este strâns legat de ideea că tu trebuie să ai mai multe drepturi ca altul? Că tu ai dreptul să rănești alte grupuri sociale? Și vedem exact aceeași tematică care s-a răsfrâns și în subiecte de identitate de gen sau de sexualitate. Și aici vorbim despre grupurile LGBT. În primul rând, înainte să intrăm în subiectul ăsta, care oricum este foarte controversat, vreau să fie foarte clar că în toate culturile și civilizațiile de pe mapamond, din antichitate până în prezent, mereu au existat și astfel de persoane. Mereu au existat persoane intersex, mereu au existat persoane care s-au născut de un anumit gen, dar se identificau fie psihologic sau emoțional ca fiind altceva. Da, mereu a existat. La amerindieni chiar era o teorie foarte interesantă la societățile astea precolumbiene care spuneau despre oamenii aceștia că sunt două suflete blocate într-un singur corp. Da, fiecare societate și-a găsit propriile explicații și-a găsit, da, propria variantă de abordare a acestor subiecte. Care, atenție, erau subiecte tabu pentru că erau subiecte scorpionice. Pentru că erau subiecte plutoniene, pentru că metamorfoza omizii în fluture nu se face în ochii lumii, nu are loc public. Este un proces alchimic, este un proces profund, intim și privat. Ei, dar care e diferența între noi și societățile primordiale sau antice, să-i spunem așa? Diferența o face social media. Exact platforma asta unde, uite, noi avem ocazia astăzi să ne întâlnim, poate în alte circunstanțe nu am fi avut ocazia să comunicăm. Tocmai acest social media este și cel care a schimbat foarte mult această dinamică. Aceste platforme de interacțiune și de comunicare și de răspândire a informațiilor au făcut și ca anumite informații care în orice societate erau tabu și erau ascunse, atenție, nu pentru că neapărat pentru că erau rușinoase, ci pentru că erau considerate niște procese foarte intime și plutoniene și scorpionice, da? Care nu au de ce să se desfășoare în cadrul larg, trebuie să se desfășoare în intimitatea casei tale și în intimitatea sufletului tău, uite că au fost făcute publice la scenă largă. Și vedem, din 2018 încoace, tot în America, dacă e să ne uităm, la noi mie mi se pare mai puțin. Acum, poate nu sunt eu 100% la curent, dar mi se pare că la noi a fost mai puțin. În Europa știu că și în Europa a fost, în foarte multe țări din vest a fost treaba asta o problemă, mai ales în Germania a fost o problemă foarte mare și în țările nordice. Dar în Statele Unite, acolo am văzut cel mai public acest subiect a femeilor trans. Ce sunt femeile trans? Sunt persoane care se nasc ca bărbați, da, un cromozom X, un Y, dar care, din nou, din diverse raționamente emoționale, psihologice, nu o să intru în aceste detalii și nu o să nu o să-mi dau eu părerea că nu sunt avizată, se identifică ca fiind femei, da, și trec prin diverse procese de tranziție, unele chiar procese operatorii, da, prin operații ca să fac această tranziție către identitatea de femeie. Din punctul meu de vedere, asta este una dintre cele mai toxice culturi care a apărut în ultimii ani sub acest tranzit de Chiron în berbec, dintr-o nevoie primordială și de înțeles, de identitate, de a se identifica cu cine este, da, și aș defini propria sa identitate, dar într-un mod care nu e ok. Da? Nu e ok în sensul că persoanele astea, da, femeile trans, se nasc bărbați. Ok, se nasc sub o influență a planetei Marte, planeta care prin excelență guvernează bărbații. Un Marte afectat de tranzitul acestui Chiron prin zodia pe care o guvernează. Și am văzut în ultimii 7-8 ani exact cum această metamorfoză, tocmai pentru că a avut loc în scena publică, de dragul ochilor publicului și ca să, în foarte multe cazuri, ca să atragă atenție, să atragă vizualizări, să atragă colaborări cu branduri, să atragă bani, să atragă notorietate, să atragă faimă, în loc să fie, ziceam, un proces alchimic, un proces scorpionic, un proces plutonian, un proces intim, l-au transformat într-un proces public de ochii lumii, doar pentru atenție, pentru clicuri, pentru notorietate, și în loc ca procesul acesta să le aducă pace și liniște și armonia pe care sufletul lor aparent, da, și evident o necesita pentru că nu o avea în corpul și în identitatea în care s-au născut, în loc să obțină acea armonie pe care ei și-o doreau când au început acest proces de transformare, obțin exact opusul. Da? Obțin exact opusul a ceea ce își doreau, obțin mai multe probleme psihologice, obțin chiar și regrete. Da? Deci am văzut nenumărate cazuri de persoane care au trecut prin o grămadă de injecții hormonale, tratamente hormonale, pentru că na, hormonii femeilor și bărbaților sunt diferiți. Au trecut prin operații care nu sunt reversibile, ca să-și schimbe înfățișarea, ca să își schimbă corpul, ca să da, fie mai în armonie cu felul în care ei se identificau la interior, iar finalul este doar mai multă durere, mai multe probleme și medicale și psihologice și emoționale și eu sunt de părere că și spirituale. De ce? Pentru că în loc să ia ce era cel mai bun din cele două suflete, da, cum ziceau amerindienii, blocate într-un singur corp, au luat ce e mai toxic și din identitatea lor masculină cu care s-au născut, adică acea misoginie pe care și-au internalizat-o în noua lor identitate feminină pe care încercau să-și o construiască și au devenit unul dintre cele mai toxice grupuri. Și aici vreau doar să vă gândiți dacă ați fost la curent cu discuțiile care aveau loc, mai ales în preajma ultimelor alegeri prezidențiale din state, țin minte că erau foarte multe discuții. Este ok sau nu ca femeile trans, adică te-ai născut ca bărbat, ai tranziționat și hormonal, poate și prin operație, în fine, și acum te identifici ca femeie, dar tu ai voie să intri în ringul de box, de exemplu. cu o persoană care s-a născut ca și femeie, care nu are același nivel de testosteron, nu are aceeași densitate a oaselor. Este etic, este moral? Adică vedem exact întrebările lui Chiron de etică, de morală, de luptă, de identitate în berbec, da? Exact cum s-au desfășurat în fața ochilor noștri în acești ani. Și apogeul acestui Chiron în berbec mi se pare că a fost apariția documentarului What is a Woman? Ce este o femeie? Care, sincer, mie nici n-am putut să mă uit la el până la sfârșit. Dacă voi reușiți să vă uitați la el până la sfârșit, felicitări, sunteți niște persoane mai puternice decât sunt eu. Oricum, aveți aici, uite, temă de casă pentru cei care vreți să intrați mai adânc în acest subiect. Bun, hai să mergem în niște subiecte care poate nu sunt atât de controversate. O altă identitate, da, care s-a pus sub semnul întrebării, identitatea etnică, identitatea minorităților. Da? Și aici mi-a plăcut faptul că în România am văzut în perioada aceasta din 2018 până în prezent că au apărut cărți, documentare, podcasturi, emisiuni care explică faptul că și principatele române au avut o istorie de sclavagism. Împotriva populației rome, bineînțeles. Da? Deci, doar pentru că noi nu am avut sclavi negri din Africa, cum au avut tot continentul american și America de Nord și de Sud, asta nu înseamnă că suntem chiar fără pată, pentru că undeva în istoria noastră există totuși, da, și această etapă și acest capitol pe care este bine mai întâi să îl acceptăm, să-l înțelegem, să ni-l amintim, în primul rând, să știm că a existat, astfel încât să nu mai repetăm aceleași greșeli și în viitor. Dar, bineînțeles că, din nou, la scară mai largă și super exacerbată, tot acest subiect de identitate etnică și a minorităților se joacă tot pe scena Statelor Unite, unde am văzut din 2018 încoace o mediatizare mult mai intensă a discriminării instituționalizate asupra populațiilor de culoare, da, din SUA. Apogeul, atenție, apogeul acestei mișcări, poate aveți impresia și aveți tendința să spuneți că ar fi fost mișcările acelea și protestele de stradă, când au ieșit foarte mulți oameni în stradă și prin Seattle și prin Portland și au fost o fel de ciocniri cu forțele de ordine sau cazul Floyd, da, din ultimii ani. Nu. Apogeul acestei mișcări este acum. Este acum cu acest ICE, Immigration and Customs Enforcement, care este răspunsul autorităților față de mișcarea socială. Da? Și față de încercarea acestor grupări etnice, da, diferite, acestor minorități, că sunt pe etnie sau că sunt pe culoare, să își ceară drepturile, da, și să ceară egalitate pentru toți. Ei, uite că acum vedem răspunsul autorităților prin acest Immigration and Customs Enforcement, Immigration and Customs Enforcement, mă scuzați, ICE Agency, o agenție guvernamentală care răpește oameni de pe stradă, care separă copii de părinți, care ia oameni care au trăit în Statele Unite de când erau copii, de când aveau 2 luni sau 6 luni sau 1 an, care n-au trăit niciodată în altă țară și îi pune într-un avion și îi trimite, îi expediază înapoi din țara lor de origine. Da? Deci vedem tot felul de ciocniri din astea foarte dramatice, foarte violente, pentru că totul se întâmplă pe scena berbecului, da? Dar subiectele care se întâmplă, da? Cum să zicem, piesa de teatru care este pusă în scenă acum este una a lui Chiron, a vindecătorului rănit, da? A unei răni karmice, a unei răni transgeneraționale, a datoriilor pe care copiii le plătesc pentru acțiunile părinților. Copilul ăla care avea 2 luni când părinții l-au adus în state, ce vină are el că părinții l-au trecut frontiera ilegal, da? Și acum este un cetățean care, cetățean, nu este chiar cetățean, este un cetățean cu ghilimele de rigoare care trăiește acolo, care își plătește taxe, care lucrează acolo, da, și care încearcă în cea mai mare măsură să urmeze toate legile țării în care a ajuns. Dar toată această luptă de identitate nu se oprește aici, da? Subiectele astea de identitate și cine sunt eu, le-am văzut evidențiate pe scară, la scară globală și ca identitate națională. Și aici mă refer atât la războiul din Ucraina și în ce se întâmplă în Palestina, dar și ce se întâmplă mai recent în Iran. Da? Dacă la momentul invaziei Rusiei în Ucraina ne-a fost foarte ușor să simpatizăm cu ucrainienii la momentul respectiv, cel puțin inițial, și ne dădeam seama că ei au o identitate separată și că au dreptul la identitatea lor și că nu e ok ce se întâmplă, uită că dacă este să vorbim de genocidul din Palestina, majoritatea țărilor lumii Se pare că cel puțin inițial, sau cel puțin declarativ, cel puțin în statut oficial, sunt de data aceasta de partea agresorului. Sau cel puțin campania de PR a Israelului a funcționat foarte bine. În Iran, în schimb, lupta pentru suveranitate națională, da, ne arată că acest subiect chironian, dacă este înțeles și integrat corespunzător, poate să-ți ofere acea vindecare și poate să te facă o nouă putere mondială, chiar dacă nu în modul, da, acela de baobab în care părea la nivel global sau în care, din nou, mașinările de PR la nivel global transmit mesajele la momentul actual. În România, hai să revenim mai aproape de casă, dar în România, ni s-a tot spus că am fost sub un război informatic, că au fost o felul de atacuri cibernetice la ultimele alegeri prezidențiale pe care le-am avut. Și, într-adevăr, așa a și fost, toți ne-am simțit victime, da? Cine este Chiron? Este persoana care este rănită, care este un vindecător, dar pe el nu se poate vindeca propriu, da? Și este foarte clar că din tot ce s-a întâmplat acolo, indiferent cu cine ai votat, că ai ieșit, cine ai vrut tu sau când tu ai votat contracandidatul, irelevant, toți românii ca națiune ne simțim ca niște victime. Nimeni nu a avut de câștigat din tot ce s-a întâmplat acolo. Pentru că asta este cu Chiron, cu vindecătorul rănit. Dacă nu reușești să mergi mai în adânc și să-ți vindeci niște răni mai profunde de identitate. Adică care e rana asta mai profundă de identitate? Noi suntem într-o criză de identitate națională. Noi cine suntem ca români? Că mi se pare că trăim în niște bule separate. Unii sunt românii plecați în străinătate, care au identitatea lor, care au trebuit să-și construiască identitatea lor, pentru că sunt plecați peste granițele țării. Alții sunt românii care au rămas în țară și care sunt bugetari. Ei au o cu totul și cu totul altă identitate. Alții sunt românii care au rămas în țară și sunt corporatiști. O altă bulă, o cu totul și cu totul altă identitate. Și suntem așa niște bule. Alții sunt românii pensionari. Alții sunt copiii care sunt elevi și care nu știu ce identitate o să-și mai construiască ei de aici înainte. Dar și toate aceste bule de identitate, în loc să fie ca o diagramă Venn, da, să fie niște cercuri care se suprapun și care la un moment dat mai găsesc și niște puncte comune, încep să se depărteze tot mai tare de nucleu și să fie niște cercuri diferite, complet diferite, care nu se mai suprapun pe niciunde. Și tocmai aceste vulnerabilități sunt cele care au fost împunse, da, de acul înveninat a tot ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri. Prin urmare, dragii mei, hai să ne trezim puțin și să ne revenim și să nu mai căutăm dușmani peste tot și să încercăm să ne împrietenim din nou unii cu alții și dacă ne legăm de identitatea asta de români, trebuie să găsim o identitate și o umbrelă sub care putem să stăm toți. Și cei care suntem plecați în străinătate și cei care am rămas în țară și cei care am rămas în țară suntem antreprenori și cei care am rămas în țară suntem bugetari sau suntem corporatiști sau suntem pensionari. Cu toții trebuie să găsim o umbrelă comună sub care să încăpem toți și să ne fie bine la toată lumea. A, ok, că uneori eu mă duc mai la margine și mă ud așa pe un număr și te las pe tine la mijloc și mai facem schimb și mai facem o rocadă, dar asta mereu va fi adevărat. Dar trebuie să ne regândim identitatea asta națională și aici gândul mă duce tot la Iuliu Maniu, ultimul mare politician român care a reușit să ne creeze o identitate națională și care, ce să vezi, ce s-a întâmplat cu el? Și-a petrecut ultimele zile ale vieții sale într-o închisoare. Da? Să nu uităm că Iuliu Maniu este cel care a reușit să construiască identitatea asta națională și cel care a luptat cel mai mult pentru unificarea României mari, pentru aducerea românilor din Transilvania sub umbrela aceasta colectivă, da, a regatului României, care la momentul respectiv era încă nou, era încă tânăr, da? Și cum a fost el răsplătit, acest ctitor al țării noastre, la urma urmei, prin faptul că comuniștii l-au băgat într-o celulă. Apropo, vara trecută chiar am fost și vă recomand tuturor să mergeți la memorialul de la Sighet și să vizitați acel muzeu. Mi se pare că dacă te consideri român și ești mândru că ești român, toți românii ar trebui odată în viață să meargă acolo și să înțeleagă această parte a istoriei noastre. Nu în ultimul rând, vedem că în ultima vreme ies la iveală foarte multe crime de război din anii 90. Da? Atenție, dacă nu știați, în anii 90, când a avut loc războiul din Iugoslavia, ceea ce este Serbia, Kosovo, dar toată zona respectivă, erau milionari, miliardari care plăteau bani frumoși ca să vină în safari umane, așa se numeau, plăteau bani ca să aibă dreptul să împuște civili. O chestie oribilă, dar care, uită acum, cu acest chiron în berbec, da, a identității, am dreptul să exist, am dreptul să fiu tratat ca om și toți oamenii avem drepturi egale, uită că lucrurile astea ies la iveală. Nu în ultimul rând, că am vorbit doar așa de identități din aștia generice, hai să vorbim și de identități personale. Da? Tu ai o identitate sănătoasă în viața ta sau te identifici doar cu jobul tău, cu cariera ta? Pentru că dacă ești un workaholic, inevitabil o să ajungi la burnout sau ce se întâmplă cu tine și cu identitatea ta personală în momentul în care postul tău este disponibilizat pentru că este înlocuit de inteligența artificială. Îți iei identitatea doar din relația în care te afli? Înseamnă că ești într-o relație toxică, care mai devreme sau mai târziu o să ajungă la înșelat sau la divorț. Identitatea ta este prea strâns legată de cea a copiilor tăi. Ăsta e parenting toxic. Identitatea ta online. Cum stai tu cu identitatea ta online? Pentru că vedem tot așa din 2018 încoace că dacă înainte de 2018 singurii care aveau campanii publicitare plătite erau vedetele, e uită că ăsta... Cu dezvoltarea aceasta a platformelor de social media a apărut o nouă, hai să zicem așa, pătură socială, pătură mediatică, cum vreți să-i spuneți voi, acești micro-influenceri sau influenceri care și ei au acces la branduri, la colaborări, la reclame și așa mai departe. Și nu în ultimul rând vreau să vă zic despre identitatea de brand, da? Adică tu te identifici foarte mult cu ce scrie pe hainele tale, logo-ul de pe hainele cu care te îmbraci tu, pentru că ăsta este consumerism și duce doar la un sentiment de goliciune. Goliciune și în portofelul tău, că dai bani aiurea pe niște lucruri care nu merită, și goliciune interioară, pentru că golul ăla interior nu o să fie niciodată umplut de posesiuni materiale. Dar vorbim mai și de branduri care suferă atunci când clienții lor îi boicotează pentru că ei ca persoane, ca oameni, nu se mai identifică cu valorile brandului respectiv. Și vreau să vă dau aici un exemplu foarte clar. Starbucks a avut între 2023 și 2025 pierderi de 11 miliarde de dolari pentru că sindicatul angajaților era pro-Palestina în timp ce managementul companiei era pro-Israel și când consumatorii acestui brand au aflat, au boicotat brandul la greu. Bun, deci vedem că acest chiron în berbec ne-a evidențiat repetate violări ale Convenției Drepturilor Omului. A adus în sfera publică, da, în discursul public, ideea asta de dreptul omului de a exista și va mai continua să aducă în următoarele luni niște întrebări interesante, cum ar fi în lumea inteligenței artificiale. Cine deține dreptul asupra imaginii tale? Tu deții dreptul asupra vocii tale, asupra imaginii tale sau poate oricând orice companie să vină să ia toate videoclipurile pe care eu sau Jesse sau oricine le-a postat vreodată pe YouTube și cu inteligența artificială să facă o dublură a noastră și să spună ei absolut orice își doresc. E o întrebare la care încă n-am găsit răspuns și este o întrebare care din septembrie până în aprilie anul viitor va deveni mult mai importantă și mult mai relevantă. Dar hai să trecem și la acest chiron în taur, să vorbim foarte pe scurt și despre ce urmează în următorii 7 ani. Dacă berbecul era eu sunt, taurul este eu am și ce e valoros pentru mine. Și atunci chiron în taur exact asta ne va întreba, ce e valoros pentru tine? Și cu toții va trebui să găsim răspunsul la aceste întrebări, inițial acum așa foarte puțin, în perioada asta 20 iunie 18 septembrie 2026, da, din aprilie 2027, 7 ani de zile, pe toți, peste toți trece acest tăvălug. Cei mai afectați inițial vor fi cei care aveți soarele, luna sau ascendentul în primele 5 grade ale zodiilor fixe, adică taur, leu, vărsător și scorpion. Voi sunteți persoanele care în următoarele luni vor trece prin niște crize personale care ne vor da indicii și nouă societății cu privire la ce urmează pentru toți ca umanitate din aprilie 2027 până prin 2034. Da? Ce este valoros? Sigur o să explodeze bula AI. Sigur o să avem și o cădere bursieră masivă, pentru că și în perioada 1926-1934 și între 1976-1984, ultimele două dăți, când Chiron a fost în zodia Taurului, am avut cele mai mari crash-uri bursiere din istorie. Toate companiile, atenție, aici am un avertisment pentru voi. Dacă investiți pe bursă și companiile în care voi ați cumpărat acțiuni dau afară angajați pentru că îi înlocuiesc cu inteligența artificială, vindeți acțiunile alea. Alea sunt companii care trec printr-o criză de creativitate. Alea sunt companii care au atâta valoare și cunoștințe sub ele că nu știu ce să facă cu ea. Ei știu doar să optimizeze costuri. Atât. Aia nu o să știe ce noi produse, noi servicii, noi lucruri să aducă pe piață în viitor ca să reziste și la finalul acestui tranzit de Chiron în Taur, ca și în 2034 să fie companii de valoare. Alte subiecte relevante. Pământul, terenul, mediul natural, Terra, planeta noastră este guvernată de zodia Taurului. Deci mă aștept în această perioadă să avem dezastre naturale, schimbări climaterice și se va demonstra clar cum agricultura industrială este nesustenabilă. Eu mă aștept că vom redescoperi niște tehnici de agricultură care au fost folosite în America precolumbiană. Și aici mă refer în special la două concepte care vor fi foarte importante, foarte relevante și dacă sunt oameni de știință care fac cercetare aici, stați cu ochii pe ei pentru că ăia o să fie noi milionari, miliardari ai viitorului. Da? Mă refer mai întâi la Terra Preta. Ce este Terra Preta? Este un cel mai fertil tip de sol descoperit pe Pământ. A fost descoperit de arheologi în bazinul amazonian. Nu are sens, în Amazon, unde plouă constant, unde solul mereu este spălat de nutrienți, tocmai acolo să se descopere în săpături arheologice cel mai fertil sol de pe Pământ. Inițial s-a crezut că este un fenomen natural, după aceea s-a demonstrat în urma cercetărilor arheologice că este un sol creat de om, intenționat de populațiile precolumbiene din Amazon, cu sute sau chiar mii de ani înainte de sosirea europenilor și încă nimeni nu a fost capabil să replice exact aceeași componență a solului. Cine va reuși să replice în laborator acea componență a solului o să rezolve problema mondială a foametei. Și al doilea lucru important care vine tot din America precolumbiană, ne vine de data aceasta de la Azteci, din zona Mexicului, o foarte impresionantă tehnică agricolă numită Chinampa. Da? Au fost folosite pe lacurile din Valea Mexicului, în special în zona unde actual este Mexico City și adesea sunt denumite grădini plutitoare. Propriu zis, nu sunt chiar grădini plutitoare, sunt niște insule artificiale pe care aztecii le construiau pe niște lacuri care nu erau de foarte mare adâncime și într-un teren în care nu prea puteai să faci agricultură. Da? Dar ei, pentru că construiau aceste insule plutitoare, practic recoltele lor aveau acces la apă, exact cât aveau nevoie și la nutrienți din mâlul de pe fundul lacului constant. Și atenție, aztecii, înainte de sosirea europenilor acolo, erau capabili să dea 7 recolte pe an prin această tehnică. Comparativ, agricultura industrială modernă produce maxim 2 recolte pe an. Da? Deci mare atenție la aceste subiecte. Și al treilea subiect super relevant cu acest Chiron în Taur se referă la dietă, alimentație, nutriție. În nutriție o să ne reamintim că nimic nu e nou, doar reinventăm roata cu fiecare generație. Mie asta mi-e tot mai clar pe măsură ce studiez mai mult astrologia. Vom redescoperi importanța fibrelor în alimentație, vor apărea noi trenduri alimentare și noi diete din astea în trend, asta e clar, și trendul principal va fi revenirea la o alimentație cât mai puțin procesată. Iar cei care vor cu adevărat să fie sănătoși în următorii 8 ani trebuie să învețe să gătească cu alimente de sezon. Eu țin minte când eram mică că nu aveam roșii tot timpul anului, nu aveam căpșuni tot timpul anului, nu se făcea fasole verde tot timpul anului. Aveam momente în care mâncam fructe și legume proaspete, momente în care mâncam fructe și legume procesate, da? În care mâncam murături, care și ele sunt importante pentru microbiomul stomacului tău și sunt importante ca tu să fii sănătos și să nu răcești, da? Și să nu fii tot timpul pe antibiotice. Dar toate au importanța lor. Un alt subiect tot legat de dietă și nutriție sunt aceste peptide, GLP-urile injectabile, le dau Ozempic, Mounjaro, toate astea. Aici întrebarea mea principală este, toate injectabilele astea vor fi acul otrăvit al lui Chiron sau vor fi cu adevărat soluția medicală, vor fi vindecarea lui Chiron? Încă nu mi-e clar. Încă nu mi-este foarte clar cum o să cadă moneda aici, dar o să urmăresc subiectul ăsta Mi e foarte clar că în următorii 8 ani trebuie să găsim soluții medicale pentru problema obezității, fiindcă devine o problemă tot mai mare. Pe termen lung, totuși, trebuie studiată un pic mai adânc această problemă, pentru că este și o componentă psihologică, este și o componentă emoțională și aici am o cerere către astrologi, este și o componentă spirituală astrologică pe care ar trebui și noi să o cercetăm acolo în spate. Pentru mine este un subiect foarte personal, fiindcă eu am avut obezitate morbidă, am slăbit 70 de kilograme în ultimii 2 ani și jumătate și, credeți, m-am încercat de toate. Așa că eu îmi asum această temă de casă, că voi studia mai în adâncul problemei toate aceste subiecte, să vedem exact care e componenta genetică, care e componenta de stil de viață, de dietă, de psihologie, de endocrină, de spiritualitate, de predispoziție astrologică. Dar sunt foarte multe lucruri acolo suprapuse. Și ultimul lucru pe care vreau să-l zic aici este un subiect la care nu v-ați gândit, dar taurul guvernează partea asta de gură și masticația, da? Practic, începutul sistemului nostru digestiv. Ei, se va demonstra în următorii 7-8 ani că foarte multe probleme de sănătate pe care noi le avem curent, și problemele de dentiție, da, toți ăștia care purtați aparate dentare, și probleme respiratorii, toți cei care ați folosit vreodată un aparat CPAP care vă ajută să respirați artificial în timpul nopții și că aveți apnee, atenție, la voi s-a tratat simptomul, nu cauza. Cauza este, și aici am găsit eu o teorie foarte interesantă care va fi studiată și se va demonstra că e adevărată, în forma sa cea mai simplă, această teorie spune că fața noastră, fețele umane și maxilarele noastre s-au dezvoltat în timp de milenii într-un mediu care necesita foarte multă mestecare. Și tranziția rapidă pe care am avut-o în ultima sută de ani către alimente moi și procesate a contribuit la apariția mai frecventă a dinților înghesuiți, încălecați, a unui palat, da, a un cer al gurii mai îngust, care ne-a schimbat și traiectoria căilor respiratorii și care ne face și să respirăm mai prost. Toate sunt legate între ele. Și soluția, unii medici deja o aplică, este să nu-ți pună aparat dentar, ci să-ți pună un aparat pe cerul gurii cu care dormi în timpul nopții, care îți lățește cerul gurii, îți modifică și căile respiratorii, poți să aduci mai mult oxigen la interior și au loc și toți dinții să crească exact așa cum ar trebui și cum e normal să crească, da, în craniu uman. Foarte multe subiecte am discutat
0: Da,
2: astăzi.
0: îți mulțumim frumos, Zania. Mereu mă uimești de fiecare dată cum reușești și într-o oră să cuprinzi atâtea idei, subiecte, să le și, cum să zic, să le aprofundezi și tu ca să poți să ne faci și nouă un rezumat cu care să vii aici să-l prezinți și până la urmă să ne dai și nouă de gândit cu tot ce studiezi tu. Te apreciem foarte mult și îți mulțumesc și pentru discuția de astăzi. Iată, Chiron în Taur pentru următorii 7 ani de zile, cu ce poate să vină de la trecut până la prezent și viitor. Ne-ai făcut o analiză foarte amănunțită. Te pupăm, te îmbrățișăm și să ne revedem cu bine data viitoare.
2: O seară plăcută în continuare și îți doresc însănătoșire grabnică, să ne vedem mai sănătoase, mai bine.
0: Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Zania. Vă mulțumim pentru atenție. Trimiteți-le și prietenilor dumneavoastră, apropiaților, această emisiune, pentru că sunt multe idei interesante care o să vă dea de gândit și o să aveți chiar și subiecte de discuție între voi când vă întâlniți. Nu numai meciul și campionatul care vine, sunt lucruri serioase care se întâmplă și se vor întâmpla în lume și pe care trebuie să ne concentrăm atenția ca să rămânem cumva ancorați în realitatea de zi cu zi. Vă îmbrățișez, ne revedem mâine. Stați alături de Gold FM.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
2: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit. Astăzi am alături de mine un invitat tare drag dumneavoastră pentru analizele pe care le face și pentru lucrurile de finețe pe care le observă, Bogdan Comaroni, pentru că despre el este vorba. Nu ne-am mai văzut de ceva timp aici la Golden Hour cu Jesse, pentru că sigur și Bogdan este implicat în proiecte multe, misiuni de tot fel. Îl vedem peste tot și asta probabil că îl încurcă sau îl ajută, nu știm, dar aici la Golden Hour nu ne-am mai văzut de ceva timp și vreau să discutăm despre evenimentele ciudate care au loc. Știți că se vorbea chiar și despre această dată de 6-a 6-a 2026, că lucrurile se vor schimba în lume. Într-adevăr, este un an în care am văzut multe lucruri stranii. Pare cumva că este o resetare a lumii. Eu sunt foarte curioasă ce crede Bogdan Comaroni despre fenomenele cu extraterestrii, despre care se discută acum foarte pe larg, despre evoluția inteligenței artificiale, care pare cumva că vrea să ia locul oamenilor sau chiar să distrugă omenirea. Despre toate aceste lucruri discutăm astăzi cu Bogdan. Bine te-am regăsit, dragă Bogdan. Ce faci? Cum ești?
3: Bine te-am regăsit și pe tine și pe toți ascultătorii și telespectatorii tăi, care sunt preocupați, iată, sunt de nișă, ca să spunem așa, adică au o preocupare și în zona aceasta, deci nu sunt doar cei care se informează din sursele oficiale, deci cei care au de la televizor tot ce se transmite și mai departe nu au nevoie de nimic. De asta mă bucur că ne adresăm unei populații mici, dar foarte bine pusă la punct și informată și cu care putem avea un dialog ok.
2: Mereu, nu doar în analizele pe care le faci la nivel politic, geopolitic, dar ei știu că poți să le spui mai multe decât se vede la televizor și ne este prezentat, într-adevăr.
3: În partea asta cu numerologia al 06-06-06-26, nu prea am ce să spun, pentru că nu e, după mine, nu

0: o semnificație numerologică foarte puternică. Adică una ar fost să fi fost noi trecut în 2006 și atunci să zici că era 060606 sau avea o altă legătură. Nu sunt nici atât de specialist în numerologie încât să zic eu ce ar fi cu semnificația. Cel 26 ca să spun, nu e atât de straniu ca alăturare. Și dacă ar fi să luăm acea numerologie simplă în care doar să adunăm aceste cifre toate și am adunat, adică am avea 6 cu 6, 12 și după aia 2, 2, 6, deci dau încă 10 cât se duce în 12 cu 10, 22, iată, dăm de un 4 dacă adunăm. Nu sunt numerolog, dar cei care se pricep pot să ne spună dacă acest 4 este foarte interesant. Așadar, ca suntem pe data de 9, iată, când difuzezi tu asta și am fi în loc de 6 cu 9, atunci ajungem la cu 3 în plus, dăm de 7, deci nu știu dacă iară sunt date numerologice. Eu nu sunt mare fan dacă nu e foarte clară acea numerologie, nu sunt mare fan așa pentru orice se poate scoate. Într-adevăr, constat niște coincidențe numerologice în lume, este evident, adică n-ai cum să nu le observi. Sunt celebrele coincidențe care s-au petrecut în septembrie 2001, acel 11 septembrie 2001, care era legat de 11, deci cele două numere, cele două cifre 1 cu 1, deci cifrele sunt normal 1, 2, 3, 4 până la 9, numerele sunt formate din cifre, de asta e greșit când spun unii, vorbesc de când anunță despre o cifre, când e vorba de un număr. Dar, deci cifrele sunt cele care sunt baza, sunt ca alfabetul numerologiei și numerologia interpretează alăturări de cifre sau însumări de cifre și numere. Dar totul se reduce până la urmă la cifra esențială care. Foarte interesantă de pilă și aici o să zic puțin rapid, pentru că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, poate că erau tineri sau poate nu erau deloc în perioada 2001 și atunci sau oricum dacă erau mici și nu erau atât de preocupați de treaba asta. A fost o isterie în momentul atentatului de la World Trade Center, nu atât de prin faptul că era transmis în direct că se prăbușeau blocurile, deși așa era un lucru extraordinar, nimeni nu mai văzuse așa ceva în direct. Erau multe semne de întrebare, cum de-au ajuns televiziunile, cum erau acolo, cum filmau, de ce transmiteau, ce era cu avioanele, după aia că intrau, nu intrau, că avionul nu avea loc la Pentagon. Deci au fost mai multe ținte atunci, în afară de World Trade Center și Pentagonul și alte. Interesantă era și partea asta numerologică. Pentru că data fiind 11, 11 septembrie, deci 11 cu 9, știi, și numărul lor de urgență e 911 în Statele Unite, și la ei data se pune invers, adică era, deci nu e 11-a 9-a 2001, ci era 9-11, adică era pusă luna, ziua și, deci la acel 9-11, deci era una la mână. Și dacă când o să le spun relativ, pe toate că sunt foarte multe coincidențe legate de 11, o să se vadă că era greu ca cineva, adică nu greu, era imposibil ca să zici că un orchestrator al atentatului putea să aleagă data care să reușească să facă atâtea coincidențe numerologice. Deci era 1 cu 1, da? 11. Cele două blocuri gemene erau două tunuri exact ca 11, da? 1 cu 1 erau identice, de înălțime evident foarte mare. Și acest 11 se regăsește și dacă adun toate cifrele din 9, deci 11-a 9-a 2001, dacă le adun pe toate, o să ajungi iar la 11. După aia erau legate de foarte multe care se regăseau în acest 11 vis-a-vis de liste de pasageri. Adică era ceva aproape imposibil ca prin adunări succesive să ajungi la și să zici că orchestrezi un atentat ca să dai o simbolistică globală. Simbolistica principal era că ei loviseră în World Trade Center, deci centrul lumii de afaceri, adică așa se numea, era pe o construcție care era de tip masonic și loviseră în acea zonă în care erau cei doi stâlpi masonici de intrare în America, adică poarta respectivă. Ca și simbolistică, da, dar ca și coincidențe de numerologice, nu vreau să le reiau acum, pe toate că nu am vorbit prea multe în emisiune despre asta, deci cine vrea să vadă, să intre pe Google și să caute coincidență, numerologie sau ceva legate de atentatul din septembrie 2001 și legat de cifra 11. După care era foarte interesant că alte atentate care au urmat, deci au avut loc în 22 la un moment dat, deci care erau 2-11, erau pe această structură de 11 sau acest multiplu de 11 sau prin adunări succesive, pentru că luna evident are doar 31 de zile maxim, se putea ajunge la 33, dar prin adunări succesive se putea ajunge la 33 sau 44, adică cifrele respective din alte atentate ajungeau la acest multipli de 11. Deci partea asta cu numerologia n-are cum să nu îți atragă atenția, deci n-ai cum să nu observi. De pildă, vorbeam cu tine și de celebra coincidență a lunii, da? Adică cum de luna este de 400 de ori mai mică decât soarele și la 400 de ori mai aproape de pământ decât soarele, că pare în felul ăsta, apare că circumferința lunii, adică și de fapt toată suprafața lunii, că este egală cu cea a soarelui. De-aia e o coincidență care numai pe pământ, că practic luna acoperă integral soarele și se poate vedea acel inel de foc. Deci sunt clar multe coincidențe pe care nu ne stă nouă oamenilor la dispoziție să le alegem. Dar, repet, acest 6-6-2026, dacă vrei, a fost drona pe 6-6, cred că a fost, nu? Explozia cu drona de la Constanța, dar asta nu era legat de o previziune care să fie strict pe România, nu? Că cel cu. Și dacă am fi atâta doar să spunem că despre 6-6-2026 se spunea că se deschide un portal, care nu știm ce era cu el, se spune că tot despre portal se tot vorbește în ultima vreme și de partea asta cu extraterestri, ce voiam noi să vorbim mai de mult. E foarte interesant cum, pe lângă faptul că i-a oferit lui Donald Trump un moment de cotitură, de fentă, ca să zicem, de la dosarele Epstein, care au apărut, evident, fără voia lui și despre care o să mai aflăm în viitor, pentru că nu se opresc dezvoltările aici, între timp ele avansează și sunt în situații, mai ales în America, apar personaje pe care noi aici nu le cunoaștem și nu dăm importanță atât de mare unor nume. Dacă nu le cunoaștem, nu sunt la scară globală, dar acolo deja investigațiile sunt avansate și se face și cu acest citizen journalism, adică sunt cei care studiază dosarele fiind publice și iar e dubios cum ele au apărut în prima fază integral, după care au fost retrase într-o idee care era logică, că nu puteau fi date publicității atâtea nume de persoane fără voia lor și că trebuiau obținute de la instanță. Problema a fost că instanța a spus, păi noi prin instanța le-am pus, deci nu mai apare acest fapt, dar era foarte interesant că între prima apariție a dosarului Epstein public și a doua, au dispărut peste 1500 de file care conțineau numele lui Donald Trump, inclusiv celebra filă în care apărea cu acea Jane Doe, care era o fată de 13 ani care susținea că a fost violată consecutiv și abuzată de Donald Trump și Jeffrey Epstein într-o cameră de hotel. Deci a dispărut acea probă. Evident că și cei care au avut-o și au descărcat-o, nu pot să spun, pentru că imediat a apărut ideea că acea probă e fake, deci că trăim în epoca fake-ului, deci oricine ți-o prezintă, chiar dacă originală, poate fi invocat că este fake, făcută cu inteligența artificială și că nu are nicio relevanță. Bun, dar pe acest fond, oricum, Donald Trump a cerut desecretizarea dosarelor cu extratereștri, lumea se aștepta la niște bombe în prima etapă, mai ales că personajele puternice ale zilei, începând cu Paulina Luna, deci care e la Casa Albă, cu asta se ocupă ea, este șefa declasificării unor dosare sau clasificării dosarelor secrete sau Ana Paulina Luna, da? Ea a spus că a prezentat Congresului înainte să fie dat publicității și că Congresul a văzut din aceste probe care sunt spectaculoase, susținea ea, și că spunea cel mai interesant că nu se e vorba de extraterestri, ci de ființe interdimensionale. Deci, iată, legături cu portalurile, cum ar fi. Și pe care ea nu i-ar numi extraterestri. Adică se deducea că el nu vine din afara Pământului, din afara Terei, din spațiu cosmic, cum ar fi definiția generală pe care o dă lumea păstii cu extraterestri, ci că vin fie din alte dimensiuni care pot să scurteze spațiul cosmic, care spațiul să fie din punctul ăsta deformabil și să aibă o tehnologie prin care distanțele foarte mari să fie reduse prin deformarea spațiului și timpului. Adică, ca exemplu, dacă ai o foaie de hârtie A4 și între capetele foii de hârtie o distanță foarte mare pe care se spune că n-ai putea să o faci în fizic, adică chiar cu viteza luminii trebuie foarte mult timp, dacă reușești să deformezi spațiul și timpul încât să întorci foaia și să aduci capetele unul lângă altul și chiar să le lipești, atunci distanța de trecere prin acest portal, care se cheamă gaură de vierme în literatura SF, de aici a pornit cu gaura de vierme, devine la o distanță extraordinar de mică. Și atunci, prin deformarea spațiului și timpului, treci prin această gaură de vierme ca într-un portal. E cunoscută din filmele SF cu Stargate. Și atunci reușești să aduci pe unii din partea cealaltă foarte rapid și foarte simplu, chiar dacă distanța fizică, cea pe care ar trebui să o străbați, chiar presupunând că te duce cu viteza luminii, ar fi foarte mare, să zicem, la atunci undeva la 500, 600, 700 de ani lumină, poftim. Normal că și ca om se presupune, sau ca ființă extraterestră, nu știm acum dacă există, ce există și cât trăiesc, dar ar fi o distanță foarte mare și care s-ar parcurge, în primul rând, într-un timp foarte, foarte lung, chiar dacă i-ar trăi și mii de ani. Deci e vorba de cât ți-ar trebui să străbați distanță. Și este foarte interesant că, din acest punct de vedere, Ana Paulina Luna și alții susțin că e vorba de ființe interdimensionale, pentru că această gaură de vierme se creează printr-o legătură, un salt printr-o altă dimensiune, dacă vrei, chiar dacă ajungi după aia în aceeași parte tridimensională a Universului. Și atunci, iată că, chiar dacă e vorba de ființe extraterestre din alte galaxii, ei propuneau ideea că ei trec prin aceste portaluri care ar exista și pe Pământ, adică s-ar putea crea cu ajutorul unor tehnologii, evident că nu le obțin natural în această stare. Și atunci ei au și redefinit, că au zis că fenomenele să nu mai fie OZN-uri, adică obiecte zburătoare neidentificate, ci fenomene aeriene neidentificate, ca să cuprindă mai multe din acest tip. Foarte interesant e că, după ce a venit Ana Paulina Luna, care, repet, nu e una așa care a zis, ci ea cu asta se ocupă, cu desecretizări, declasificări sau clasificări de documente, a venit J.D. Vance, care este vicepreședintele Statelor Unite, după ce Trump a spus că e ceva foarte interesant ce o să fie cu extraterestrii. J.D. Vance a spus că nu e vorba de extraterestri, ci e vorba de demoni. Deci a zis vicepreședintele Statelor Unite direct că nu, să nu mai folosim termenul de. Deci, dacă Ana Paulina Luna zicea ființe interdimensionale, J.D. Vance a zis clar că e vorba de demoni. Adică a spus el că și că e foarte interesant. În paralel cu declarațiile astea, nu se desecretizase încă nimic către public, dar urma o audiere în Congresul Statelor Unite, care erau în direct, adică te puteai uita. Și au fost chemați acolo o serie de ofițeri de aviație, de cadre care au lucrat în zone secrete de cercetare și care vorbeau despre acești extraterestri. Ei numeau în continuare fie extraterestri, fie ființe non-umane, deci se transformase ideea către ființe non-umane și tehnologie non-umană, și acestea dădeau rapoarte în sine. Nespectaculos a fost când au apărut documentele, pentru că îți dai seama, vis-a-vis de toate așteptările astea în sine, chiar lumea și-a închipuit că gata, vedem extraterestri, ei vorbesc, ce fac, trec prin Stargate-uri, prin tot felul de portaluri și astea. Și ni s-au dat fotografii vechi. Pe unele le avem noi de pe vremea comunismului, adică în comunism au apărut cărți despre fenomenul OZN. Chiar era un tatăl unui coleg de-al meu, Ionuț Hobana, care lumea îl știe de la televizor că comenta sport, fotbal, dar tatălui Ioan Hobana era specializat în partea asta de SF extraterestri, deci în toate aceste lucrări, dar și pe partea de dezvăluire, adică cu documente, fotografii, nu numai așa presupune. Și au apărut diverse cărți care aveau, fie erau traduceri de afară, fie cu autor, de pildă era una foarte cunoscută la vremea, se chema OZN, mit sau realitate, care ne arăta încă de pe vremea pozele pe care ni le arată și Trump astăzi. În plus am mai văzut că față de fotografii, că acum erau și cadre în mișcare, dar neconcludente, adică față de acele imagini statice din cărți și din documente, acum erau în mișcare. Astea apăreau pe internet de foarte multă vreme. Mai erau și declarații și tot, dar n-a fost absolut nimic spectaculos prin care să spunem că, domnule, într-adevăr, am căzut pe spate din ce a desecretizat Trump. Trump, între timp, începu și războiul cu Iranul și pentru că era nemulțumirea asta, războiul, adică și extraterestrii se legau de dosarele Epstein și de toate în sine, Trump a zis că să se desecretizeze partea cu extraterestrii ca un fel de serial pe Netflix, așa a fost el, așa a zis, și să se facă calupuri de desecretizare ca lumea să le vadă și să fie explicate. Între timp, ceea ce este foarte, foarte interesant cu aceste legături, apar tot felul de dezvăluiri în presa alternativă, apar pe YouTube, deci cele pe care nu le vedem la televizor, cele despre care auzim, iată, la tine în emisiuni, genul ăla, când am vorbit și de cercetările de sub Sfinx, când am vorbit de alte descoperiri care au fost făcute și care se ascund opinii, sau se vorbește că sunt teorii ale conspirației și că sunt prostii și că nu sunt susținute științific. Foarte interesant este că Michael Sala, care este unul dintre, e doctor, e inginer, e specialist, după istoric, e multi dezvoltat și calificat, el studiază aceste portaluri și tot, despre care iată că se vorbește la vârful Statelor Unite, adică și în Congres, vorbește Trump, vorbește G.D. Vance, vorbesc ăștia la un loc. Nu mai zic de pastori și toți evangheliștii și toți de pe lângă Casa Albă, care toți anunță că aceste ființe deja nu mai sunt extraterestri, vin din dimensiuni și că unii spun că trebuie și ăștia creștinați, îți dai seama, sunt la un nivel de absurd total, adică gândește-te că ăștia ce tehnologie ar deține, nu? Și noi așteptăm să-i creștinăm, adică e cam așa unii viziunea în
1: Doamne.
0: cazul ăsta. Eu nu zic că nu trebuie creștinat, eu cred că trebuie să ne creștinăm în primul rând aici, noi pe pământ, până când ajungem să... Știi că Ioan Paul al II-lea a dat o bulă papală prin care a zis că a creat un departament care se ocupă cu creștinarea catolicială a extraterestrilor în momentul în care o să apară. Deci Biserica Catolică are un departament în care, înființat de Ioan Paul al II-lea, în care ei așteaptă și când vor veni extraterestrii să nu numai să-i încreștineze, să-i ducă la Biserica Catolică. Adică e foarte clară treaba. Bun, deci ăștia, iată, discută la vârf de asta, Michael Sala împreună cu alții. Și mai interesant este că pe această desecretizare, cred că ești la curent și tu, că au murit, ca printr-o coincidență, foarte mulți cercetători și specialiști din domeniu. Deci erau vreo 11-12 numai în Statele Unite, care erau la laboratorul de la NASA, se ocupau cu tehnologie antigravitațională, adică stic pe partea de OZN-uri, se ocupau cu particule quantice în entanglement, adică despre acest tunel de care se vorbește, două particule cuantice în entanglement spun așa că dacă ai două particule care ele sunt într-o relație inseparabilă, deci sunt în, să zicem că au aceeași viteză de rotație și sunt legate printr-o energie și o frecvență. Dacă una, să zicem, are sens de rotație și are, deci cum se numește, cu spinul în sus, cealaltă e cu spinul în jos, indiferent, deci asta este probă care a fost verificată, deci nu vorbim despre presupuneri, indiferent de distanță, inclusiv la mii miliarde de ani lumină sau la un metru, în momentul în care întorci sau acționezi astfel în particule și, de pildă, întorci sau îi faci spinul, deci îi inversezi sau îi faci, acționezi asupra una din particule, instantaneu, dar instantaneu, cealaltă reacționează. De pildă, dacă ele erau una cu spinul sus, una cu spinul jos, vorbim de rotație, de axă, atunci, dacă l-ai inversat la una, instantaneu se inversează și la cealaltă, chiar dacă sunt miliarde de ani lumină. Deci este un fenomen total inexplicabil pentru știință și pentru mecanica normală, newtoniană, chiar pentru teoria relativității. Pentru că nu ai cum să depășești viteza luminii în vid. Mă rog, nu intrăm în aonut aici, fiind vorba de superpoziție cuantică și că nu poți decât că toate particulele de fapt se află toate în superpoziție și nu le poți determina decât în momentul în care le măsori concret, sunt alte explicații. Dar
1: Ziceai de
0: există.
1: cercetătorii care au
0: Păi
1: murit.
0: asta vreau să zic. Deci ăștia cercetau unii pe baza acestui entanglement, inclusiv cum se pot micșora distanțele în spațiu. Alții studiau, de pildă, părți de teleportare. Erau și laboratoare de la NASA și de la Los Alamos. Și ăștia au dispărut, între care, bine, nu toți, adică vreo trei dintre ei s-au... unul a fost împușcat, o tipă, unii s-au sinucis, vreo 2-3, dar alții au dispărut efectiv, nu s-au găsit nici astăzi rămășițele lor și foarte ciudat au dispărut fără, lăsându-și în fața caselor sau proprietăților, mașinile, cheile, telefoanele, tabletele, tot ce aveau a plecat pur și ca și cum a plecat pur și simplu și nu s-au mai întors. Deci nu se... Donald Trump a cerut să se facă o cercetare amplă, să se dea publicității ce s-a întâmplat cu ăștia. Nu s-a dat, a culminat cu momentul în care chipurile s-ar fi sinucis și Will Koch, deci un celebru cercetător și despre fenomenele paranormale, dar și pe partea asta de UFO, de astea de zboruri neidentificate, extraterestri și avea și alte zone de cercetare, David Wilcock, care a murit. În același timp, e foarte interesant, este că față de cei, cred că au ajuns la 12-13 acum, cred că Wilcock sunt 13-14 dispariții puse, chiar și sinuciderile sunt puse. Bine, una dintre cea de la NASA a fost împușcată fața unui magazin, parcă. Ea se ocupa tocmai cu tehnologia antigravitațională și ea spusese că înainte să, că viața e în pericol, anunțase pe diverse de-astea short-uri de-alea pe YouTube sau TikTok și că fusese contactată, de asta o că e nebună, că fusese contactată de ființe de-astea din alte dimensiuni și alte spații și de exemple de planete și de-astea de unde vin diverse ființe, adică care se recomandă că vin din alte spații cu alte planete, dar ea spunea că în realitate aceste ființe vin din viitor, de la o distanță de foarte, foarte mulți ani, peste 10, 15, 20 de mii de ani din viitor, și care studiază omenirea într-o simulare care e făcută într-o simulare hibridă, adică de tip și simulativ, dar și de trecut în timp, adică de mers în timp, explica ea în acel moment, spunând că noi, de fapt, civilizația umană, tot din aceste informații, am fi a șasea sau a șaptea civilizație de când a apărut Pământul și de când Pământul a dat viață. Și, mă rog, fiecare civilizație s-a autodistrus, s-a fost distrusă din alte motive și a trecut la alta. Adică, cum a fi la noi, ce cunoaștem s-a distrus prin potopul noi, o civilizație anterioară, cu uriași și nefilimii, cu tot ce mai avem date din trecut. Alte civilizații mai vechi despre care avem diverse artefacte pe care nu ni le putem explica. Și că noi avem a șasea sau a șaptea după unii civilizație, de pildă după tablițele sumeriene, suntem a șaptea și ultima care se va distruge și că trăim în acest moment, după tablițele sumeriene, momentul distrugerii. Și atunci, ce ar face aceste civilizații? Spunea tipa asta, care din păcate a fost împușcată, că ăștia vin din viitor, din civilizația următoare, cum ar fi ca să studieze și să facă printr-un fel de simulare de tip hibrid lumea de atunci ca să o cerce. Adică ca și cum noi am vrea acum să ne ducem în civilizația anterioară potopului, să vedem, avem acele informații din Biblie, că erau curiași și nefilimii, că mai avem cartea lui Enoch, ne explică acolo cu fiicele pământului că le-au plăcut îngerilor și că îngerii le-au luat de nevastă, au făcut copiii acei uriași, că erau îngerii căzuți, că erau războaiele alea, știi care... Toată asta cu potopul se găsește în toate religiile, și în epopeea lui Gilgamesh și mai multe și în altele. Se găsește inclusiv în partea de hinduism, se găsește cu acești îngeri și războaiele din ceruri îngerești, inclusiv în partea hindusă, cu acele aparate de zbor, că vorbim acum despre astea cu OZN-uri, celebrele vimane, care apar, sunt și în Mahabharata și mai multele apar și cu acest război, ele sunt la un moment dat și descrise din ce înțelegeau oamenii atunci tehnologic, ce se întâmplau cu vimanele și ce se întâmplau cu aceste ființe, cu zei, de fapt, care se războiau în cer, pe pământ, cu tot felul de arme sofisticate care arată ca un fel de arme de astea energetice, foarte puternice. E, închipuiesc că noi acum am ajunge la o tehnologie atât de evoluată încât ne-am pune problema, haideți să vedem cum a fost în civilizația anterioară, să zicem. Și atunci spune asta, femeia asta, îmi pare că îmi scapă numele, se poate găsi foarte ușor cred că e singura cea care a fost ucisă, împușcată, și vorbește despre asta. Și oricum știm că era la laborator, la NASA, se ocupa de tehnologia antigravitațională, și spunea că e ca și cum noi acum vrea să vedem civilizația dinainte, cea prevăzută în Biblie cu dinainte de potop, cu războaiele și îngerii căzuți. Și atunci, în baza unor informații pe care să spunem că le-am avea din toate religiile și din toate am putea să punem cap la cap părțile comune și am creat un fel de soft, un fel de program prin care am putea da acest start al proiectului, dar prin același timp, printr-o anumită tehnologie, având această simulare în sine, am putea chiar să facem saltul în timp, deci în trecut, să culegem tot felul de informații care, prin niște agenți de informații informativi, care să ducă aceste informații înapoi către simularea respectivă. E vorba tot de niște tunele cuantice de energie, adică practic aceste ființe și extraterestri n-ar fi direct real, ci ar fi ca un fel de holograme care pătrund, culeg informația din spațiu-timp și o duc înapoi în simularea respectivă, pentru ca aia să vadă cum era de fapt civilizația dinaintea lor și cum s-a autodistrus.
1: Păi și
0: Și
1: de ce
0: atunci...
1: ar, dacă asta ar fi real, Bogdan, de ce ar fi omorât-o pe această cercetătoare? Nu știu
0: Păi
1: dacă e.
0: nu, evident că ea susținea că viața ei e în pericol. Nu înțelegem de la cine e în pericol, de la ființele astea sau de
1: Sau de la.
0: la... sau de la șefii ei, pentru că ea era totuși cercetătoare la NASA, adică nu era una din presa paralelă, care nu era Candace Owens, știi, care să zică, domne, ce cred eu. Nu, asta era. Și spunea că a fost contactată, că a zis des chestiile astea, cum veneau aia din viitor. Deci, iar fii atent, ea n-a murit, s-a sinucis, adică să zici, băi, era atât de nebună că era în depresie, știi? Sau era atât de dilie la creier încât, nu știu, a pățit ceva la creier și a făcut accident vascular. Nu, a fost omorâtă. Deci nu era nici în depresie, era, într-adevăr, m-am uitat la una dintre explicațiile ei și era, într-adevăr, temătoare la aia când spunea că se teme pentru viața ei și că pentru informațiile respective. Ce este iarăși interesant, spun că vis-a-vis, deci tot cu ea, apar aceste dispariții, știi, care poți să le pui dacă vrei să mergi mai departe cu imaginația, ori unor răpiri, de tip, cum s-a zis, răpiri extraterestre, dar care poate să fie, iată, o trecere într-un alt spațiu și o dimensiune a persoanelor respective, care ar putea fi făcute pe aceste tehnologii, da? Adică ei nu au fost găsiți nici morți, nici nu s-au sinucis, nu mai există urma lor, cercetători, da? Repet, patru persoane știm clar, deci una a fost împușcată, trei s-au sinucis, inclusiv Wilcock. Dar vorbim de restul dispariților, care sunt 7-8 la număr, în care foarte ciudate și toate au același tipic. Adică unii au plecat să se plimbe, doi dintre ei au dat niște mesaje ciudate că pleacă, că se plimbă, că nu știu, alții n-au dat nimic. Dar la toți li s-au găsit, ți-am zis, mașină, chei, portofel, telefon, tot. Adică cum ai pleca, de pildă, în ziua de astăzi să pleci? Că ți uiți tu telefonul acasă, e una. Dar cum poți să pleci fără mașină, fără nimic, fără identificare, fără... Unii în miezul nopții, adică, deci erau... Și evident că se presupune că unii dintre ei fie au fost recuperați de aceste ființe, că au fost contactați sau nu, că au... dar foarte interesant mi se pare că după dezvăluirile astea pe care până la urmă Donald Trump a zis că se facă o comisie de anchetă să se vadă, deocamdată nu a mai apărut nimic cu comisia asta de anchetă. Foarte interesant este că s-a aflat pe surse, dar sursele sunt cam spre oficiale, nu sunt direct oficiale. S-a aflat pe surse că lipsesc încă vreo 5 sau 6 cercetători chinezi și trei sau patru ruși. Acum nu mai știu dacă e sigur așa sau pe dos, dar oricum nu asta e atât de important în numărul lor, ci că sunt și în China și în Rusia astfel de dispariții ale unor cercetători care erau bazați pe tot acest pe tehnologia asta de informații și pe cercetarea din jurul fenomenelor OZN sau paranormale sau așa. Deci nu mai știu, dar se poate repede afla dacă sunt 5 sau 6 în China sau Rusia sau invers, da? Important e că lipsește și acolo. Și revenim acum la Michael Sala și la mai mulți la Maurizio parcă Bilinio. Și Corrado Malanga mai sunt dintre cei doi italieni care sunt specializați în treaba asta. Și Michael Sala e tot de origine. Italienii au în special o afinitate către asta, deci dacă te uiți. Dar ce este important e că pe lângă ei și alți cercetători care spun că din cercetarea lor au existat 12 portaluri mari în trecut pe Pământ, adică din civilizațiile anterioare. Pe bază de documente de cercetare, nu în sensul că ei le-au și descoperit, au pus mâna pe ele. Dar foarte interesant este că unul dintre astea se afla în Irak și unul foarte mare dintre care se spune că ar fi cel mai mare în Iran. Că mai sunt 12 pe Pământ și că prin aceste portaluri zeii treceau dintr-o parte în alta a continentelor. De-aia ajungeau, de pildă, mult mai repede cât să fi zburat cu aparatele lor în America de Sud, în părți de astea de unde ieșeau din diverse portaluri. Și de-aia, de pildă, iată că peste tot apar piramide, sacrificii, de-astea sisteme de zbor, aterizare, toate conțin niște chestiuni profetice relativ similare. Sunt foarte multe chestiuni pe care ăștia, cercetătorii, le leagă prin trecerea, prin care nu treceau numai zei, ci și anumiți oameni care au început, au fost percepuți ca preoți, ca tot, și până la momentul în care zeii chiar au părăsit lumea. Aici sunt mai multe informații, deci una că s-ar fi retras ei, că ar fi fost în acel război în care au pierdut și au avut rolul acelor îngeri căzuți care au fost după aia separați, izgoniți și anulați, după alte teorii că au fost, se află într-o zonă subterană, deci sunt într-o zonă de sub pământ. Toate aceste portaluri sunt îngropate, adică din ce au aflat ăștia și sunt în... Se pare că primul război, cel cu Irakul, deci a avut ca la bază, eu spun ce spun oamenii ăștia, sunt jurnaliști și de investigații, cercetez și citesc și nu mai au chiar după orice fentă și bazaconie. Și nu mă impresionează neapărat că scrie că e doctor ăla pe el sau nu știu ce, dar față de cei trei, ți-am spus, există mult mai multe informații și mult mai multă zonă de cercetare, inclusiv în instituții care duc și până la CERN, deci la asta la acceleratorul de particule, ăsta cel mai mare deocamdată de la avem, sunt fizicieni și oameni de știință care și-au dat demisia și au plecat de la CERN și care susțin că acolo se cercetează în special tehnologia particulelor și pe partea de teleportări, portaluri și acest entanglement și cum se poate duce și dacă spațiul, lumea în care trăim, e o simulare sau nu, sau dacă la rândul ei este cât de mult poate fi, e constituit din lipsa materiei în sine, pentru că, până la urmă, asta e un lucru clar, adică tot ceea ce percepem noi că e material, în fapt, nu e. Adică nu, dacă te duci în jos până la structura atomilor, de aici mai jos, mai jos, mai jos, cu energia și cu particulele cât te poți duce în jos, o să constați că de la un anumit prag, acolo unde apare și bozonul Higgs, că de-aia apare că e particula lui Dumnezeu, că practic de acolo se obține energia, masa, deci adică dacă obținu masă, ea obținut și partea fizică. Dacă orice are masă, obții partea fizică. Dacă nu ai masă și ai doar energie, atunci nu te afli într-o zonă materială, deci de materie. Și atunci ăștia acolo au declarat că sunt cercetări inclusiv pe bază de portaluri și de deschidere de portaluri și de încercări de, în primul rând, de a influența și a deforma spațiul și timpul. Și atunci toți ăștia spun că aceste 12 portaluri despre care se pomenește, nu se știe multe unde sunt, dar cert e că în zona asta de caleagăn al zeităților, să zicem, adică în zona Sumerului, în zona asta în care s-au născut primele religii și partea sumeriană și cu mitraismul și până, deci care este evidentă legătura că din mitraism și tot de la Zaratustra și cu toți cu influențe hinduse se naște și iudaismul, după creștinismul și se extrage părți de acolo și ca filozofie. E limpede cum, adică astea sunt fără discuții, deci găsești influențe și povești de pildă. Ți-am zis, potopul nu e numai în Biblie, e mai multe descris și în partea hindusă și în religia sumeriană, în mult mai multe ale vechilor civilizații. De se știe sigur că aceste portaluri și tip de portaluri existau clar în zona vechilor civilizații din această zonă. Unul era amplasat, repet, în Irak, în zona Babilonului, practic. Altul se afla în țara lui Elam, adică în Iran. Există în zona Nepalului și în partea Indiei, în zona Himalayana, acolo un portal foarte puternic, despre care se spune că e cel mai puternic, care ar duce către acea zonă de Shambhala, adică acolo unde s-ar fi retras aceste entități, zeități care dominau la un moment dat Pământul și omenirea. Agartha, Shambhala, cum vrei să zici, după unii Shambhala e țara și Agartha este capitala, alții spun că Agartha e țara, mă rog, nu, asta este important. Important e cum le definim. Și mai important e dacă există sau nu. Cum se zice la fel de clar că există un portal energetic foarte puternic în Bucegi, deci în zona noastră sub Bucegi. Evident că aceste portaluri erau îngropate și duse printr-un sistem de tuneluri și labirinturi. Nu erau la vedere, adică nu erau accesibile așa oricui. S-a ajuns la concluzia că așa și ceea ce este cel mai important e că toți acești cercetători, împreună cu cei care avansează din zona geostrategiei, geopoliticii și zone de structuri și servicii secrete militare, spun că, de fapt, marile războaie care s-au desfășurat în acest Orient sunt legate de aceste portaluri. Ba chiar există informația că cel din Irak ar fi fost recuperat și că în zona aceea care o bază americană, nu e clar dacă se află acolo sau a luat portalul. Nu știm exact în ce bază, tehnologia respectivă, și se spune că tocmai că acest război din Iran acum este pentru cea mai importantă tehnologie, pentru că asta ar fi fost portalul tuturor portalurilor, adică prin care s-ar fi venit la un moment dat din alte zone dimensionale pe Pământ, iar Celelalte sunt niște portaluri mai mici care nu permit trecerea către alte structuri dimensionale sau planetare sau interplanetare, ci doar trecerea pe Pământ, pe Terra, adică dintr-o parte într-alta, continent sau altul, dar că cel din Iran ar fi portalul principal prin care zeii, cum erau numiți atunci ai planetei, au venit pe Pământ. Și că se dorește ca puterile occidentale să pună mâna și pe acest portal. Deci asta susțin doctori ca Michael Sala, ca Corrado Malanga, ca Maurizio Bilinios și mai mulți cercetători, inclusiv americani, europeni și cei care se ocupă de partea fizică și moleculară. Așa că dacă te uiți acum și mai pui ceva în balanță, că uite, nu mai avem foarte mult timp de discuție, dar îți mai pun doar atât, este foarte interesant că totodată cu extraterestri, cu legăturile între portaluri, cu tot ce am vorbit până acum, și care, repet, nu sunt, noi nu speculăm acum, adică vorbim despre ceea ce am crede, ci îi invit pe toți cei care ne urmăresc și care nu cred să-i caute pe acești autori, pentru că toți se vorbesc și au canale, bar de YouTube, bar scriu pe internet, au site-uri și pun la dispoziție documente și date. Evident că noi într-o emisiune de 50 de minute nu le putem cuprinde pe toate. Dar ce este foarte interesant și asta am observat-o eu clar de tot, este că dorința de a crea în capii lumii, din zona noastră occidentală, acea singură religie, acel New Age, pentru că iată că ceea ce vede toată lumea și au auzit și au văzut este că atât Donald Trump, care iată, a și postat că nu este nimeni mai iubit pe pământ decât el, de către Dumnezeu, și că nimeni nu-l cunoaște pe Dumnezeu mai bine ca el. Adică se deduce că Donald Trump de fapt este singurul care îl cunoaște pe Dumnezeu pe pământ, dintre cei de pe pământ, și că Dumnezeu nu iubește pe nimeni altcineva dintre pământenii actuali decât pe Donald Trump. Este declarația lui. Tot el a spus în prima dată că el e I'm the chosen one, eu sunt alesul. Ăștia când pleacă la război, ești un scandal monstru în America, pentru că erau îndoctrinați că pleacă la un război divin și că pleacă că Donald Trump este unsul lui Isus, care trebuie să revină și că războiul e făcut ca să-l readucă pe Isus. Venea după aia gașca asta altă de neocruciați, în frunte cu Pete Hegseth, deci, care e șeful NATO, deci nu e un cine știe cine, asta care e tatuat cu crucea Ierusalimului, cu toate ale templierilor, cu ordine, și care face parte evidentă din zona neocruciată, care merge tot mai spre reclădirea templului, spre Mesia, cu toate la un loc. Trump are acolo un fel de șamană șefă, Paula White, aia care exorcizează, care aranjează la Casa Albă așa zisele rugăciuni cu spirite. Erau mai multe chestii de spiritism, adică când am văzut-o pe ultima dată, cred că la noi la pomenire cu Coliba, deci era fiecare are, J.D. Vance are un pastor propriu și personal, care vine și care l-a dus la Casa Albă și care spune că de fapt omenirea trebuie să fie exact cum e prima parte a Vechiului Testament, adică prin acea Tora, și că omenirea trebuie să fie misogină, chiar femeile nu prea au ce să caute, exact ca în Biblie. Deci are această structură pe care o gândire o dă și lui J.D. Vance. Ăsta, repet, are mai multe filiale în toată America și a strâns la un moment dat la un congres ăsta al lui, cu toate că l-a dus și pe J.D. Vance, deci a strâns, nu știu, la un moment dat erau vreo 28-30 de mii de oameni numai din zona lui de influență din întreaga America. Deci se face acum, deci asta e numai pe America. Ăsta la alt Netanyahu spune că vorbește de poporul ales, vorbește de Mesia, apare că așa cum în secta lui de bază, Chabad Lubavitch, deci apare, deci asta e o sectă care e la New York, în Statele Unite, făcută de un rabin Schmerson, care era ultra-arabi și care la un moment dat, când Netanyahu era ambasador la ONU, Deci nu avea nici pe-n cap, era, nu ajungea nicăieri. S-a dus la Netanyahu, de fapt Netanyahu a fost adus la el și a spus ăsta, Smirson de Rebbe, ăsta de la Abad Lubovitch, a zis, zice, tu vei fi premier, prim-ministru și tu îi vei da sceptrul lui Mesia în Israel și vei înfăptui din nou Israelul și cu poporul ales. Și la un moment dat ăsta a început, după mai multe întâlniri, și s-a întâmplat să devină premier. Și mai apoi să, indiferent că de-ai se zice un Netanyahu gen Hopa Mitic, adică cade în cap și se ridică, deci el n-a putut fi atins deocamdată cu nimic, nici cu, deci pentru el sunt mandate de arestare, e cercetat, e pus sub acuzare, condamnat, Donald Trump a intervenit pentru grațierea lui, tot și cu toate astea ele la butoane, la putere și iată poartă acest război pentru el divin. El trebuie să refacă Israelul cel mare, care Israelul cel mare prevăzut între cele două râuri, între Nil și Eufrat. Deci este cel care va fi adus când va veni Mesia, Mesia ăsta Ben David, care trebuie să vină, față de Mesia Ben Iosef, deci care el văd așa zic, cu... Deci în această sectă e așa un pic de... zice, da, domne, Iisus era un fel de Mesia, dar era Mesia Ben Iosef, adică al lui Iosef, și că era... el era mai așa împăciutorist, mai nu știu cum, dar el așteaptă pe Mesia Ben David, care e al lui David, războinic, deci care trebuie să vină și să impună Israelul în toată lumea. Și atunci și steagul Israelului, pentru cine vede de ce, este steagul lui David, care între două linii albastre, cele două linii albastre sunt cele două râuri, Nilul și Eufratul. Deci pentru că acolo este, aia este mesajul subliminal al steagului Israel. Și acest Netanyahu, precum îl vezi, acționează încă foarte clar, pregătește venirea lui Mesia Ben David și acționează într-o parte apocaliptică ca să, indiferent de Trump, el îi dictează practic lui Trump, nu pe dos, atacuri Iran, Liban, Siria, toată zona asta de a reface cât mai rapid acest Israel mare. Pe de cealaltă parte, ăștia în Iran spun că ei sunt poporul lui Elam, între zona aia dintre primii copii ai lui Noe, că iau acea zonă de popor ales și că și el așteaptă pe Mesia lor, pe imamul Mahdi, care va veni la sfârșitul veacurilor, care culmea pentru ei ca șiți vine împreună cu Isus. Isus o să spună că Mahdi e de fapt Mesia cel așteptat, adică a doua venire a lui Isus nu e a lui Isus, ci a lui Mahdi, și că vor conduce practic împreună lumea. Deci dacă te uiți în această religie globală care se construiește, un fel de Talmeș Balmeș așa din toate religiile, toți au Mesia lui, adică fiecare parte cu Mesia lui, toți se războiesc pentru poporul ales, americanii că ei să fie poporul ales mondial, Israelul că trebuie să fie poporul ales al Dumnezeu în granița aia cu Israelul cel mare, dar să fie centrul lumii, pe că restul față de evrei sunt goime, adică sunt aproape niște animale, cum ar fi de nu contează. Iranienii, domne, noi suntem, că noi provenim acolo, deci suntem din fiii lui Shem, deci, care apar. Deci noi am avut trei copii, Shim, Yafet și Ham. Și Shem dă denumirea de Semit, da? Și pe linia lui Shem pleacă primul copil care e născut, e Elam. Și Elam, acolo la Noe, deci de la Noe fiecare copil și după la generații dă câte o nație, știi? Și primul, deci, care apare pe Shem e Elam. Elam e Iranul. Și atunci îi zic, păi, dar noi suntem primii aleși pentru că suntem primii copii. Ăștia la alții lui spun că ei sunt semiți, deci că vin pe linia semită evrei, numai că în realitate ei, fiind au înlocuit partea evrească cu partea aschenază, și Cazară, adică ei se regăsesc pe linia lui Iafet, care Iafet prin Togarma și mai mulți a avut alți descendenți până la avar, bulgar, Cazar și care merg la acești aschenazi, era unul dintre ei. Ei spun că Iafet de fapt e primul născut și că ei au, chiar dacă au înlocuit evrei în sine, adică cei semiții de pe linia lui Avram, care dădea iudaismul și pe creștinismul, de-aia ei n-au legături directe, ci doar declarative cu iudaismul și mai apoi legătura cu creștinismul. Ei se bazează și pe faptul că Noe a spus lui Shem că să poate să primească în corturile lui poporul lui Iafet, dar să alunge poporul lui Ham. Poporul lui Ham e cel care dă pe pe egipteni, pe cananiți, pe mai mulți din zonă. De-aia ei văd în construcția asta că egiptenii, adică nu trebuie, deci Nilul, de la Nil încolo spre Eufrat, e partea lor, adică care vine de la Shem, Iafet și se duce mai departe. Ăștia, Aschenazii, Cazarii, Avarii, se duceau în sus de Marea Neagră, în zona lui Gog și Magog, ăștia, deci Gog erau și Magog alții, deci, care au dat aceste ținuturi. Și atunci se construiește. Fiecare spune că vine din altă zonă de asta și că atunci el face parte din poporul ales și cu Mesia lui. Și atunci se construiește o religie de către ăștia, dacă observi, care este plantată în paralel cu religiile reale ale oamenilor și se încearcă că pe cât posibil să se provoace evenimente din aceste religii, ca lumea să poată să fie dominată ușor, lumea să zică, domne, n-avem ce să mai facem, trebuie să ne supunem, pentru că iată e scris, să se întâmple. Așa se va întâmpla, că uite, spune în Apocalipsă. Și atunci, spunând în Apocalipsă că se întâmplă asta, lumea văzându-le, ăștia punându-le în scenă, în mod fals, lumea zice, bă, gata, nu mai avem ce să facem. Și atunci toată partea asta cu extratereștri, odată o să intrăm și în proiectul Blue Beam și cu toate astea pe care le pun ăștia la cale vis-a-vis de unirea extratereștrilor cu religia. Iată ce spune J.D. Vance, zice că sunt demoni. Asta altă spune că sunt dimensionale, că sunt zei sau ce sunt, și legate de alte portaluri. Într-o emisiune viitoare o să dezvoltăm foarte mult, dar asta vreau să spun, că se construiește această religie, că se pune în scenă și această mișcare, că războaiele nu sunt ceea ce par a fi și că nimic din ceea ce se arată oficial lumii nu e ceea ce se dă la televizor și se titrează în titlu.
1: Bine, Bogdan, mulțumim frumos pentru discuția de astăzi. Foarte interesant tot ce ne-ai spus și sunt curioasă să ne vedem data viitoare, să continuăm subiectele noastre începute aici. Să ai o seară frumoasă! Dragi ascultători, a fost alături de noi Bogdan Comaroni. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine, tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Gold FM, solid radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, solid radio.

school. Gold FM. Solid Radio.